0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
3: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 28 верасня.
4: Генерал у адміністрацыі прэзідэнта. Што Лукашэнка рыхтуе для Паўла Муравейкі?
5: Он не будзе занімацца чым-то там новатарскім, всё, што неабходна сістэме, будзе выконвацца, яго будуць адпраўляць рашаць вопросы те, которые ставяцца перед ним сверху.
3: За кожны допіс адказнасць. Чаму беларусы ўсё яшчэ пішуць у трэц?
6: Ёсць такая гіпотэза, што ў трэц прыйшлі беларусы з іншай інфармацыйнай бурбалкі, і яны пачалі мяняць спосаб спажывання кантэнту.
4: Оккупация под тиском. Режиссер Андрей Кудиненко з'ехаў з Беларусі.
7: Для государства главное контроль.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: выполняться, его будут отправлять решать вопросы те, которые ставятся перед ним сверху.
1: Вы слухали размову с прадстаўніком ініцыятывы Белполу Владзімірам Жыгарам, які пракаментаваў кадравыя перастаноўкі ў адміністрацыйным апараце Лукашэнкі.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
3: Далей у праграме Еўразум.
1: За кожны допіс адказнасць, чаму беларусы ўсё яшчэ пішуць у трэц.
4: Ёсць такая гіпотэза, што ў трэц прыйшлі беларусы з іншай інфармацыйнай бурбалкі, і яны пачалі мяняць спосаб спажывання кантэнту.
3: Оккупация под тиском. Режиссер Андрей Кудиненко съехал с Беларуси.
5: Для государства главное контроль.
1: Сустренимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі з паразы пачала выступленне ў новым розыгрышы Лігі нацый. У Тыране беларусы саступілі Албаніі 0-2. Каманда Віктара Ганчарэнкі добра пачала матч, але ўжо праз 15 хвілін страціла ініцыятыву. На 33-й хвіліне арбітр прызначыў пенальці ў вароты беларусаў пасля дзіўнага і небяспечнага скока Артёма Канцавога, і гаспадары яго рэалізавалі. А перад самым перапынкам Албанія забіла другі гол. Такім чынам, без перамог у афіцыйных матчах зборная Беларусі застаецца ўжо больш за 2 гады. Безвыйгрышная серыя дасягнула 11 гульняў. Наступны матч у Лізі нацыі беларусы правядуць супраць Фінляндыі. У нашай групе таксама выступае Сан-Марына. Беларускага таленавітага футбаліста з акадэміі мадрыдскага Рэала Алексея Маёрава запрасілі ў юнацкую зборную Беларусі да 15 гадоў. Пра гэта паведаміў глава Федэрацыі футболу Беларусі Яўген Булойчык. Паводле яго слоў, у Маёрава ёсць жаданне гуляць за беларускую зборную. Аднак існуюць тэхнічныя і юрыдычныя пытанні, звязаныя з Іспаніяй, дзе юнак знаходзіцца. Булойчык дадаў, што беларускі бок разглядае Маёрава як гульца будучыні нацыянальнай зборнай. Манчэстер Сіці у выпадку выключэння з прэм'ер-лігі могуць не дапусціць і да турніраў англійскай футбольнай лігі. Пра гэта заявіў журналіст Бен Джейкабс. Паводле яго слоў, ІФЛ можа разглядаць вердыкт па справе Сіці і падтрымаць пазіцыю прэм'ер-лігі. У такім выпадку клубу могуць закрыць доступ да чэмпіёншыпа лігі 1 і лігі 2. Манчэстер Сіці абвінавачваюць у парушэннях фінансавых правілаў прэм'ер-лігі у перыяд з 2009 па 2018. 17-й год. Справа знаходзіцца на разглядзе незалежнай камісіі. Джейкабс падкрэсліў, што магчымасць выключэння з усіх прафесійных турніраў Англіі толькі адзін з юрыдычных сцэнарыяў, і канчатковае пакаранне пакуль невядома. Дзяржынскі арсенал канфліктуе з двума былымі трэнерамі, расійскімі спецыялістамі Вячаславам Вашкевічам і Даніілам Драсвяніковым. Пра гэта паведамляе МАШ. Трэнеры працавалі ў арсенале ў рамках супрацоўніцтва клуба з маскоўскім лакаматывам. Паводле дамоўленасцяў, яны павінны былі шукаць маладых футбольных талентаў у Беларусі і Расіі. У арсенале сцвярджаюць, што пастаўленыя задачы спецыялісты не выканалі. Паводле інфармацыі МАШ, у клубе лічаць, што дзеянні трэнераў могуць ацэньвацца у межах крымінальнага заканадаўства Беларусі. Раней паведамлялася, што арсенал не выплаціў спецыялістам каля 60 тысяч рублёў пасля іх сыходу з каманды ў снежні 2025 года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Беларусы ўсё часцей абмяркоўваюць у трэц не толькі асабістыя тэмы, але і тое, што адбываецца вакол. Якасць прадуктаў, працу дзяржаўных службаў, адукацыю, медыцыну, сэрвіс. І, здаецца, менавіта гэта пачало асабліва цікавіць сілавікоў.
2: Прадстаўніца Міністэрства ўнутраных спраў Наталля Сахарчук заявіла, што трэц можа быць пагрозай бяспецы, а карыстальнікі павінны памятаць, за свае словы ў інтэрнэце давядзецца адказваць. Паводле яе беларусаў ужо прыцягвалі да адміністратыўнай адказнасці за допісы, а ў некаторых выпадках магчымыя і крымінальныя справы.
1: Пры гэтым у трэц і тік-ток па-ранейшаму шмат адкрытых допісаў ад беларусаў. Людзі публічна скардзяцца на паўсядзённыя праблемы і абмяркоўваюць тое, што іх не задавальняе, нягледзячы на заявы МУЗ пра пастаянны маніторынг інтэрнэту.
2: Чаму беларусы не баяцца пісаць у сацсетках, калі ведаюць пра магчымыя наступствы? І ці сапраўды за звычайныя допісы пра сацыяльныя праблемы, напрыклад, дрэнны сэрвіс, прадукты ці праблемы ў школах, могуць пачаць заводзіць крымінальныя справы?
1: Пра тое, як сёння дзяржава кантралюе сацсеткі, што насамрэч могуць адсочваць сілавікі і дзе для карыстальнікаў праходзяць рызыкоўныя межы, мы пагаварылі з медыаэкспертам Паўлюком Быкоўскім.
2: Слухаем.
3: Чаму дзяржава, нягледзячы на заявы пра пастаянны маніторынг інтэрнэту і прысутнасць паўсюль, не можа цалкам кантраляваць тое, што беларусы публікуюць у сацыяльных сетках?
4: Насамрэч улады не могуць кантраляваць тое, што публікуюць у сацыяльных сетках. Просто ў некаторых сітуацыях мы это бачым, у некаторых не. Зараз ёсць прыклад з тым, што ў трэц знаходзяцца людзі, якія, магчыма, перайшлі з Інстаграма, яны знаходзяцца ў іншай інфармацыйнай бурбалцы і не асабліва ведаюць пра пераслед людзей за публікацыі ў інтэрнэце. І ў гэту бурбалку не трапляюць ні паведамленні, можа быць, і незалежных СМІ, але самае галоўнае вось гэтыя страшилки от Министерства внутренних справ, от прокуратуры, про то, что мы будем расследовать всех, кто не обґрунтованно скардится и, так скажем, наводит тень на плетень. Вот, и они про это не особливо ведают, они рассказывают, журналисты этому радуются, бо это додатковая махчимость изворотной совязи, а вот чиновникам это додатковый головной боль. И вот тому на их накированное вот это правоохранительные органы. Не будет полного контроля, когда у нас не будет ситуации, когда будет реально тоталитарный режим, отключенный интернет и так далее.
3: Мы бачым заяву пра пагрозу бяспецы. Маўляў, сацыяльныя сеткі гэта пагроза бяспецы. Што менавіта ў трэц улады могуць успрымаць менавіта як такую пагрозу, сам факт адкрытага выказвання незадаволенасці ці канкрэтны змест гэтых допісаў?
4: Выказывание разыходится с тем, что написано в концепции информационной безопасности Республики Беларусь. Там ни в одной социальной сетке не отнесена до такого вот предмета, который может быть некой погрозой безопасности, але там есть информационные инциденты и иншие вызначения, что может быть погрозой. Вот само то, что люди скардятся, не может быть таким информационным инцидентом, чем-нибудь подобным, что есть погрозы. А вот когда там будут распаливание паники или что-нибудь подобное, вот это может быть погрозой безопасности, и эти речи, саправды, могут выкликать у тумлику ответственность в концепции информационной безопасности, ну, певную реакцию ладу.
3: Когда мы все ж таки кажем про маніторинг сацыяльных сетак на практыцы, наколькі ён эфектыўны, ці здольныя сілавікі сапраўды адсочваць вось такія вялікія аб'ёмы контенту і выяўляць патэнцыйна небяспечныя, як бы мовіць, допісы?
4: Ну, тут залежыць пытанне ад таго, якія сацыяльныя сеткі. Калі казаць пра трэц, то трэц машынна чытаемы, таму там можна адсачыць усё пра ўсё.
3: Зразумела. Слухайце, ну вось цікава назіраць за тым, што сапраўды ў трэц, у тік-току, у іншых яшчэ сетках так і беларусы працягваюць пісаць пра нейкія сацыяльныя праблемы, пра тое, што ім там недзе не спадабалася, ці наадварот спадабалася там у нейкім сэрвісе, так, і выказваюць думку адкрыта ў сетках, не гледзячы на ўсё, што адбывалася апошнія гады. Вось, чаму беларусы нібыта вось не баяцца?
4: Вось есть такая гипотеза, что у трэц пришли белорусы с іншей информационной бурбалки, найперше с Инстаграма, бо там была великая такая кампания мэты про то, как притягнуть людей с Инстаграма в трэц, это будет наш Твиттер и тому подобное. Вот, и они начали менять способ споживания контенту. Коли Инстаграм – это худшей некий глянцевый часопис, где худшей глядять нечто прыгожае і абмяркоўваюць гэта, але там найперш візуальныя формы праяваў, то ў трэц это найперш тэкст. І вось тэкставыя праявы для гэтай катэгорыі людзей аказались такімі новымі. Але трэба зазначыць, што трэц, напэўна, замыкае спіс сацыяльных сетак па колькасці карыстальнікаў з Беларусі, сярод тых, хто які сацыяльныя сеткі карыстаюцца ў Беларусі. І яна не з'яўляецца настолькі масавай, каб пра яго так шмат гаварылі у нармальнай сітуацыі праваахоўныя органы. Тут хутчэй трэц знайшоў балючую кропку ў беларускіх чыноўнікаў, і вось яны рэагуюць, і іх рэакцыя выклікае дзеянні праваахоўных органаў, пракуратуры з пераследам людзей. Бо чыноўнікам трэба не проста кантраляваць штосьці звязанае з бяспекай дзяржавы, а ім трэба, каб ўсё выглядала, што яны працуюць выдатна, што няма ніякіх прэтэнзій. А людзі ў якой сітуацыі выказваюцца? Ну, бывае так, што яны сапраўды хочуць пахваліць, але часцей за ўсё тады, калі ім баліць. Калі яны дзеляцца сваім болем, то гэта аказваецца, што нехта вінаваты. А хто вінаваты, калі дзяржава кіруе фактычна ўсім жыццём у Беларусі? Ну, то выпаліць чыноўнікі. А нашым чыноўнікам прылятае за тое, што іх падпарадкаваны ім кантынгент нічым не задаволены. Таму, калі вы рабілі бы пытанне в турме, і все задаволеныя вязні сітуацыі, ці ёсць скаргі, то вязні звычайна кажуць, што скаргаў няма. Вось хочуць атрымаць падобную сітуацыю.
3: Ну, тым не менш, вось шмат гадоў, пакуль мы ўсе жылі ў Беларусі, мы бачылі, што пра сацыяльныя праблемы ў дзіцячых дамах, у сацыяльных прыютах, яшчэ недзе, да, проста на вуліцах там некія гісторыі, так, пісалі нават прапагандысты, так, і дзяржаўныя журналісты, скажам. Вось, як лічыце, ці сапраўды будуць шыць крыміналкі тым людзям, хто піша ў сацсетках пра вось некія такія, ну, жыццёвыя праблемы, з якімі людзі сустракаюцца?
4: Ну, я не буду рабіць прагноз, бо тут цяжка зашмат фактараў дзейнічае, але сітуацыя, калі не стала ў інфармацыйным полі ўнутры Беларусі незалежных СМІ, яны дзейнічаюць пераважна звонку, аказалася так, што цяпер апошнім будзе кожны чалавек, который піша некі блог, некую сацыяльную сетку. Раней апошнім быў бы незалежны журналіст. Ну, теперь уже до журналистов прийти больше складано, ну, то можно прийти до блогера.
2: Вы слухали меркаванне медыяэксперта Паўлюка Быкоўскага, які паразважаў пра тое, ці магчымая крымінальная адказнасць за допісы ў сацсетках, у якіх няма нічога пра Лукашэнку. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Окупация под тиском. Режиссер Андрей Кудиненко съехал с Беларуси.
5: Для государства главное контроль.
1: Сустренимся после музычной паузы и новина у шоу-бизу.

0: Граница с рацией.
1: Таксама вось ўжо тут у суды беларускага радыёрацыі. З вамі Улад Грынёўскі. Я шчыра запрашаю вас на ранішні эфір. На самы пачатак нашага эфіру неўзабаве навіны прагучаць, но мы гартаем календар ды прыгадваем падзеям, якімі запомніўся менавіта 29 верасня. Ну вось, напрыклад, 29 верасня ў 1529 годзе сапраўды вельмі даўно і далёка уступіў у сілу першы статут Вялікагняцтва Літоўскага, першы поўны кадыфікаваны збор права ВКЛ, помнік старабеларускай юрыдычнай думкі ды пісьменнасці. Ён сістэматызаваў нормы звычаёвага права, вялікакняцкіх прывілеяў, судовай практыкі ды старых законаў, у тым ліку судзебніка 1468 года. Такая вось падзея ў мінулым нашай гісторыі.
0: Раніца з рацыяй.
1: Картаем календар, абавязкова прыгадваем наступныя падзеі. 1609 год па Смаленскам падышлі перадавыя сілы войска Рэчы Паспалітай на чале з канцлерам ВКЛ Львом Сапегам і кастрычніка прыбылі асноўныя сілы першага кастрычніка караля вялікага князя Жыгімонта Вазы, і пачалася аблога Смаленску. Горад трымаўся амаль 2 гады, быў узяты ў чэрвені 1611 года. 1938 год, у ноч 29 на 30 верасня падпісаная Мюнхенская дамова. Навіна новага дня зараз у нашым эфіры.
0: Радио Рация.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
3: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
4: Марія Каліснікава заклікала Еўропу не забываць пра палітвязняў у Беларусі. Беларускіх добраахвотнікаў асудзілі завочна на вялікія тэрміны. У Варшаве адкрылася выстава «Прысутнасць памяці».
3: У студыі навіну Анна Шайкоўская.
4: Марія Калесніковава заклікала Еўропу не забываць пра палітвязняў у Беларусі і захоўваць сувязь з беларускім грамадствам. Пра гэта яна заявіла 28 верасня на восеньскай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры. Калесніковава выступіла перад цырымоніяй уручэння прэміі імя Вацлава Гавела у галіне правоў чалавека. У 2021 годзе гэтай узнагародай была адзначана сама беларуская дзеячка. Атрымаць яе асабіста яна тады не магла, бо знаходзілася ў зняволенні. Калесніковава заявіла, што салідарнасць з палітвязнямі – гэта не толькі сімвал, але і спосаб паказаць людзям у зняволенні, што пра іх не забыліся. Паводле яе цяпер яна на волі, але сотні людзей у Беларусі застаюцца за кратамі. Калесніковава заклікала падтрымліваць палітвязняў і беларусаў, якія застаюцца ў краіне, а таксама захоўваць сувязі з беларускім грамадствам. Стала вядома пра прысуды, які вынес Мінскі гарадскі суд у дачыненні да беларускіх добраахвотнікаў палка Каліноўскага. Юрія Макітава асудзілі на 20 гадоў калоніі, Крыстіну Станкевіч, Міхайла Чупрынскага, Мікалая Бойку і былую палітзняволеную Наталлю Нікіціну на 12 гадоў. Ім інкрымінавалі шэраг артыкулаў крымінальнага кодэкса. Сёлета ў траўні следчы камітэт распачаў дачыненні да гэтых 5 чалавек спецыяльную вытворчасць, працэдуру, якая дазваляе расследаваць і разглядаць крымінальную справу без фізічнай прысутнасці абвінавачаных у Беларусі. Мінскі гарадскі суд асудзіў Менчука Аляксандра Семіглазава, колішняга супрацоўніка МТ-банку, за распальванне варожасці. Калі дакладна сёлета адбыўся суд і які тэрмін прысудзілі Семіглазаву, праваабаронцам пакуль невядома. Паводле артыкулу, які інкрымінавалі, яму пагражала да 5 гадоў зняволення. Аляксандру Семіглазаву 52 гады. Паводле інфармацыі выдання «Наша Ніва», мужчына ў сацыяльных сетках крытыкаваў расійскую агрэсію супраць Украіны, называў расійскіх вайскоўцаў акупантамі, а расійскую ўладу фашысцкай, спрачаўся з прыхільнікамі вайны і крытыкаваў расійскую прапаганду. 18 верасня Семіглазаву ўнеслі ў дзяржаўны пералік грамадзян Беларусі, замежнікаў і асобы без грамадзянства, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. У Варшаве адкрылася выстава «Прысутнасць памяці». На ёй прадстаўленыя вынікі адразу дзвюх мастацкіх рэзідэнцый праекту «Дом творцаў», распавядае кіраўнік ініцыятывы Сяржок Даўгушаў.
5: Дзве рэзідэнцыі адбыліся, адна ў ліпені, другая ў жніўні. Адна называлася «Архів». архів присутності, друга – регістр пам'яті. Теми, які придумав наш куратор Андрій Духовніков. 10 мастаків удільничало. На ту пошні моменти ще долучилася мастачка, там 11 мастаків. І як винік гэта выстава. І я на сьогодні можу сказати, що, мабуть, по кількості навідувальників, покуль саме буйная за історію домотворців.
4: Вистава працює на пляцовці «Пшешвіт» – колективна інституція культури усього 3 дні до 29 вересня включно. Больш навінау на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Гэта былі навіни. Радіо. А зараз «Рація».
1: Так само про надвор'я, што гульна раз павесць. Усталявалася зараз комфортная сухое ды цёплае для канца верасня надвор'я, а гэта ўсё таму, што рэгіён знаходзіцца пад уплывам устойлівага антыцыклону Арно. Ён менавіта блакуе дажджавыя фронты, ды стварылася такое класічнае бабіна лета. Сёння пераменная воблачнасць у нашым памежным рэгіёне, ды зноўку чакаем, як і учора, сонечны дзень. Тэмпература паветра сёння плюс да плюс 19, паўднёва-ўсходні вецер, месцамі нязначныя парывы, ды захоўваецца пераважна павышаны атмасферны ціск. Зараз ад самай раніцы месцамі туманна, гэты туман зночы захоўваецца, ды тэмпература паветра плюс 5 у Лідзе, плюс 6 у Беластоку, Гайнаўцы, у Ваўкавыску, 7 зараз у Берасці, 8 нават у Гародні, 6 зараз у Кобрыні, ды плюс 7 ад самай раніцы ў Пінску.
0: Радыё «Рацыя» першае. Трансграничное радио FM. Раніца з рацией.
1: І дакладна 5 хвилин зараз мінає після 7 у Білорусі, після 6 у Польщі. Я ще раз запрошую вас на ранішній ефір. 98.1 FM у Білостоку, де Гародня, 99.2 FM у Бересі, де Білоподрядський, де так само в інтернеті rc.com. Так само перегадаю наші координати. Ну, а наступні 3 години у ГТ «Авторок» ми з вами разом будемо.

0: Граница с рацией.
1: І такія ранішнія прывітанні гучаць ад мяне са студыі беларускага радыё «Рацыя». Да 8 Беларусі, да 7 Польшчы зараз. Дакладна паўгадзіны застаецца. Я нагадваю, што сёння 29 дзень верасня, сёння аўторак, які мае быць дастаткова сонечным ва ўсім нашым памежным рэгіёне. Троху аблоку ёсць зараз на Гарадзеншчыне, асабліва ў паўночнай яе часткі. Але ведаеце, які эфект ад гэтага? Калі на небе трошкі ёсць аблоку, то адпаведна вышэйшая температура паветра там у менавіта зараз. У гэтай хвіліны ў Гародні плюс 8, плюс 5 у Лідзе, плюс 6 у Беластоку, Ваўкавыску, плюс 7 зараз у Гайноўцы. Ну і таксама 8 у Берасці, 7 у Кобрыні, ды 7 у Пінску. 29 верасня сёння надвор'е вызначае антыцыклон з цэнтрам блізу паўночна-ўсходніх раёнаў Беларусі. Пераменная вобушнасць ды без ападкаў сёння наперадзе. Паўднёва-ўсходні вецер ад 2 до 7 метраў за секунду месцамі могуць быць, асабліва на Беласточчыне, нязначныя парывы. Атмасферны ціск павышаны, такім ён затрымаецца на цэлы дзень. Вільготнасць раніцай 85%, а таму раніцай месцамі туманна можа быць.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вамі Яна Запольская. У Беларусь прыедуць працоўныя мігранты з Непала. Пра гэта на палях Генасамблеі ААН дамовіліся кіраўнік беларускага МЗС Максім Рыжанкоў ды яго непальскі калега Шышыр Ханал. Паводле беларускага МЗС, летась у краіну прыехалі больш за 48 тысяч працоўных мігрантаў, і гэта на 14 тысяч больш, чым пазалетась. На сёння ў Беларусі афіцыйна працуюць 23 тысячы грамадзян Туркменістана. Яны складаюць амаль палову ад агульнай колькасці працоўных мігрантаў. На другім і трэцім месцы грамадзяне Расіі ды Украіны. У пяцёрку таксама ўвайшлі мігранты з Узбекістана і Кітая. Беларусь заняла 10 месца ў сусветным рэйтынгу экспарцёраў угнаенняў. Краіна паставіла на знешнія рынкі амаль 2,5 мільёны тонн прадукцыі. Даныя харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН улічваюць экспарт азотных, фосфарных і калійных угнаенняў у пераліку на змест пажыўных рэчываў. Сярод суседзяў Беларусь апярэджвае ўсіх, акрамя Расіі. Расія займае першае месца ў свеце, маючы больш за 23 мільёны тонн. Другое месца заняла Канада, трэцяя Марокка, Кітай на чацвёртым, а пяцёрку лідараў замыкаюць Злучаныя Штаты. У Польшчы паскорыўся прырост новых беларускіх бізнесаў. Тэмп рэгістрацыі беларускіх кампаній у Польшчы сёлета вышэйшы, а іх адток з мясцовай эканомікі запаволіўся, піша ў сваім тэлеграм-канале Вадзім Сяховіч. Паводле абноўленых дадзеных цэнтральнага асяродка інфармацыі гаспадарчых, са студзеня па жнівень бягучага года ў яго рэестры з'явілася 527 новых юрыдычных асоб, у якіх адным з заснавальнікаў з'яўляецца фізічная або юрыдычная асоба з Беларусі. За гэтыя 8 месяцаў адбылася і гістарычная падзея ў геаграфічным размеркаванні беларускіх бізнесаў на тэрыторыі Польшчы. Упершыню Вроцлаў і Ніжнесілезскае ваяводства па колькасці рэгістрацыі абышлі Любліншчыну. Цяпер гэты рэгіён трэці па канцэнтрацыі беларускіх кампаній у Польшчы пасля Мазавецкага і Падляскага ваяводстваў. Эксперты абнавілі топ-50 самых дарагіх люксавых брэндаў у свеце. Лідарам у рэйтынгу 9-ы год запар застаецца аўтамабільны брэнд Porsche. Яго кошт ацанілі больш як у 35 мільярдаў даляраў. На другім месцы цяпер размясціўся Chanel, які ацанілі ў больш як 34 мільярды даляраў, а трэцюю пазіцыю займае Louis Vuitton з ацэнкай амаль у 29 мільярдаў даляраў. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 83 грошы, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 44 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 88 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Радыё рацыя.
2: Рацыя.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Таксама зараз 5 хвілін застаецца на 8 Беларусі да 7 Польшчы. Гэта 29 дзень верасня, аўторак. У нас наперадзе навіну абавязкова неўзабаве прагучаць. Вайна супраць Украіны патрабуе новых рашэнняў адносна колькасці занятых у войску. У Расіі зноў павялічваюць штатную колькасць службоўцаў у арміі. Пра гэта распавядзем падрабязней, но таксама ў Беластоку распачалося галасаванне ў межах 14-га грамадзянскага бюджэту. Такія тэмы наперадзе ў нас абавязкова на пачатку наступнай гадзіны ў навінах. Зараз да канца гэтай гадзіны слухаем з вамі разам беларускую музыку.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Уціну чацвёрты раз сёлета павялічыў штат расійскіх войскаў. У Польшчы за падрыхтоўку дыверсія судзілі грамадзяніна Беларусі. У Беластоку распачалося галасаванне ў межах грамадзянскага бюджэту.
2: У студыі навіну Анна Шайкоўская.
3: Вайна супраць Украіны патрабуе ў расійскага кіраўніцтва новых рашэнняў адносна колькасці занятых у войску. Кіраўнік Расіі Владзімір Пуцін ізноў павялічыў штатную колькасць службоўцаў у войску. Гэта адбылося ў чацвёрты раз за год, заўважылі журналісты праекту «Сота». Новы ўказ змясцілі на старонцы прававых актаў Расіі. Гэтым разам Пуцін устанавіў новую штатную колькасць службоўцаў узброеных сіл, амаль 2,5 мільёна адзінак. Сярод іх больш за 1,5 мільёна вайскоўцаў. У параўнанні з папярэднімі параметрамі лічба занятых ва ўзброеных сілах вырасла на больш чым 15,5 тысяч чалавек. Грамадзяніна Беларусі Віталя С. прызналі вінаватым у падрыхтоўцы на замову замежнай разведкі дыверсіі падпалос складу ў Хэлме. 28 верасня акруговы суд Любліна пакарыў яго 3,5 гадамі зняволення, перадае радыё Люблін. Паводле прадстаўніцы суда, падпал складу абвінавачанаму замовіла неўсталяваная асоба. Мужчына зняў склады на відэа, сабраў пра яго інфармацыю і пераслаў яе замоўцу, за што атрымаў каля 1,5 тысячы злотых у крыптавалюце. Следства палічыла гэта падрыхтоўкай да дыверсіі і сабатажу. На гэтую суму суд аштрафаваў пакаранага і ў дадатак на 9 гадоў забараніў яму займаць дзяржаўныя пасады, а таксама ўдзельнічаць у выбарах і галасаваць на іх. 27-гадовага Віталя С. затрымалі ў Варшаве летась у жніўні. Ад таго часу ён быў пад вартай. Недаўняя заява кіраўніка польскай дыпламатыі Радаслава Сікорскага пра магчымыя пралескі ў стасунках з Менскам і пазнейшыя ўдакладненні намесніка міністра Марціна Басацкага сведчаць пра прагматычны сондаж з боку Варшавы. На думку эксперта па бяспецы з Універсітэта ў Беластоку прафесара Даніэля Бацькоўскага, Польшчу ў першую чаргу цікавіць удзел у пастаўках калійных угнаенняў з Беларусі ў ЗША да пытання рэгіянальнай бяспекі.
4: Чылі палітыка Трампа, камплікаваных гер Трампа вакол Лукашэнкі. Лукашэнка ёсць на тыле хцівы, што можна го купіць. Польшча, ktora teoretycznie może przez swoje porty przepuszczać nawozy, które szłyby do Stanów Zjednoczonych. Następuje taka próba rozmiękczania Łukaszenki, bezpieczeństwa granic, przykład ograniczenia operacji białoruskich na naszym kierunku.
3: Nie widzę, czy na dyplomatyczne sygnały z New Yorku profesor Daniel Baćkowski podkreśliwa, że istotne polepszenie stosunków pomiędzy Polszą i Białorusią czekać nie warto.
4: Nie wierzę w odbudowanie stosunków, bo tego się nie da. Jesteśmy wrogiem numer jeden Białorusi i na razie to się nie zmieni. Łukaszenka właśnie dlatego teraz gra na, tutaj na Stany Zjednoczone, na Polskę, na kraje bałtyckie ma duże kłopoty, że liczy na to, co było zawsze, czyli na taką grę na dwie strony. Rosja wykorzystuje też Białoruś bardzo mocno.
3: A kromia tego ekspert zwracają uwagę na budowę forum rozwicia granicznych regionów u Białostoku, jaki sklikaje się 4 listopada, jak sprawa znaleźć wyjście z ekonomicznego i supolnego tupiku. Powodem słów profesora Baćkowskiego za statusu potencyjna prefrontowego regionu i pogroza eskalacji Падляшча амаль цалкам страціла цікавасць для еўрапейскіх інвестараў. У Беластоку распачалося галасаванне ў межах 14-го выпуску грамадзянскага бюджэту. Адным з найбольш папулярных заяўленых праектаў стаў М-30 «Беласток Віджіміші», які аб'яднаў адразу 4 супольныя ініцыятывы розных аўтараў. Аўтары праекту і беларускі грамадскі дзеяч Лукаш Леанюк падкрэслівае, што сёлета прапануецца рэкорд пачынае колькасць новых бронзавых мядзведзікаў, якія ахопяць важныя культурныя, гістарычныя ды універсітэцкія лакацыі горада.
0: Ты праект у ім прадугледжаныя 14 фігурак мядзведзікаў, но між іншым мядзведзь радыёжурналіст, які будзе можа будзе стаяць пры Польскім радіё Беласток на вуліцы Сверковай. Відзіміць фартэпіяніст пры Беластоцкай філхармоніі. Ну і гэтыя гістарычныя мядзведзікі, ну, такія звязаныя з беластоцкай гісторыяй.
3: Як адзначае Лукаш Леанюк, загады свайго існавання відзімісе сталі сапраўднай візітоўкай і адным з найбольш папулярных турыстычных маршрутаў Беластока. Галасаванне ў грамадзянскім бюджэце трывае да 7 кастрычніка, і кожны жыхар горада можа падтрымаць праект онлайн або на паперовых картках. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Ну, таксама сіноптыкі намагаюцца і прагназуюць, сёння чакаецца пераменная воблачнасць, у Беластоку берасці ды гародня. Ну і будзем спадзявацца, што будзе такі чарговы сонечны дзень. На тэрмометрах зараз тэмпература паветра ад самай раніцы.

0: радио. Тут
1: Ну і так само жадаем добрага дня. Мы далей працягваем наш эфір. Праграма «Падляшскі турыстычны чэк». У Беластоку прэзентавалі яе другі этап. Мясцовыя ўлады кажуць, што колькасць турыстаў у рэгіёне няўхільна расце. Маршалак Лукаш Пракорам спасылаўся на дыскусіі о польскім турызме, што праходзілі ў Аўгустове, дзе азначалі сусветны дзень турызму. Такім чынам вызначаем

0: Ну, таксама жадаю вам добрай раніцы. Гэта беларуская радыё Рацыя. 8:20 зараз адкладаць часу Беларусі, 7:20 на гадзінніках у Польшчы.
1: Раніца з Рацыяй.
0: Калі варта сказаць галоўнае, прыгадаем 25 верасня свой 64-ты дзень нараджэння, адзначыў лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнік праваабарончага цэнтру «Вясна» ды былы вязень сумлення Алесь Беляцкі. Да гэтай даты нашыя калегі, Варгай Сівашка ды Юрка Ляшчынскі, падрыхтавалі рэпартаж, які называецца «Лаўрэат наведаў нас», куды патрапілі важныя моманты сустрэч з праваабаронцам падчас яго візіту на Беласточчыне.

0: kilku dni Aleś Bylacki jest na Białostoczyźnie. Dwa główne tematy, czyli sytuacja, jeśli chodzi o represje, ciągłe represje wobec społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi, no i fundacja. Ale oczywiście też Państwo macie swoje pytania i swoją ciekawość w innych sprawach.
1: Jeszcze z kiedy fundacja została zarejestrowana?
2: Kaliwe zarejestrowane ja.
3: Dwa miesiące temu.
2: I działa, skoro w Warszawie.
4: Bo Pan mieszka w Norwegii, rozumiem.
1: Tak. O represjach czy o prawach człowieka?
3: O prawach człowieka dla młodzieży najpierw, tak. Bo będziemy orientowani na pracę z młodzieżą. Młodzież to jest nasze wszystkie, całe Europy i Białorusi konkretnie. To musimy pracować z młodzieżą. Найперш так.
5: Не забывайце пра тое, што існуе Беларусь, што гэта не Расія, што гэта асобная краіна, асобны народ са сваёй гісторыяй, са сваёй культурай. Ну а тым больш палякам і літоўцам то і не выпадае пра гэта забываць. Мы больш за 500 гадоў былі ў адной дзяржаве, жылі ў адным культурным, гістарычным, там палітычным арганізме. Вось гэта наша гістарычная спадчына, гэта наша як бы, ну, такая вельмі добрая ноша. Вось. І я думаю, што яна дае нам падставы для і спадзяванні на тое, што і Польша, і Літва, якія зараз з'яўляюцца часткай, паўнаценнай часткай еўрапейскага звяза, яны будуць дапамагаць Беларусі таксама наблізіцца да Еўропы.
6: А што чулі пра яго, можа быць, што настаўнік расказываў?
7: Дзісяй на ўраку наш настаўнік сказаў нам троху яго дзейнасці і жыццю.
6: Таму цікава паслухаць, так? Ну, гэта першы нобелеўскі лаўрэат, так, які да вас прыходзіць у госці.
7: Так.
8: Я вам даю вельмі добрую параду. Ніколі не трапляйце ў турму. Запомніце гэта. То вам парада нобелеўскага лаўрэата. Так будуйце сваё жыццё, каб абысці сябе з турмы, абысці гэту турму бокам.
9: Бялецкі адзначыў, што сёння цяжка ўявіць падобны ліцэй у самой Беларусі, дзе кожны куток быў бы прысвечаны беларускай гісторыі, культуры і мове. Ён таксама звярнуў увагу на еднасць беларускай супольнасці Падляшча і тое, што многія выпускнікі пасля вяртаюцца працаваць у ліцэй.
10: Візіта і праграма ладзілася з беларускім радіо «Рація», Центром беларускай культуры, тыднёвікам беларусаў Польшчы «Ніва», Центром грамадзянскай адукацыі «Польшча Беларусь», каб менавіта даць магчымасць пазнаёміцца з тым, чым жыве наша меншасць, чым жыве дыаспара. Дакладна разумее, што які важны момант ёсць у тым, што ўжо стагоддзямі жывуць беларусы вось на гэтай зямлі на Беласточчыне, і якую праз апошнія стагоддзі яны зрабілі ўнёсак у агульнабеларускую справу.
5: Недавно я арганізаваў фундацыю Алесі Беляцкага, яна зарэгістравана ў Варшаве, Польшчы. Вось, улічваючы тое, што ў Беларусі немагчыма зараз рэгістраваць неўрадавую арганізацыю, мне б, канешне, хацелася, каб гэта фундацыя была зарэгістравана ў Менску. Але, на жаль, ну, пакуль што зроблена так, але мы працаваць будзем па ўсёй Еўропі, па ўсім свеце. Каманда, якая будзе працаваць фундацыі, там і беларусы, і французы, і шведы, там вельмі розная каманда. Мы акцэнтуем увагу на тым крызісе, які зараз ахінуў правы чалавека ва ўсім свеце і сітуацыю з міжнароднымі пагадненнямі, якія, на жаль, таксама тарпедуюцца з розных бакоў, якія датычныя ўсяго жыцця еўрапейскага кантынента, ўсіх людзей, якія жывуць у Еўропе.
11: На разам больш пра гэта сёння ў нашым эфіры запрашаю слухаць рэпартаж 15.10 ды 21.30 паводле беларускага часу, таксама заўтра а 10.30 паводле беларускага часу. Ну і таксама нагадваю, што ў Польшчы гэта на гадзіну раней.
12: Беларуская радыёрацыя прапануе.
13: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14.10. Праграма паўтараецца вечарам у 20.30, а таксама наступнага дня у 9.30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.

0: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Раніца з рацыяй.
1: І таксама жадаю вам добрага настрою, таксама жадаю вам прыемнага сонечнага дня. Ведаю пра што гавару, паколькі зараз перад сабой трымаю прагнозы і абавязкова пра надвор'я вам распавяду. Гэта беларуская радыё рацыя, да дзве да Беларусі да восьмую Польшчы, зараз дакладна паўгадзіны засталося. Гэта 29 дзень верасня, аўторак. Сёння, як паведамляюць нам сіноптыкі, надвор'я вызначае антыцыклон з цэнтрам блізу паўночна-ўсходніх раёнаў Беларусі. Беларусі. Калі ёсць антыцыклон, гэта значыць, што павышаны атмасферны ціск, які, ну, умоўна кажучы, выцісняе хмары аблокі з нашага памежнага рэгіёну. Ну, але ўсё не так будзе бесхмарна, троху, асабліва ў другой палове дня, калі аблокі на небе будуць з'яўляцца ў паўночных частках. У дзень сёння чакаецца тэмпература паветра плюс 20-22. Зараз раніцай плюс 7 у Лідзе, Гародні, Ваўкавыцку, Дыхайнуцы, плюс 8 зараз Сухародні ды Берасці, 7 у Кобрыні ды 8 у Пінску. Паўднёва-ўсходні вецер 2-7 метраў за секунду, месцамі нязначныя парывы, ну і таксама павышаны атмасферны ціск. Заўтра 30 верасня надвор'я ў Беларусі вызначыць вобласць павышанага атмасфернага ціску, а паўночных частках малаактыўны фронтальны раздзел. Пераменная воблачнасць захаваецца, будзе ў асноўным без ападкаў, толькі ноччу ды раніцай месцамі на поўначы пройдуць кароткачасовыя дажджы. Ну, але гэта прагноз на заўтра. Сёння пераменная воблачнасць, ды сёння без ападкаў.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 29 верасня, аўторак. У Супрацкай акадэміі адбудзецца адкрыццё выставы «Ікона, напісаная заўтра. Маладое балгарскае мастацтва паміж традыцыяй і будучыняй». Уся выстава будзе працаваць да 1 лістапада. Выстава дэманструе захапляльны погляд маладога пакалення балгарскіх мастакоў на класічнае мастацтва іканапісу. Вернісаж пачнецца 17 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на канцэрты з серіі «Джаз на Баку» выступіць Сеа Трио і Дэвід Даглас. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. Падласкі інстытут культуры запрашае ў галерею «Пік», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, паглядзіць выставу жывапісу Агаты Міхалоўскай «Прырода. Мая рэальнасць». Гэтая выстава запрашае гледачоў у свет прыроды, убачаны праз прызму чуйнай мастачкі. Нягледзячы на тое, што прадстаўленыя палотны характарызуюцца майстэрствам і увагай да дэталяў, яны з'яўляюцца не проста жывапісным запісам рэальнасці. Гэта асабістая гісторыя захаплення светам, дзе рэалізм сустракаецца з суб'ектыўным успрыманнем святла, прасторы і разнастайных тэкстур. Кожная карціна – гэта запрашэнне ўбачыць прыроду вачыма мастачкі, як прастору блізкую, інтымную і сузіральную. Цэнтр культуры ў Харошчы запрашае пазнаёміцца з працамі Гжегажа Яношкі – гіпнагогія. Фотавыстава працуе па 16 кастрычніка. Беластоцкі лялечны тэатр запрашае сваіх юных гледачоў на спектакль «Кармелік», які пачнецца о 9 гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Так само далі працягваецца наш ранішні эфір. Таксама зараз з намі чарговыя тэмы ды чарговыя суразмоўцы. Як з часам мяняецца разуменне дому, ці трымаюцца знакавыя валізкі. Ці ёсць яшчэ вера ў тое, што некалі можа вярнуцца ў Беларусь. Сваёй гісторыі да разважаннямі на тэму зацягнуўшайся эміграцыі падзялілася беларуска, якая стала жыве ў Славакіі, Даяна Шведава.
2: Мне гэта было так... Я ўжо 7 гадоў, зараз 8 у Славачыне. І з гэтых 8 гадоў, амаль 8 гадоў, я 7 гадоў не была ў Беларусі. Так выйшла выпадкова, але з'ехала я. Гэта была мая такая пазіцыя у першым радзе з-за таго, што славацкая мова, яна ў Беларусі не была запатрабаваная. Я ведала, што калі хачу выкарыстоўваць славацкую мову, то мне трэба ехаць там, дзе яна выкарыстоўваецца больш за ўсё, гэта ў Славачыне. А я вельмі хацела гэту мову выкарыстоўваць, мне было асабістае такое натхненне, як ужо замежная мова, якая мяне натхніла, была славацкая, і якраз так выйшла, што ў мяне атрымалася знайсці. Некалькі гадоў я шукала і знайшла ў Славачыне працу, у праекце, які мне ва ўсім быў і цікавы, і даспадобы. І таму я, калі пераязджала, я ведала, што я пераязджаю назаўсёды. І якби, я ведала, што ў Славачыне і ў Еўросаюзе, ў Еўразвязі я буду... Я адчувала сабе намнога свабодне, вальнее і так... Якби, я прыродзе не натуральна так, вельмі аутэнтычна, не ведаю, як гэта папісаць. У мяне атмасфера вельмі была даспадобы і вельмі такая была для мяне прыемная. Раздзел ад беларускай. У Беларусі я асабіста з дзяцінства, ну, перажывала, магу сказаць так.
3: А ў які момент у вас прыйшло свярозае усведамленне таго, што эміграцыя гэта ўжо не часовае чаканне хуткіх зменаў у Беларусі, а ў вас ўжо пачалося такое паўнавартаснае жыццё?
2: Так, мая эміграцыя не была пра змены ў Беларусі, мая эміграцыя была такая свядомая з тым, што я уязджала, я разумела, што змены, на жаль, недаглядныя ў будучыні, не ведаю калі будуць, а ў мяне жыццё толькі адной, маладосць толькі адна. І нягледзячы на тое, што я не была магчымасці навучацца ў чэшскім ВНУ у Празе, я адмовілася ад гэтай магчымасці. Праз Малады фронт мне гэта прапанавалі, таму што я хацела навучацца ў Беларусі, у мяне была такая мара юнацкая. А потым, калі я скончыла ўніверсітэт, я зразумела, што ў маёй краіне перспектывы для мяне і для маладога спецыяліста вельмі мала, і дзеля кар'еры, і ўвогуле, і са свабодай сітуацыі вельмі смутная, таму я ўсё так вырашыла свядома, што, на жаль, вельмі прыгожая краіна, заслужыць самае лепшае, але я як быццам капітулюю ў гэтым плане, што я бачу, што нічога магчыма не зменіцца і далейшы 20-30 год, а ў мяне жыццё адной, маладосць адна, таму вось так з такой просто ганьбай я з'ехала з тым, што ведала.
3: Вы ўсё яшчэ жывеце ментальна на валізках з думкамі пра Беларусь. І Славакія гэта ўжо такі рэальны дом.
2: Ну, трэба значыць, што мая сітуацыя была такая спецыфічная ў тым, што я прыехала ў Славакію, я ведала, куды я еду. Я ехала як у свой другі дом. Ехала з тым, што пра Славачыну, дзякуючы адукацыі ў універсітэце, я ведала, ну, амаль... Магчыма, трошка больш, як пра Беларусь, таму што славацкую культуру я мэтанакіравана вывучала ва ўніверсітэце, а беларускай культуру нас як быццам мэтанакіравана не вывучаем нідзе. У школе была як беларуская мова, літаратура, усё, але гэта было як бы фон некі культурны, на у которым мы вырасталі. А ў мяне рускамоўная сям'я, і як быццам я адчувала сабе беларускай, але разумела, што то, што я ведаю пра Славаччыну, гэта ў некім сэнсе магчыма і больш тое, што я ведаю пра Беларусь. Таму, калі вось я была ў Славаччыне, то я сябе адчувала вельмі камфортна. Але калі адбыліся выбары і вся сітуацыя ў 20-м годзе, я была адна з першых, хто гаварыў, аказвалася пытанні ці ўж журналістаў альбо якіх палітычных дзеячаў, якія мяне да мяне звярнуліся, не ведаю чаму. Вось мне пісала ў Фейсбуку даволі шмат людзей, і вось у 20-м годзе гэта было такое вельмі значная падзея была.
3: Калі заўтра сітуацыя ў Беларусі кардынальна зменіцца і больш не будзе гэтай палітычнай небяспекі, ці гатовыя вы сабраць рэчы ў адзін дзень так вярнуцца дадому?
2: Не, таму што ў маёй сітуацыі гэта не было пра міграцыю за палітычнай сітуацыі. У маёй сітуацыі гэта было вось такой усвядомлены крок з тым, што я хацела выкарыстоўваць замежную мову. Найчасцей, як ведаю, але ж я лічыла, што і думала, што змагу вяртацца ў Беларусь хотя бы раз у год. Але вось, калі бы сітуацыя змянілася, я ведаю, што я бы вярталася ў Беларусь як дамоў, але застацца там назаўсёды я б не засталася, таму што яшчэ даволі шмат часу мусіць прайсці, магчыма і 50 год, каб Беларусь выйшла на нейкі ўзровень, каб гэта было насамрэч параўнательна з краінамі Еўропскай уніі.
1: І Діана Шведова дадає, що дякуючи тому, що вона добре розуміє контекст словацької культури, володає на високому зрівні словацької мови, менета Словакія для неї уже відчувається справжнім домом.

0: І таксама зараз даклад аперацкі рэзу застаецца да 9 Беларусі да 8 Польшы. Гэта беларуская радыёрацыя. Ну а ў нашым эфіры зараз чарговыя каментары.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Александр Лукашенко прызначыў Паўла Муравейку намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Раней Муравейка займаў пасаду начальніка генеральнага штабу ўзброеных сіл, першага намесніка міністра абароны, а да гэтага быў намеснікам дзяржсекратара Рады бяспекі. На яго на месца начальнікам генеральнага штаба ўзброеных сіл прызначаны Уладзімір Белы. Павел Муравейка даволі заўважная і нават скандальная фігура сярод беларускага генералітэту. Нарадзіўся ў 71 годзе ў горадзе Марына Горка Пухавіцкага раёна, скончыў Менскае вышэйшае ваенна-палітычнае агульнавайсковае вучылішча, у 2008 годзе ваенную акадэмію генеральнага штаба ўзброеных сілаў Расійскай Федэрацыі. Для шырокага грамадства ён стаў вядомым у 23 годзе, калі заявіў, што, цытата, «Беларусь мае права прасячы калідор у Літву сілай зброі» у адказ на ўвядзенне гэтай краіны санкцый. Тады гэтая заява нарабіла міжнародны скандал. У Міністэрства замежных справ Літвы быў выкліканы часовы паверены ў справах Беларусі, яму ўручылі ноту пратэсту. Афіцыйны Менск ніякім чынам не падтрымаў гэтую заяву, але і не зрабіў ніякага прабачэння. Муравейка – адзін з нямногіх беларусаў, які мае расійскую ўзнагароду. У 19 годзе яму ўручыў ордэн дружбы скандальна вядомы расійскі пасол Міхаіл Бабіч, які вылучаўся асаблівай актыўнасцю на ніве інтэграцыі і нават быў адкліканы са сваёй пасады ў выніку патрабавання ў Лукашэнкі. Павел Латушка называў Муравейку разам з генералам Александрам Вальфовічам расійскім лобі ў беларускім сілавым блоку. Наўрад ці зараз магчыма адназначна ацэніць раз'яўленне такога прарасійскага генерала на пасадзе намесніка кіраўніка адміністрацыі. Хтосьці заявіць, што павялічваецца ўплыў Расіі, а хтосьці скажа, што Лукашэнка зняў прарасійскага генерала з пасады кіраўніка генеральнага штаба, з пасады, дзе распрацоўваюцца і прымаюцца найважнейшыя ваенна-стратэгічныя рашэнні, і даслаў яго ў адміністрацыю прэзідэнта, дзе той будзе пад кантролем кіраўніка адміністрацыі Дмітрыя Крутога. Галоўнае тым, што мне як прэзідэнту і галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі вельмі важна мець некалькі альтэрнатыўных пунктаў гледжання на сітуацыю ў нашых сілавых падраздзяленнях. Вы падыходзіце з майго пункту гледжання для гэтай ролі, сказаў пра Муравейку сам Лукашэнка. У беларускім кіраўніцтве ўжо даволі шмат выхадцаў сілавых структураў: Караеў, Сергіенка, Вакульчык, Латышонак. Але дагэтуль у гэтым спісе былі пераважна выхадцы з КДБ, Міністэрства ўнутраных справаў ці службы аховы. Ваенных фактычна не было. Не выключана, што сённяшняе прызначэнне Муравейкі ў адміністрацыю прэзідэнта ў пэўным сэнсе перамога вайсковых над чэкістамі. А Лукашэнка працягвае сваю заўсёдную лінію ўраўнаважваць уплыў розных сілавых структураў у кіраўніцтве.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Ігравёрцкая радыорацыя, новы дзень з вамі разам далей сустракаем. А наперадзе навіду ў нашым эфіры. За тыдзень беларускім безвізам скарысталася амаль 5,5 тысяч жыхароў краінаў Еўропы. Такая вось статыстыка прагучыць неўзабаве ў нашым эфіры. Расійцы атакавалі Кіеў. Ну і падрабязнасці на гэту тэму абавязкова. Наперадзе 29 дзень верасня, аўторак, на хвалі радыорацыя. Далей з вамі будзем разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Вайна ва Украіне. Расійцы атакавалі Кіеў. За тыдзень беларускім безвізам скарысталася амаль 5,5 тысячы жыхароў краіны Еўропы. БГКТ запрашае на агляды пявучыя сем'і.
2: У студыі навіну Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Расія сёння ўначы і раніцай нанесла чарговы балістычны ўдар па Кіеве. Таксама ўначы сталіцу Украіны атакавалі рэактыўнымі дронамі. У Кіеўскай гарадской ваеннай адміністрацыі паведамілі, што ў Саломінскім раёне наступствы атакі зафіксавалі ў двух месцах. У адным выпадку абломкі ўпалі на адкрытую тэрыторыю, у іншым пашкоджаны нежылы будынак. Акрамя таго, у Пячэрскім раёне пашкоджаны трохпавярховы нежылы дом. У выніку атакі ў Кіеўскай вобласці пацярпелі дзве асобы. За атаку ў Кіеве парушаны рух грамадскага транспарту. Сёння ўначы і раніцай расійцы атакавалі таксама інфраструктуру Адэсы. Успыхнуў пажар, які быў хутка патушаны, паведаміў начальнік ОВА Сергій Лысак. Вядуцца працы па ліквідацыі наступстваў у шматпавярховым будынку, які пацярпеў ад учорашняга ўдару. Выбуховая хваля закранула шкленне суседніх будынкаў і адной з навучальных установаў. Першая з 2022 года сустрэча міністра замежных справаў Нямеччыны з міністрам замежных справаў Расіі Сергіем Лаўровым у Нью-Йорку на палях Генеральнай асамблеі ААН мела хутчэй характар палітычнай саступкі выбаршчыкам на фоне актуальных рэгіянальных выбараў і росту папулярнасці ультраправай альтэрнатывы для Нямеччыны. На думку палітолага Александра Фрыдмана, для нямецкага ўраду гэта спроба дэманстраваць уласным грамадзянам гатоўнасць да захавання дыпламатычных каналаў, аднак рэальных вынікаў яна не прынясе.
4: Заклікі, дыпламатычныя крокі, нешткі, яны прысутнічалі. Крок, які зрабіў міністр Вадэфуль, ён чай тактычны ўсё ж такі, што з аднаго боку кажа гэта мэсэдж насельніцтву. Вашыя заклікі мы пачулі, гатовыя да дыпламатыі, вось для асабліва нічога не атрымалася, бо ж гэта сустрэча, яна дрэнна пайшла. І працягвалася на ўсяго толькі 20 хвілінаў.
3: З іншага боку, такая актывізацыя прагматычных кантактаў нясе выразную пагрозу для беларускіх дэмакратычных сілаў. На думку эксперта, у такім сцэнары рэжым Лукашэнкі не збіраецца здаваць свае пазіцыі і пайсці на рэальныя дэмакратычныя рэформы або змены ў краіне, абмяжоўваючыся толькі чарговым гандлем палітвязнямі.
4: Я не веру ў тое, што яны будуць таго ж гэтага намагацца. Іх цікавіць эканамічнае супрацоўніцтва з Лукашэнка. Ну а што тычыцца дэмакратызацыі Беларусі і змены ў Беларусі, то, на жаль, сапраўды выглядае так, што гэтыя пытанні не стаяць на першым месцы. Таму што дамовіцца па гэтым пытаннем з Лукашэнкам немагчыма.
3: Александр Фрыдман падкрэслівае, што каб не страціць суб'ектнасць і не дазволіць зрабіць Беларусь разменнай манетай, тым сілам трэба тэрмінова прапрацоўваць тактыку і пераконваць заходніх партнёраў, што сапраўдная бяспека ў рэгіёне немагчымая без дэмакратычнай Беларусі. За тыдзень беларускім безвізам скарысталася амаль 5,5 тысячы жыхароў краінаў Еўропы. З 21 па 28 верасня ў Беларусь у безвізавым парадку ўехаў 5441 жыхар еўрапейскіх дзяржаваў, сведчыць праведзены позіркам аналіз дадзеных дзяржпагранкамітэта. За мінулы тыдзень у Беларусь прыбылі амаль 2,5 тысячы грамадзян Літвы, амаль 1300 грамадзян і неграмадзян Латвіі, амаль 900 грамадзян Польшчы, больш за 800 грамадзян іншых еўрапейскіх дзяржаваў са спісу пашыранага безвізу. З сярэдзіны вясны 2022 года Беларусь наведала амаль 1,5 мільёна жыхароў Еўропы. Напрыканцы мінулага года Александр Лукашэнка падоўжыў безвізавы ўезд для грамадзян 38 еўрапейскіх краін яшчэ на год. Большасць гэтых краін улады лічаць недружалюбнымі. Падляшша. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае на традыцыйныя агляды п'явучыя сем'і. Пра правілы і атмасферу мерапрыемства распавядае старшыня БГКТ Васіль Сігінь.
0: І запрашаем, канешне, усіх аматараў музыкі, спеву, песні беларускай, канешне, толькі пры умове, што такія ўдзельнікі павінны паміж сабой, ну, мець нейкія сувязі роднасныя, гэта сваякі павінны быць. Та падрыхтаваць дзве беларускія песні, каб праспяваць іх вось менавіта падчас гэтага мерапрыемства. І запрашаем усіх.
3: Самагляды пягучыя сем'і пройдзе 25 кастрычніка у Беластоку у будынку БГКТ, што па вуліцы Варшаўскай 11. Заяўкі на ўдзел прымаюцца да 21 кастрычніка ўключна. Можна іх даслаць на электронную пошту або па тэлефоне. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Вторых сама сёння наперадзе пераменная воблачнасць. Вось у нашым памежным рэгіёне пераважна сонечны, чакаецца дзень, хаця аблокі месцамі, асабліва ў паўночных частках гарадзіншчыны, будуць на карыскасць прысутнічаць. Тэмпература паветра зараз пры 8 у Лідзеды Гайноўцы, плюс 9 зараз у Гарані Беластоку, Ваўкавыску, 9 зараз у Берасці, 9 у Кобрыні ды 9 у Пінску. Плюс 20-22 чакаем сёння ў нашым памежжы максімальна. Паўднёва-ўсходні вецер 2-7 метраў за секунду, ну і таксама атмасферны ціск павышаны.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
6: Пераперадзе, не ўзабаве ў нашым эфіры, прывітаем з вамі разам у госця. Я запрашаю вас у чарговую гадзіну, тут у

0: Ігара Раніцага, беларускае радыё Рацыя. Абавязкова зараз у нашым эфіры чарговая тэма. Распавядзем. У доступку распачалося галасаванне ў межах 14-го выпуску грамадзянскага бюджэту, дзе жыхары горада абіраюць найлепшыя ініцыятывы для рэалізацыі. Сярод пазіцый для галасавання праект М-30 «Беласток» відзі місіі, які сёлета аб'яднаў адразу 4 супольныя ідэі. Расказвае госць Рацыі, аўтар ініцыятывы Лукаш Леанюк. Ласка, на размову з ім запрашаем.
1: Госць Рацыі.
2: Лукаш, сустракаемся з табой ўжо чарговы раз і віншуем з удзелам у конкурсе бюджэта абывательскага Беластока. Што плануецца ў гэтым годзе, канкрэтна пра гэты праект?
3: У гэтым годзе на маем цяпер галасаванне горад вырашыў, каб спалучыць некалькі праектаў пра мядзведзікаў, пра відзімісе, між іншым мой, але таксама праекты беластоцкай палітэхнікі ці нейкага такого гістарычнага таварыства. Можна галасаваць на гэты праект, у ім прадугледжаныя 14 фігурак,

0: Miedźwiedzikał. No, misz insz Miedźwiedź radiożurnalist, jaki może będzie stajać przy Polskim Radio Białystok na ulicy Świerkowej. Tak samo widzimiś fortepianist przy Białostockiej Filharmonii po ulicy Skłodowskiej, tam Podleśnej. No i te historyczne Miedźwiedziki, no takie związane z białostockiej historii, tak? Polskiej, można сказать, так само історією. Єсь, наприклад, так само думка про Мєдвєдіка Міся Елегантка, жанчину, так, віді Міся. І вона буде, маю надію, стояти при крамі Централ, площі НЗТ. Z pouczajem siły, kap tych miedźwiedzików było coraz bolszno, bo 14. No, to rekord, tak, bo z osiody było 8 miedźwiedzików w projekcie, a teraz no, jest 14. Także to cieszę się z hetaha, mają nadzieję, że to ludzie będą hałasować. Czekają i na hety hałasy od Białostaczaną.
1: Wy zgodali Białostocką Politechniku i Kulturne Towarzystwa Turystyczne, a jakie inne у гэтым всім удзельнічаюць. Маць на увазі, што адзін аўтар робіць медзведзіка для ўсіх? Ці вы неяк спалучыліся з імі? Як это выглядае?
0: Ведаеце, гэта прыдумаў горад. Горскі ўрад улады. Мы запрапанавалі, каб гэты тры праекты спалучыць у адзін. Ну, дзякуючы таму, будзе галасаванне на адзін праект, а не на тры. Вядома, як будзе тры праекты, ну то гэтыя галасы пойдуць на адзін, на другі, на трэці праект, так? І можа быць, можа проста забракнуць галасоў, так, для аднаго нават праекту, каб перайшоў. А як маем спалучаны гэта, ну то ёсць большая шанса, так, каб гэты сумесны праект выйграў, так, у гэтым галасаванні. Калі ідзе пра аўтарства гэтага, ну, казаць, інфармацыя можа не важная, так, калі ідзе пра гэта, хто там падаў, так, ну, у праекце ёсць паданыя імя і прозвішча маё, гэта я тавары Політехніка Білостоцька, так што ёсць гэта сумесна заявка, перойдзе, так, гэты праект, ну то ён будзе реалізаваны як заўсёды Дамянам Куцабай, які ёсць мастаком, скульптарам, які ад гэтых многіх гадоў, ўжо 9 гадоў, выконвае Мядзведзікі.
1: Якая агульная сума гэтага праекта супольнага, які ўдзельнічае ў конкурсе бюджэт абывательскі?
0: Кошт гэтага праекта, сумеснага праекта, гэта 280 тысяч зло. W minionych gadach, no, 8 miedźwiedzikał było wykonanych za 120 tysięcy, 130 tysiąc, tak, że no, teraz mają 14 i jość ta kwota, no, taka bolsza, ja tak, no, wiadomo, że to ceny i rastuć iduć u garu. Ja swój projekt właśnie miedźwiedzikał pradugledził na 140 tysiąc, no, baczył, że to tu inszyja, tak sama niki swoje koszty, budżety przedstawili i, no, ta suma tych budżetał 280 tysięcy. Także to, no, думаю, że to nie będzie problemy z wykonaniem gataha. No, tak było na przykład przy pierwszym projekcie, kiedy 80 tysięcy nie chapiła, kap zrobić 16, wtedy miedźwiedzikał, horad zrobił 8. Także to, no, tu думаю, że te 280 tysięcy, no, to jest dużo, taka kwota, jaka jest, no, dobra, ja po prostu tak podrychtować to.
1: Ja jeszcze do czego вяла, што як бы ў нашым разуменні вы з'яўляцеся аўтарам гэтых відзімісяў, так?
0: Ну, я выдумаў гэты праект і ёсць аўтарам ідэі, так, і можна сказаць такой тварай гэтага шляху, калі хтосьці, напрыклад, звяртаецца, так, каб расказаць, ну то пра гэта ці правесці нейкі экскурсію, ну то я гэта раблю вельмі часта, але вядома, што і ёсць так само ludzie, jak ja, w Podlaskim Towarzystwie Turystycznym, tak, jak ja prowadzić takie prachówki, tak samo.
1: Ale jak oni przydumali swoje zadumki postawić miedźwiedzika, na przykład Politechnika, oni do was zwracaliście popiernie, że my chcemy takie postawić? Czemu wy od razu nie biednaliście, tak by mówić?
0: Nie, ja w ogóle nie wiedział pra geta. Politechnika rychtuje taki projekt. Dowiedział się paśla użo zawierzenia tych wania заявак і просто да мяне пазванілі з горада, што ёсць такая прапанова, каб злучыць. Так што таксама і гэтае гістарычнае таварыства, я не ведаў пра гэта, але слухайце, сапраўды, кожны можа свайго відзімісця прыдумаць, так я таксама не такой асобай, которая катэгарычна забароніць чагосьці, так? Я не маю таксама нават і магчымасці, каб так забароніць хтосьці былі ў мінулых гадах думкі, каб паставіць там аднаго відзімісця, так? І было хаос Ale akurat nie przeszło, tak? Prosto za mała hałasu było na taka widzimisię. Tak że każdy może próbować, tak? Trzeba tak samo prowieść taką medialną kampanię, tak? Reklamu, kabuchety, taki projekt, kabuchety widzimiś, tak? Otrzymał potrzebną kolkość hałasu. Tak że to nie jest takie proste.
1: Так, і для нас все одно визначитися автором відімісів. І, наприклад, коли б ми ставили такого медведіка, хтось із наших, то напевно до вас зверталися як пішопроходця, бо напевно треба зрозуміти і вашу головну ідею. Коли успомніть, ось як усе починалося, яку проблему ви хотіли вирішити, коли видумали ось цих відімісів, для чого вони старалися?
0: Відімісія, це такий жартовний трошки проєкт. І на початку я думав, що файно було б, каб не з'явилися у Білостоку, бо хотілося, каб люди білостачані падышлі жартоўна да гэтага, што гавараць пра нас, пра Беласток, пра Падлашча, што гэта ёсць паўночны ўсход, самая ніжайшая тэмпература, так, у Польшчы, і так, ёсць такія ў Польшчы жарты, што мядзведзі ходзяць па Беластоку, па вуліцах Беластока, так, і там ганяюць людзі, так, што я хацеў, каб беластачане пасмяяліся з сябе трошкі, так, каб гэты дыстанцію мелі да сябе. Многа не думаў пра тое, што гэтыя мядзведзікі так сапраўды то яны будуць такой файнай рэчай для дзяцей. Амаль у кожнай школе, амаль у кожным прадшколі ёсць нейкія экскурсіі, якія вядуць настаўнікі нават на у час лекцій, якія ходзяць з гэтымі вучнямі, маладымі, маленькімі і глядзяць на гэтых мядзведзі. Так само бачу много батьков разом зі своїми дітьми, які я просто хочуть відкрити усе, так, 20-25 тепер уже медведиків. Це така кількість, що це цілий день, так, з курсі, так, ногами, так, може на машині трошки хучай, але для білостачанів передусім я зробив. А потім оказалося, що і для дітей це ось файне є, але так само і туристи. Турысты таксама ведаюць пра гэта, шукаюць мядзведзікаў, так, і такім чынам таксама маюць экскурсіі па Беластоку, так, такія шляхам мядзведзікаў.
1: Так, і мы жыхары Беластока бачым, як сапраўды радуюць навакольных, хто прыбывае ў горад, едзе праз яго ці жыве тут. Прасягнем тэму лічбаў. Сёлета на бюджэт абывацельскі было пададзена 127 праектаў, а да галасавання дапусцілі толькі 72. Па вашых назіраннях, вось за гэтыя гады, колькі вы ўдзельнічаеце ў бюджэце абывацельскім, наколькі зараз проста падаць заяўку, ціснікі там за увагі, як далей это ідзе?
0: Ёсць, так як вы кажаце пра гэтыя лічбы, то ёсць вялікая колькасць такіх праектаў, якія не перайшлі. Гэта па фармальных прычынах ці такіх метафарычных, так, прычынах. Гэта вялікая колькасць. Трэба трошкі падрыхтавацца, так, трэба прачытаць на сайце бюджэта, грамадскага бюджэта, што трэба падрыхтаваць, так, такой заяўкі, як мае выглядаць бюджэт. Ale na tym sajcie jest mnoga informacji takich, jakie ja jest korzystne, ja tak dla ludzi, jakie ja zaciekałem pokłaści zajałku taką gromadzki budżet. Duma już to, kali zajałka spełnić u siebie te kryterii, to jana będzie prynata, tak? Horat nie prymaje tych projektów, tak od widzimy się, tak? Chaczu taki projekt, a to im nie podobajeca, tak? Dla radnika. To nie może tak zrobić. I wiedzą tak naprawdę, jak ты проект падрыхтаваць, так на сапраўды, то трэба проста так сама ведаць, што патрабуюць белостачанне, так, каб нейкую думку файную зрабіць. Вядома, што ёсць такія інфраструктуральныя праекты, якаясь там будова дарогі, чи будова тратуару, чи невялікі парк, так, но гэта ёсць такія рэчы, якія якія ёсць так сама патрэбны, так, але файна, каб з'яўляліся так сама такія іншага сэнсу праекты, як мой Белысток, відзімі ся, так, трошкі лэккія, трошкі такія культурныя, можа нават файна было б, каб з'яўляліся, бо я так бачу, што па гэтым бюджэце то не за многа ёсць гэтых культурных, так, ёсць многа, ёсць так спецыяльная часть, так, для школьных, взялі і зрабілі. Так што, недзе гэты грамадскі бюджэт Белостока змяняецца для патрэбаў белостачана, і для таго, каб таксама людзі мелі магчымасць такую, каб неяк паўплываць на гэтую сваю рэчаіснасць у Белостоку.
1: Так, сапраўды зараз ці прыгалоўна пераканаць жыхароў Белостока прагаласаваць за ваш праект. Мы ўжо прывыклі, што дарослыя людзі даволі такія свядомыя, і напэўна ўжо ўсе, хто ведаць ваш праект, дакладна прагаласуюць, каму сапраўды гэта цікава і важна. А вось я тут гляджу, што галасаваць могуць таксама непаўналетнія. Ці звяртацеся вы да моладзі, ці бачыце ў ёй важнага ўдзельніка такіх гарадскіх рашэнняў?
0: Ну, гэта ёсць гэты запіс, так, у статусе гэтага галасавання. Ну, ёсць тое, каб дзеці моладзь галасавалі на гэтыя праекты, перад усім школьныя, якія датычаць іх школаў. Ну, і тут маем дзеці, бацькоў, якія галасуюць, так што гэты праекты заўсёды пераходзяць, так, неяк так, і яны былі вылучаныя да адпаведнай групы, так, каб не канкуравалі з іншымі, бо няма канкурэнцыі, так, калі маем там 1000 дзяцей, 2000 бацькоў, так, і вядома, што заўсёды гэтыя школьныя праекты перайдуць. Так, а цяпер гэтыя праекты, гэтыя школы, можна сказаць, што будуць неяк там рывалізаваць між сабою. Калі ідзе пра тое, што дзеці і Белостак відзіміся, думаю, што напэўна гэта ёсць нейкі электарат, выбарчы электарат, так, гэтыя дзеці і іх бацькі, якія прагаласуюць пра відзіміся. Дзеці, так, прынялі гэтых мядзведзікаў, і думаю, што напэўна ёсць вялікая частка з гэтых, якія галасавалі да гэтай пары, дзеці і іх бацькі.
1: І сам гэты бюджэт абывацельскі, грамадзянскі бюджэт працуе ў Белостоку ўжо з 2013 года. На вашу думку, што ён рэальна змяніў для горада, і наколькі жыхарам сёння рэальна адчуваць, што можа штосьці змяніць у самім горадзе?
0: Што ж, паводле мяне, Белосток у гэтым 2013 годзе пайшоў услед за гэтымі ўсімі гарадамі большымі цяпер, і нават меншыя гмінныя гарады маюць свае грамадскія бюджэты. Пераказанне нейкай сваёй такой прэрагатывы до грамадзян, так, яны могуць дэцыдаваць. Калі ёсць, напрыклад, некая група людзей, якая можа аб'яднацца ў гэтым, каб галасаваць, то гэта рэальная сіла, так? І таму, напрыклад, радныя Белостока выкарыстоўваюць гэтая магчымасць, так, каб збіяць электорат, выбарчы электорат, так, бо яны таксама могуць падаць заявкі, ці там галасаваць за гэтымі праектамі. Ёсць таксама некія там раёны, оседла Белостока, якія патрабуюць нейкай там рэчы, скрыкуюцца і галасуюць, так, там 5-7 тысяч асоб, напрыклад. Вядома, ёсць школы, якія таксама гуртуюць многую такую грамадскасць. Ёсць таксама коло рэлігійны, касцёлавы, царкоўны нават былі праекты. Не маюць шанс, каб прагаласаваць, так, і каб іх праект выйграў. Мой праект быў такі, адной асобы, так, можна сказаць. Думаю, што гэта вогуле унікальная рэч на скалу вогуле тутай грамадскага бюджэта Белостока, што за мною ніхто не стаяў, ні воднай групы, ці то рэлігійнай, ці дзесьці там на сваім оседлу, ці простое, што гэты праект быў такі файны, так, памысловы, то думаю, што людзі пачалі на то поехала совать, так? Потреба просто, потреба неких змена у Białostoku. Ну и думаю, что громадский бюджет, ну так, такую махчимость Białostocza нам дает, так? Ну бо то так само, то можно сказать, еще такие громадские консультации.
1: У вынику, что ж все-таки займее город, коли все ж таки видимище выиграют все лето? І да якога можна ще прагласаваць?
0: Ми ёсць так пасярадзіне гэтага галасавання, так, яно пачалося 24 верасня. Яшчэ ёсць час, каб галасаваць, бо да 7 кастрычніка ёсць час, можна галасаваць онлайн, так, гэта ёсць najprostszy, najchudszej można to zrobić, można to, no jeść ta staronka bo.białystok.pl Białystok widzi mi się, to jeść projekt M30, zachwoczuję do hałasowania, kali chocze ciekaw było, że teraz bolsz miedwiedzikał, tym razem 14, no to rekomenduję hałasowanie na projekt Białystok widzi mi się.
1: Tak, dziękuję wielki Лукаш,
0: дякую.
1: Плену і голосуємо.
0: Дякую.

0: Раніца з рацыяй.
1: А таксама жадаем добрага дня. Даклад на паўгадзіны застаецца на 10 Беларусі, да 9 у Польшчы. Агляд спартовых падзеяў наперадзе неўзабаве ў нашым эфіры прагучыць. Я ж вам пра надвор'е распавядаю. Сёння пераменная воблачнасць чакаецца ў Беластоку берасці ды гародні. Вышэй уздымаецца сонца, ды павышаецца тэмпература паветра плюс 10 зараз. У Лідзе, Беластоку, Ваўкавіску ды ў Гайноўцы плюс 11 у гародні. Ну і таксама 10 у берасці, у Кубрыне ды ў Пінску. Увогуле сёння да плюс 20 чакаем на нашых тэрмометрах, да плюс 22 на Берасцішчыне. Наперадзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Там на вуліцы паўднёва-ўсходні вецер ад 2 да 7 метраў за секунду. На Беласточчыне напрыклад могуць быць невялікія парывы. Атмасферны ціск павышаны, такім ён затрымаецца на цэлы дзень. Вільготнасць раніцы складае 85%, дастаткова высокая. Наперадзе заўтра, 30 верасня, надвор'я вызначыць вобласць павышанага атмасфернага ціску, якой мы з вамі зараз знаходзімся. У паўночных частках, таксама і нашага памежнага рэгіёну, гаспадарыць малаактыўны франтальны раздзел. Пераменная воблачнасць заўтра захаваецца, будзе ў асноўным без ападкаў, толькі ноччу да раніцы месцамі на поўначы пройдуць кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах туман, ну а што ж, восень акурат гэтым і характарызуецца. Тэмпература паветра заўтра ды ў чацвер да плюс 20.
2: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрас Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора адбыліся чарговыя матчы другога тура групавога турніру Лігі нацый у дывізіёнах А, Б і С. У Лігі А Бельгія, Францыя 0-1, Турцыя, Італія 1-4. У Лізе Б Грузія, Украіна 0-0, Паўночная Ірландыя, Венгрія 0-0, Румынія, Боснія-Герцэгавіна 2-4, Швецыя, Польшча 3-1. У Лізе С Арменія, Чарнагорія 2-3, Латвія, Кіпр 0-0. Стаў вядомы судзейскі склад на сённяшні матч другога раўнда Лігі нацый паміж зборнымі Фінляндыі і Беларусіі. Галоўным арбітрам сустрэчы прызначаны чарнагорскі рэферы Нікола Дабанавіч. Дапамагаць яму на лініі будуць суайчыннікі Сырджан Юванавіч і Владан Тадаравіч. Рэзервовым арбітрам прызначаны яшчэ адзін прадстаўнік Чарнагорыі Мілаш Бошкавіч. За працу сістэмы відэадапамогі арбітрам будзе адказваць італьянец Джанлука Аўрэліяна. Яго памочнікам у пакоі ВАР стане суайчыннік Разарыя Абіса. Кіраўнік фінскай кампаніі Toolpoint Оу Юха Сіхванен прыняў рашэнне спыніць спонсарскую падтрымку клуба Лахці, які выступае ў вышэйшым дывізіёне краіны. Прычынай стала рашэнне футбольнай асацыяцыі Фінляндыі правесці хатні матч Лігі нацый супраць зборнай Беларусі на алімпійскім стадыёне ў Хельсінкі, а не на нейтральным полі. Кампанія падтрымлівала каманду больш за 10 гадоў, штогод выдзяляючы буйныя сумы. У выніку разрыву супрацоўніцтва пасля заканчэння бягучага сезона хатні стадыён клуба таксама страціць спонсарскую назву Toolpoint Arena. Першапачаткова футбольная асацыяцыя Фінляндыі планавала правесці сустрэчу з беларусамі на нейтральнай тэрыторыі, аднак пазней перанесла гульню ў Хельсінкі. Пасол Украіны накіраваў ноту з просьбай адмяніць матч, назваўшы яго ціхай легітымізацыяй вайны, аднак фінскія чыноўнікі пакінулі рашэнне ў сіле. Увесь прыбытак ад продажу білетаў федэрацыя паабяцала накіраваць на дапамогу Украіне. Па стане на учора было прададзена ўжо больш 5000 квіткоў пры ўмяшчальнасці алімпійскага стадыёна ў Хельсінкі каля 36 000 гледачоў. А тым часам у Хельсінкі перад матчам каля алімпійскага стадыёна з'явіліся пратэстныя плакаты з выявамі Уладзіміра Пуціна і Александра Лукашэнка. Плакаты расклеяныя каля стадыёна і офіса футбольнай асацыяцыі Фінляндыі. У іх Лукашэнка названы, які здзейсніў злачынства супраць чалавечнасці. Акцыю арганізавала група заўзятараў «Зеніцан Ветэраніт». У сваёй заяве яны назвалі рэжым Лукашэнкі незаконным, які прыгнятае ўласных грамадзян і падтрымлівае агрэсіўную вайну Расіі супраць Украіны. На думку заўзятараў, зборная Беларусі не павінна удзельнічаць у міжнародных матчах. Рашэнне УЕФА дапусціць яе да турніру яны назвалі бесхрыбетным. Група таксама выказала салідарнасць з дэмакратычным рухам і грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Заўзятары нагадалі пра задушэнне пратэстаў пасля выбараў 2020 года, катаванні і зняволенне сотняў людзей. Яны заклікалі падтрымаць кампанію «Байсол» беларускага фонду салідарнасці, які дапамагае палітвязням, іх сем'ям і людзям, якія страцілі працу з-за сваіх перакананняў. Учора ў матчы кваліфікацыі Еўра У-21 моладзевая зборная Беларусі па футболі саступіла на выездзе сваім аднагодкам з Даніі з лікам 0-2. Каманда Віталя Паўлава з 4 баламі заняла апошняе месца ў турнірнай табліцы групы І. Учора былі згуляны заключныя матчы 7-га тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Магілёў перамог Віцебск з лікам 4-3. Смаленскі Славуціч перамог па булітах Салігорскі Шахцёр з лікам 4-3. І баранавіцкі Авіятар перамог Менскае юнацтва з лікам 5-2. Па іх выніках Салігорскі Шахцёр з 13 ачкамі лідзіруе ў турнірнай табліцы. Вашынгтон абвясціў пра фінальнае скарачэнне трэніровачнага складу перад стартам НХЛ. Беларускі нападаючы Алексей Протас і Ілля Протас пазбеглі адсеву ў АХЛ. Яны пачнуць сезон у асноўным складзе Вашынгтона. 2 кастрычніка Вашынгтон згуляе першы матч новага сезона НХЛ супраць Нью-Йорк Айлендерс. Караліна абыграла Нэшвілл з лікам 6-5 у чарговым перадсезонным матчы НХЛ. Беларускі форвард прайграўшых Віталь Пінчук выйшаў у трэцім звяне разам з Александрам Керфутам і Брэды Марцінам. На другой хвіліне Пінчук з перадачы Малендайка адкрыў лік у матчы, перайграўшы Пятра Качаткова на пятачку. У сярэдзіне першага перыяду Пінчук аформіў асістэнцкі бал, зрабіўшы дакладны пас навес праз палову пляцоўкі на Джонатана Маршаса. У выніку Пінчук набраў 2 ачкі, нанёс 3 кіткі па варотах і завяршыў сустрэчу з паказчыкам карыснасці 0. Склад трэніровачнага лагера Нэшвілла цяпер налічвае 26 гульцоў, 14 нападаючых, 10 абаронцаў і 2 брамнікі. Сярод іх і Віталь Пінчук. Некалькі дзён з пачатку перадсезонкі беларус прапусціў з-за пашкоджання. Раней паведамлялася, што Пінчук можа пакінуць Нэшвілл, калі яго адправяць у АХЛ і вернуцца ў КХЛ. Клуб НХЛ Ванкувер Кенакс выставіў 26-гадовага беларускага брамніка Нікіту Талапілу на драфт адмоваў. У трэніровачным лагеры Талапіла правёў 2 перадсезонныя матчы супраць Сіэтла, у якім адбіў 26-30 кіткоў, а таксама супраць Эдмантона, дзе ён адбіў 12 кіткоў з 14 за 40 хвілін. У сезоне 2025-26 гадоў Талапіла правёў 21 матч у НХЛ за Ванкувер, здабыў 6 перамог пры 11 паразах і 2 паразах у авертайме. Таксама ён правёў 19 матчаў у АХЛ за Абацфарт, дзе здабыў 8 перамог пры 8 паразах і 3 паразах у авертайме. У сезоне 2024-25 гадоў Талапіла стаў уладальнікам Кубка Колдера ў складзе Абацфарда. Беларускі нападаючы Даніла Клімовіч працягне падрыхтоўку да сезона ў складзе Ліхай Вэлі з АХЛ. Раней Клімовіч быў выстаўлены Філадельфіяй на драфт адмову, але ні адзін іншы клуб НХЛ не забраў 23-гадовага форварда. У выніку ён у ліку 5 гульцоў Філадельфіі, якія прайшлі праз гэтую працэдуру, далучыўся да трэніровачнага лагера Ліхай Вэлі. Зараз там знаходзяцца 37 гульцоў, 4 брамнікі, 12 абаронцаў і 21 нападаючы. Клімовіч будзе выступаць пад 18-м нумарам. 21-гадовы беларускі галкіпер Павел Майсевіч вярнуўся ў трэніровачны лагер Вегаса. Раней Вегас абвясціў, што Майсевіч адправіцца ў Хендерсон Сілвер Найтс з АХЛ. У сакавіку Майсевіч падпісаў 3-гадовы кантракт навічка з Вегасам. Ён прымаў удзел у асноўным кэмпе клуба, а таксама ў лагерах навічкоў Golden Knights. Учора беларуская тэнісістка 121-я ракетка рэйтынгу WTA Александра Сасновіч у першым крузе кваліфікацыі турніра WTA 1000 ў Пекіне згуляла з прадстаўніцай Кітая 583-й ракеткай Цінь Хуань Джан і перамагла тую з лікам 2-0, 6-2, 6-0. За выхад у асноўную сетку турніра наша суайчынніца пазмагаецца са 189-й ракеткай амерыканкай Варварай Лепчанка. Другая ракетка свету беларуска Арына Сабаленка пачне выступленне з 2-го круга. Яе суперніца вызначыцца ў матчы паміж 64-й ракеткай венгеркай Ганнай Бондар і 94-й мексіканкай Ренатай Сарасуа. Матчы асноўнай сеткі пачнуцца 30 верасня. Прызавы фонд турніра, які завершыцца 11 кастрычніка, складзе 9 415 000 даляраў. Мужчынская зборная Польшчы па валейболе кваліфікавалася на алімпійскія гульні 2028 года. Гэта стала магчымым дзякуючы перамозе зборнай на чэмпіянаце Еўропы па валейболе. Для Польшчы гэта трэцяе золата на чэмпіянатах Еўропы. На алімпіяду ўжо кваліфікаваліся ЗША, краіны-гаспадар алімпіяды, а таксама пераможцы іншых адбораў кантынентальных першынстваў. Японія ад Азіі, Куба ад Паўночнай Амерыкі, Бразілія ад Паўднёвай Амерыкі і Туніс ад Афрыкі. Тры ліцэнзіі будуць разыграныя на чэмпіянаце свету 2027 года. Яшчэ 3 па сусветным рэйтынгу. Польшча 12 раз выступіць на алімпіядзе. У 1976 годзе каманда заваявала золата. Алімпійскія гульні 2028 года адбудуцца з 14 па 30 ліпеня ў Лос-Анджэлесе ў ЗША. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Радыёстанцыя Беласток Гародня 98.1, Берасце 99.2.
1: І карабеорская радыёрацыя аўторак. Наперадзе таксама распавядзем, як у Хайнаўскім музеі сродку беларускай культуры ў чарговы раз заіграў беларуска-польскі рок-фестываль «Музыка без засцярог». Традыцыйна фестываль праходзіць штовосень двойчы, гаворыць яго шматгадовы арганізатар і дырэктар беларускага музея ў Хайнаўцы Тамаш Ціханюк.
2: Першы раз зачалі мы ладзіць рок-канцэрты ў беларускім музеі ў Хайнаўцы ў 2004 годзе. І ад гэтага моменту без перапынку ладзім гэты канцэрты. Спачатку зачалі мы ад рок-гуртаў, каторы знаходзяцца тут на Падлашы. Там і віта ад гурту «Грыма» з гарадка 085. А ў гэтым моменце ўжо маем шмат канцэртаў, шмат гуртаў. Не толькі тут з нашага локальнага панадворка з Падлаша, а таксама рок-гурты і беларускамоўны, і польскамоўны, і з Польшчы, і з Беларусі. І гэта, ўжо і шмат часу і шмат дасвячэння.
3: Тое, што заўсёды тут прысутнічаюць гурты беларускія, беларускамоўныя, гэта такая фішка гэтага, можна сказаць, найстарэйшага фестывалю тут на Падляшы, каторы адбываецца штогод.
2: Я думаю, што гэта ёсць на гэты момант адзіны такі цыклічны фестываль рок-музыкі, на каторы можна сустрэць гурты беларускамоўныя, каторы без перапынку пастаянна адбываецца ад 20 некалькіх гадоў. І хіба так ёсць, што на гэты момент гэта адзіны канцэрт, фестывал, на каторым можна пачуць беларускамоўны рок-гурты і беларускі рок.
3: Назва фестывалю «Музыка без засцярог», што яна азначае, якая асноўная ідэя гэтага?
2: З самага пачатку мы думалі, даючы такую назву, каб паказаць, што рок-музыка яднае народы, яднае культуры, веравызнання, што музыка ў гэтым выпадку рокова можа яднаць людзей. І стараемся гэта рабіць без перапынку 20 некалькі гадоў, запрашаючы гурты і з польскага боку, і з беларускага боку, беларускамоўны і польскамоўны для публікі, і беларускамоўнай, і польскамоўнай. Такая была з самага пачатку ідэя, каб будаваць такую взаемную пашаную.
3: Заўсёды «Музыка без засцярог» асацыюецца з вамі, Томаш. А хто яшчэ стаіць з вамі, з вашымі плячамі ў арганізацыі гэтага фестывалю ўжо шмат гадоў?
2: Ад самага пачатку гэты, так ўжо можна назваць, фестываль «Музыка без засцярог». Самі выдумалі і самі рэалізуем. І ўсе сілы, каторы хтосьці ўкладае ў арганізацыю гэтага мерапрыемства, гэта беларускі музей у Хайнаўцы.

0: Максім Лях, гурт Родвалот.
1: Варшава.
0: Варшава, так.
1: Але і з Беларусі таксама.
0: Так, часткова і з Польшчы, і з Україны, бо у нас такі склад даволі інтернаціональны, ёсць украінцы і палякі.
1: Сабраліся ўжо тут, у Варшаве.
0: Так, сабраліся ў Варшаве ў 23-м годзе. І так, у Варшаве раней я граў у гурце Зніч, ну і пасля там адыходу з гурта, канешне, хацелася далей працягваць сваю актыўнасць у гэтым і ў фолк-метал, такі блэк-метал, мелодык метал стылі і гэтак далей, у розных гуртах далей граць, там вось Родвалот сталася адной з такіх праекцыяў.
1: Як сюды патрапілі на музыку без асцярог?
0: Праз запрашэнне, да мяне напісалі ў Фейсбуку з музея арганізатары гэтага фестывалю. Дарэчы, нас тут параіў мой добры знаёмы Давід Карчэўскі, вось, і праз яго неяк так. Ведаеце, свет даволі малы, а музычны яшчэ меніш, а музычны вакол беларускасці яшчэ меніш.
1: Максім, раскажыце пра вашу музыку. Што гэта за музыка? Што вы граеце? Тэксты, стыль?
0: Значыцца, гэта такі, некаторыя гэта апісваюць як фэнтэзі фолк метал, хтосьці кажа, што гэта вікінг метал. Гэта сапраўды такі фолк мелодык дэт метал з элементамі вікінг металу таксама. Штось такое вось паміж фолк, вікінг металам і апошні матэрыял усё больш і больш такі хутка ўжо ўбачыць свет. Я ўсё больш і больш кірую ў мелодыю. Што да тэкстаў, гэта тэксты аб нейкіх гістарычных падзеях, нейкія, канешне, ёсць там безумоўна спасылкі і на сучаснасць, і на нейкія канкрэтныя падзеі, і на лёс беларусаў у міграцыі. Розныя спасылкі, кожны можа штосьці там знайсці сваё і ўспрыняць гэта па-свойму, але больш гэта такі фолк-метал з абстракцыйнымі больш такімі апісаннямі падзеяў ці нейкіх думак.
1: Калі чытаеш у інтэрнэце пра Радвалот, адразу першая навіна гэта тое, што вы перамаглі ў адборы на Грай. Ну, так само тое, што былі тут у Беластоку, гралі з Годстауэр. Якія планы гурта надалей? Вось сёння гайнока, што далей?
0: Глядзім больш далей на Еўропу. На жаль, 2 гады мы павінны былі правесці ў Польшчы, бо мы жонкай чакалі на міжнародную ахову і чакалі на яе 2 гады. Прыходзіла вельмі шмат файных прапановаў заграць і ў Літве, і ў Нямеччыне, ў іншых краінах. А на жаль, гэта вельмі балючая тэма для мяне, вельмі балючая, бо я быў вымушаны адмаўляцца ад магчымасцяў. Зараз, на шчасце, ўжо ўсё выправілася, і мы поўныя сілаў, энергіі, матэрыялу, музыкі, гатовыя рушыцца далей. І, канешне, чарговы крок гэта будзе такі інтэнсіўны выраб мерча, канцэрты ў Польшчы і, ў першую чаргу, далей дзесьці ў Еўропе.
1: Альбо ў Беларусь, бо як я бачыў па тым, што творыцца на беларускай сцэне, то на фоне тых гэтых кавер-бэндаў ўсё ж такі метал-сцэна існуе ў Беларусі, ў Менску. Ідуць канцэрты альбо ў Беларусь ўсё ж такі, потым пасля.
0: Паглядзім, канешне, гэта такое даволі складанае пытанне, бо мы бачым, што ў Беларусі нічога не скончваецца і, на жаль, адныя палітвязні змяняюцца і другімі, і іншымі палітвязнямі, і сярод знаёмых, і сярод розных людзей, якіх чытаеш, з кім дзесьці быў знаёмы. Скажу так, што, ну, можа, польскай уладзе дзесьці здавацца, што не быццам у Беларусі штосьці пашло лепш. Сапраўды, гэта ўвогуле не так. І, на жаль, мы не ведаем, калі ў Беларусь можна будзе спакойна ступіць, зробіць нейкі крок. І невядома, ці гэта будзе на нашым веку, ці ўвогуле гэтага не адбудзецца. Але, канешне, марыць хочацца і мець надзею на лепшае. Таму я, канешне, дзесьці ў глыбіні сваёй душы спадзяюся і з боллю, і з усімі рэчамі непрыемнымі пакутамі, што трэба было дасведчыць тут увогуле і ў Беларусі, безумоўна, і нейкія не вельмі прыемныя рэчы, якія адбываюцца ў польскім грамадстве зараз і ў польскай палітыкі. Канешне, хочацца мець надзею на лепшае, што калісьці свет пойдзе ў лепшым накірунку і таксама Беларусь стане дэмакратычнай, вольнай еўрапейскай краінай.
2: Той таксама тут дадам, што другая частка сёлетняга фестывалю загучыць у Хайнуцы 23 кастрычніка. Ну а пра першую частку нам распавядаў Юрка Дзяшук. Гэта беларуская радыёрацыя. Працягваем наш эфір.
3: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы. Пераходы.

І таксама вось ужо неўзабаве на пачатку наступнай гадзіны навіну ў нашым эфіры Еўропа рыхтуецца між іншым да гібрыдных атакаў Расіі, а вось якім чынам мы распавядзем наперадзе. Таксама такое вось пытанне, чым жыве беларуская дыяспара Італіі, адказ на гэта пытанне мы пачуем у навінах на нашай хвалі. Вось ужо дакладна праз 3 хвіліны гэта беларуская радыёрацыя. Добрага дня вам жадаю.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Калас папярэдзіла пра новыя гібрыдныя атакі Расіі. У каардынацыйнай радзе стварылі камісію па расследаванні злачынства ў рэжыму Лукашэнкі, чым жыве беларуская дыяспара Італіі.
2: У студыі навіну Анна Шайкоўская.
3: Верховная прадстаўніца Еўразвязу ў замежных справах Кая Калас папярэдзіла пра рызыку новых гібрыдных атак Расіі. Пра гэта яна заявіла 28 верасня перад сустрэчай міністраў абароны краінаў Еўразвязу ў Брусэлі. Паводле Калас, еўрапейскія спецслужбы чакаюць новых спробаў дыверсіі і нападаў, накіраваных на дэстабілізацыю і запалохванне грамадстваў. На сустрэчы міністраў абмяркоўваўся спецыяльны пратакол рэагавання на пагрозы, якія знаходзяцца ніжэй за ўзровень узброенага нападу. І он павінен вызначыць, як у такіх выпадках будуць дзейнічаць краіны Еўразвязу, Еўракамісія і дыпламатычныя спецслужбы Еўразвязу. На сустрэчы таксама абмяркоўвалася падтрымка Украіны, у прыватнасці пастаўка сродкаў супраць паветранай абароны. Агульнае паседжанне каардынацыйнай рады Беларусі 25 верасня прыняло рашэнне аб стварэнні камісіі па расследаванні злачынстваў, учыненых прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Ачоліў камісію былы супрацоўнік пракуратуры з 20-гадовым стажам Александр Ракіцкі, які распавядае пра мэты і першапачатковыя крокі новастворанай структуры.
4: Будуць устанавливаць абстаяцельства, спосабы і механізмы іх падгатовкі организации, определять роль отдельных лиц в институтах в совершении этих преступлений, формировать доказательную, документальную и аналитическую базу для последующего привлечения виновных к ответственности независимым судом в Беларуси, либо правоохранительными органами, судебными инстанциями иностранных государств в рамках универсальной юрисдикции, либо международным уголовным судом.
3: Кроме захования доказной базы для будущих судов, комиссия звертая увагу на протяг репрессия у ЕСУ сучасны стан з правамі чалавека ў Беларусі. Паводле ацэнак, рэальная колькасць палітазняволеных у краіне можа дасягнуць 7 тысячаў чалавек, кажа Александр Ракіцкі.
4: Выносяцца неправасудныя прыгаворы, количество палітзаключённых, общае количество не уменьшаецца. Сведения, которые поступают от освобожденных политзаключенных, то можно предположить, что в исправительных учреждениях Беларуси на сегодняшний день вот этой категории лиц политические преследуемых граждан содержится примерно от 5 до 7 тысяч человек.
3: Сярод найбліжэйшых планаў камісіі па расследаванні злачынстваў, учыненых прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі, актыўнае супрацоўніцтва з міжнароднымі партнёрамі, праваабарончымі арганізацыямі і структурамі універсальнай юрысдыкцыі для наладжвання працэсу прыцягнення вінаватых да адказнасці на міжнародным узроўні. З жыцця беларускай дыяспары. Арганізацыя выставаў, падтрымка палітвязняў і прасоўванне беларускай павесткі ў еўрапейскім інфармацыйным полі. Гэтыя кірункі застаюцца ў прыярытэце для беларускай дыяспары ў Італіі, распавяла беларуская грамадская дзеячка Людміла.
5: Я бы сказала, што апошнія год-два у нас актыўная павестка гэта першая матэрыяльная дапамога беларусам, якім патрэбна падтрымка, то бок мы далучаемся да збораў па магчымасцях. Некаторыя свае маленькія зборы робім, каб дапамагчы тым, хто толькі прыехаў, ці беларусам звычайна ў Польшы шмат патрабуецца дапамогі. І таксама ў старым напрамку я б, наверное, адзначыла культурную дзейнасць.
3: Суразмоўца звярнула ўвагу, што тэмай нумар адзін у Італіі па-ранейшаму застаецца адвакатаванне беларускага пытання на ўзроўні італьянскага парламенту і еўрапейскіх інстытутаў, каб утрымліваць тэму Беларусі ў парадку дня. Па магчымасці ладзяцца акцыі, якія дапамагаюць італьянцам аддзяляць беларускі народ ад дзеянняў рэжыму Лукашэнкі. Пра літаратуру. У лонданскім выдавецтве «Скарына прэс» у серыі «Партрэты Віленчукоў» выйшла кніга беларускай даследчыцы, педагога і дзеячкі віленскага беларускага асяроддзя Галіны Войцік «Там, дзе мяне няма». Гэта кніга ўспамінаў, якія друкуюцца ў першыню, кажа прадстаўнік выдавецтва Владзіслаў Гарбацкі.
6: Усе гіры ўспамінаюць, якія ўразкі друкавалі часткова ў газеты «Руй», альбо потым нашы кнігі, былі таксама яны крыху падкарэктаваны, все выходзіць першыню тут. Тут гіры ўспаміны, она, правда, писала пра іншых, але свае тэксты, так, она не дачакалася. Она пра гэта пішу.
3: Галіна Войцік, дачка знакамітай пісьменніцы і дзячкі беларускага адраджэння Зоські Верас і музыканта, грамадскага дзеяча Антона Войціка. Працавала ў Віленскім педагагічным інстытуце і была галоўнай рэдактаркай беларускай культурна-асветніцкай праграмы на літоўскім нацыянальным радыё. Памерла ў 2007 годзе, пахавана на могілках Роса ў Вільні. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Вторых саба добрага дня вам жадаю, а ён мае быць сонечным, так вынікае з інфармацыю сіноптыкаў. Праўда, ў другой палове дня троху аблоку на небе больш будзе. Да ўвогуле сёння ў дзень тэмпература паветра чакаецца да плюс 20, да плюс 22 на Берасцішчыне. Зараз плюс 11 у Лідзе, Ваўкавыску, Дыхайнаўцы, плюс 11 у Берасці, у Кубрыні, плюс 13 у Пінску, плюс 12 у Беластоку, ды ў Гародні, паўднёва-ўсходні. Вецер месцамі не зачне парывы. Атмасферны ціск павышаны, і такім павышаным ён будзе трымацца цягам усяго дня. У студыі беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага настрою і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 29 верасня. У такі ж дзень 1650-го у Лондоне адбылося адкрыццё першага ў свеце шлюбнага агенства. Ягоным заснавальнікам стаў Генры Робінсон. Некалькі стагоддзяў у Еўропе функцыі вясельных кантор выконвалі ўсюды існыя свацці. Іх дзейнасць лічылася ганаровай і даволі высока аплачвалася. У тыя часы свацці і зводніцы лічыліся не столькі спецыялістамі і дыпламатамі спраў сардэчных, колькі каардынатарамі зліцця капіталаў. Гэта дапамагала адным прымножыць капітал, а іншым ратавала ад спусташэння і галечы. Дабрапрыстойныя і асцярожныя бацькі шукалі нявест ці жаніхоў сваім дзецям загадзя, бо шлюб для людзей заможных з'яўляўся ў першую чаргу выгаднай здзелкай, аб'яднаннем капіталаў, набыццём тытула, павышэннем сацыяльнага статусу, а не саюзам закаханых сэрцаў. Так, адзін з першых кліентаў Робінсона, сэр Джон Даймлі, як сведчаць гістарычныя дакументы, пажадаў стварыць сям'ю з маладой жанчынай і даў такі крытэр у сваёй аб'яве. Дама павінна валодаць станам у 300 гінеяў. На сучасныя грошы гэта каля 500 тысячаў даляраў. Неважна, ці з'яўляецца яна нявінніцай, удавой альбо цяжарнай ад былога мужа. Карацей кажучы, мода прыжылася, і ў наступныя 350 з лішнім гадоў удачлівымі кліентамі шлюбных агенцтваў па ўсім свеце сталі мільёны адзінокіх людзей.
0: Нагоднік!
2: 29 верасня 1829 у Лондоне сэрам Робертам Пілем была сфармавана і пачала дзейнічаць грамадзянская паліцыя Вялікага Лондона, якая пасля атрымала назву Скотланд-Ярд. Першапачаткова яе штат налічваў 1000 супрацоўнікаў, якія абслугоўвалі тэрыторыю ў радыусе 7 міль, на якой тады пражывала 2 мільёны чалавек. Назва Скотланд-Ярд пайшла ад першапачатковага месцазнаходжання штаб-кватэры паліцыі на вуліцы Скотланд-Ярд ва Уайтхоле. До 1890 года сфера дзейнасці Скотланд-Ярда пашырылася. До таго часу ён складаўся з двух асноўных падраздзялення органа, які адказвае за ліцэнзаванне таксістаў і кэбменаў і дэпартамента крымінальнага вышуку. Гэта запатрабавала павелічэнне тэрыторыі размяшчэння паліцыі і штаб-кватэры была перамешчаная на набярэжную Вікторыі, атрымаўшы назву

Новы Скотланд-Ярд. Гэты комплекс будынкаў у цяперашні час унесены ў спіс збудаванняў, якія прадстаўляюць архітэктурную, гістарычную альбо культурную значнасць. Сёння ў штаце Скотланд-Ярда звыш 40 тысяч супрацоўнікаў, якія абслугоўваюць Лондон і ягоныя прыгарады на плошчы 620 квадратных міль з насельніцтвам звыш 7 мільёнаў чалавек. Скотланд-Ярд стаў сусветна вядомым сімвалам паліцыі, а яго дэтэктывы – героі шматлікіх твораў і фільмаў.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: На полях ААН. Вітаю шановных слухачоў. Апошняя сесія Генеральнай Асамблеі ААН сталася бадай што найбольш рэзанансной за апошні час. Для нас яна адметная найперш тым, што ўпершыню за 10 апошніх гадоў на палях сесіі ў Нью-Йорку сустрэліся міністры замежных справ Польшы і Беларусіі. Ці гэта сапраўды нейкі істотны крок да адлігі, ці проста пратакольны дыпламатычны рэверанс пакажа бліжэйшы час. Зрэшты, нейкія становчыя зрухі ўжо ёсць. Найперш у стаўленні лукашэнкаўскай улады да польскай меншасці ў Беларусіі. Іншай адметнай падзеяй на сесіі ААН стаў выступ прэзідэнта Аргенціны Хаўьера Мілея. Гэты палітык-лібертарыянец ведамы тым, што мае на сусветныя працэсы свой адрозны погляд і, як правіла, не зважаючы на аўдыторыю і так званую паліткарэктнасць, рэжа праўду так, як яе разумее. Мілей наўпрост заявіў: «ААН стваралася пасля другой сусветнай вайны дзеля высакародных мэтаў, мірнага развязання канфліктаў, свабоды і чалавечай годнасці, але з гадамі пераўтварылася ў непатрэбную арганізацыю, існаванне якой падтрымлівае касту фатальна пагардлівых паразітаў, якія хаваюцца пад маскамі добрапрыстойных бюракратаў». ААН спакваля перастала быць пляцоўкай, дзе суверэнныя дзяржавы спрабуюць дамовіцца паміж сабой і пераўтварылася ў наднацыянальную бюракратычную сістэму, якая імкнецца ўказваць грамадствам, як яны мусяць жыць. Узнікла парадаксальна абсурдная сітуацыя, калі ААН бяссільная перад дыктатурамі, тэрарызмам і войнамі, але адначасна хоча рэгуляваць жыццё законапаслухмяных дэмакратычных дзяржаваў. Мілей назваў такое становішча рэчаў сумессю анархіі і тыраніі. Але найбольш гучным стаў выхад на трыбуну Арганізацыі Аб'яднаных Нацый прэм'ер-міністра Ізраілю Беньяміна Нетаньяху. Адразу ўшчаўся лямант, і залу паседжанняў пакінулі дэлегацыі каля 80 краін, а гэта больш траціны ад колькасці ўсіх дзяржаваў сябраў арганізацыі. Зразумела, што зышлі амаль усе арабскія дэлегацыі, многія прадстаўнікі іншых ісламскіх дзяржаваў Азіі, сацыялістычна-камуністычных урадаў Паўднёвай Амерыкі. Іх, зрэшты, становіцца ўсё менш і менш, а хутка зусім не застанецца – Бразіліі, Кубы, Нікарагуа. Але такую пазіцыю байкоту заняў шэраг дэлегацый еўрапейскіх краінаў – Іспаніі, Ірлянды, Славеніі, Паўночнай Македоніі, Малдовы і нават Сан-Марына з Манака. І тут можна толькі задавацца дыягнастычным пытаннем, ці гэта такая крывадушнасць, ці проста стэрэатыпнасць, мысленне і палітычная аслепленасць. Выступ Нетаньяху быў надзвычай моцным і аргументаваным. Ахвотныя паслухаць ці прачытаць знойдуць яго ў інтэрнэце. Але рэальнасць сённяшняга дня такая, што зараз у свеце з'явіліся дзясяткі мільёнаў антысіяністаў, якія не ведаюць пра канфлікты і войны на Блізкім Усходзе абсалютна нічога. І калі пачынаць дыскусію з такімі людзьмі, яны проста нічога не хочуць слухаць. А праўда і сутнасць у тым, што Ізраіль быў створаны ў рамках антыкаланіяльнага праекту, які даваў свабоду габрэям на былых англійскіх калоніях, раней турэцкіх, яшчэ раней арабскіх, а яшчэ раней рымскіх. Сіянізм – гэта ідэалогія змагання за незалежнасць і самавызначэння габрэйскага народу. Гэта было ўсім відавочна ў 1948 годзе, і з гэтым тады ніхто не спрачаўся. Але пасля абвешчання дзяржавы Ізраіль у 1948 годзе на яго адразу напалі ўсе арабскія суседнія дзяржавы. Ніякіх палестынцаў тады зусім не было. Гэта быў канфлікт паміж арабамі і габрэямі, якімі застаецца і дагэтуль. Якія мэты ў супрацьлеглых бакоў? У габрэяў стварэнне і развіццё сваёй незалежнай дзяржавы, у арабаў знішчэнне дзяржавы Ізраіль. Так яно ёсць і да сёння. Сітуацыя 1948 году з нападам арабаў паўтаралася шматразова. Іншага сюжэту ў гэтай гісторыі проста не было. Але пазней былі прыдуманы палесцінцы як асобны народ. Гэтую частку абраных арабаў у двухкоссі зачынілі ў Газе і на заходнім беразе. Ім не дазвалялі мігрыраваць, іх напампоўвалі грашыма і для іх стварылі навучальную сістэму, якая выхоўвала з дзяцінства тэрарыстаў-смертнікаў. Іх мільёны, і яны перакананы, што ўся тэрыторыя ад ракі Ярдан да міжземнага мора павінна належаць ім. А на Захадзе многія паверылі ў міф, што яны нібыта хочуць самакіравання і незалежнасці. Дэмакратычны Захад сам стварыў сабе легенду пра тое, што палестынцы нібыта змагаюцца за суверэнітэт і паверыў у гэта. Адсюль і такая антыізраільская палітычная пазіцыя, рост антысемітызму і колькасці ахвяраў прапаганды. Владимир Хельманович для беларускага Радио Рация.
0: Рация з Нівай. Супольный проект Радио Рация и тыднёвіка беларусаў у Польшчы Нива.

0: бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, господарства. Мене звуть Марина Савіцька, і у ефірі Білоруська Радіо Рація. Програма «Ми бачим». Сьогодні розмовляємо про те, що тепер відбувається у Варшаві, а менавіта виставу «Присутність пам'яті». На ній представлені виніки двох мистецьких резиденцій проєкту «Дом творців», архів присутності і реєстри пам'яті. Долучитися до ініціативи змогли не тільки ті автори, що тепер живуть у Білорусі, але ж ще і мистаки у еміграції. Один з їх – діяч з Уроцлава, музика гурта «Примінь» Алесь Папкович. Яму і слово.
2: Я хочу, по-перше, подякувати. Вельми файна ініціатива, вельми файні мастаки, з якими там познайомився у гэтым Домі творців. У нас регістр пам'яті тема була. Кожен мастак по-своєму виказався. Так отрималося, що це якби протяг той вистави, яка у мене відбудеться в Уроцлаві. Мой удзел конкретно був виказати свои некие эмоции, свои почути, бо это все равно, як не крути, про нашу такую агульную тему, нашу трагедию, не трагедию, але подзеи апошні, які вось відбуваються у Беларусі. Зрозуміло, вони протягуються до гэтага часу. Кожны мастак по-своему выказаўся. У мяне застаецца эта тема, она якби у песнях, і у творах моих выяўленчых. Я не ведаю, что будзе далей, але пакуль што вось так. Як это кажуць, мастак зрабіў сваю справу, а далей уже просто глядаць. Яшчэ расказваць про карціны, што ты меў на ўвазе. Ну, вось тое, што вы бачыце.
1: Розповіді, калі ласка, з чого менавіта для цябе почалася мастацкая гэтая резідэнцыя, як ты трапіў менавіта ў яе?
2: Як звычайна, як і ўсе мастакі, там, я не ведаю, можа быць, я не ведаю, 100 чалавек на месца, там, 5 месц на резідэнцыю. Ну, і так атрымалася, што выбралі. І я, конечно, вельмі, знову ж кажу, удзячны, бо это такая магчымасць правіць сябе творчы, папрацаваць. Там быў і дапамога, і нарадчык, і магчымасці, і умовы, дзе папрацаваць. Я прыехаў з Уроцлава в Варшаву. Мы там вельмі такой творчай атмасферы, усе мастакі вельмі класна. Это вельмі спрыяе для творчасці, калі вось такая агульная атмасфера. Мастакі ўсе адзін аднаго вельмі добра разумеюць. Цяпер вы бачыце вынік таго, што зроблена.
1: Адкуль ты наогул даведаўся пра тое, што будзе гэтая самая мастацкая рэзідэнцыя?
2: Па-перше, я бачу там праз розныя каналы рэкламныя, посцяць людзі. Мне ўсё ж такі прыцягнуў да гэтай справы. Не хачу, можа быць, прозвішча называць. Адзін вельмі добры мастак, які зараз не тут знаходзіцца, але ён мяне прыцягнуў, кажа, Алесь, гэта вельмі добрая справа. І пазнаём бліжэй вось там з Сержуком, з гэтымі людзьмі, якія тут працуюць, і мы пазнаёміліся бліжэй, і яно неяк так ўсё раскруцілася і пайшло далей. Ну, можна сказаць, праз чалавека, таксама знаёмага мастака.
1: Калі гэта было?
2: Вось это адбылося верасня. Там крышачку прапусціў у этой рэзідэнцыі, бо не ўвесь час мог там быць. За такі вось тэрмін, там дзесьці даецца месяц у нас на ўсё. І, ну, вось дзён так 20 там працавалі, мы рабілі шмат творчы.
1: Што ўяўляла сабой наогул гэтая рэзідэнцыя, акрамя таго, што можна было мастакамі пакамунікаваць адно з адным?
2: На мне здаецца, гэта таксама вельмі важная рэч. Сама атмасфера, дапамога дзесьці фінансава, дапамога з сродкамі, чым маляваць, што рабіць, умовы, знаходжання. Усё файна. Это самае галоўнае для мастацтва месца, магчымасці, каб творчасць, спакойна нешта рабіць.
1: У вас таксама былі нейкія сустрэчы, можа быць, вы наведвалі разам нейкія выставы?
2: Так, все правильно. Мы ездзілі в музеі, мы наведвалі музей сучасных скульптур, былі ў музеі, не памятаю, што не ўсе гарады так запомніў, але пабывалі ў музеі, там я пабачыў першы раз Суціна ў жывую. Гэта таксама вельмі спрыяе творчы, то бок ты бачыш, што ўсё ж такі ў час, калі там кажуць людзі, штучны інтэлект, што роботы цяпер ужо робяць, мастакі якбы, навошта это трэба. Ты пачынаеш разумець, наколькі важна то, што калі чалавек перажывае пра сябе, што такое сапраўды жывое мастацтва. гэты вось музеі, магчымасці кудысьці з'ездзіць, это таксама вельмі спрыяла, дапамагала, творча натхняла, каб штосьці зрабіць.
3: У кожнага з вас был куратар.
2: У наш куратар это Андрей Духовніков, вельмі дзякую яму, таму што таксама вельмі вельмі файны чалавек, вельмі начытаны, вельмі разумны і ўсё разумее. Вось мы учора тут афармлялі гэту выставу разам. Бачна, што чалавек разумее, ён разумее мастакоў, ён разумее, што трэба рабіць, як трэба рабіць, і файны куратар, што сказаць.
3: Пры гэтым ён зараз на пастаянцы жыве менавіта ў Сербіі. Ці адчуваў ты нейкія сербскія, можа быць, матывы тут?
2: Ну, не асабліва. Я не ведаю, можна такое раскрываць, гэта яго сакрэты. Ён зараз вельмі шмат займаецца тэмай Малевіча. Вось, і проста вельмі файна, што было шмат часу размаўляць пра творчасць, і чалавек мае вельмі добры досвід. Бо чалавек, калі ў чымсьці працуе, ён больш за тым жыве. Ну, і было пра што пагаварыць. Ну, а такой, каб сербскі нейкі вайп, ну, не ведаю, нічого такого асабліва, можа быць, не заўважаю.
3: Малевіч пасля гэтага па-новаму неяк для цябе адкрыўся?
2: Малевіч для мяне заўсёды быў не проста мастак, як людзі там кажуць, што чорную намаляваў квадрат, так любы дурак можа намаляваць. Канешне, ну, я ведаў заўсёды, што такое Малевіч. Але вельмі файна, што ёсць магчымасць, ёсць людзі, якія разбіраюцца ў тэме, якія даследуюць. З імі ёсць магчымасць пагаварыць, знайсці незвычайны тэмы, не як для ўсіх людзей. Звычайна людзі так не вельмі цікаюцца, альбо скажуць, да, чорную пляму намаляваў, ды любы дурак так можа зрабіць. Малевіч – это мастак, канцэптуаліст, і тут ёсць пра што пагаварыць, і вось і нам было пра што пагаварыць.
3: Зараз мы бачым твае творы менавіта на гэтай выставе. Як доўга яна будзе працягвацца?
2: Гэта будзе 3 дні, наколькі я ведаю.
3: Ты можаш ты сказаць, што вось гэтая рэзідэнцыя мастацкая, якая адбылася пад кіраўніцтвам Андрэя Духоўнікава, была для цябе найбольш каштоўным, можа быць, момантам за ўсю тваю мастацкую адукацыю?
2: Да мяне заўсёды проста каштоўна людзі. Людзі каштоўны, магчымасць камунікаваць, гаварыць, штосьці рабіць разам. Вось што для мяне важна. Так, каб сказаць, што штосьці зусім там, напрыклад, супер незвычайнае, ну, не ведаю. Ну, ўсё файна. І тая, што будзе ў мяне ва Вроцлаве выстава, і тая, што цяпер вось тут адбываецца, гэта творчы такі працэс.
3: Так, сапраўды, мы крышку ўжо пра спойлер, але што ў цябе будзе выстава ва Вроцлаве, што там будзе?
2: Вось, гэта я ўсё рэкламай сваёй займаюся. Да, ў мяне будзе з 10 па 24 кастрычніка будзе мая асабістая выстава, яна адбудзецца ва Вроцлаве. 17 кастрычніка будзе афіцыйнае адкрыццё, то бок можна будзе пабачыцца са мной, там будуць мае каталогі, там можна будзе сустрэцца. Вось гэта адбудзецца падзея з 10 па 24 кастрычніка. Што гэта за выстава? Гэта выстава працяг мае, так сказаць, пра турму пройдзена шмат было, і шмат чаго там знішчалі ў турме, але частку працы я змог выцягнуць адтуль. І я вырашыў, чаму не паспрабаваць працягнуць такі канцэпт. Ось былі такія, так скажам, трушныя умовы, калі ў цябе нічого няма, ёсць толькі асадка адна, там папера невялічка, і працягнуць у гэтым такім накірунку. Самабытным, на такіх цяжкіх умовах, але, ну, перадаць ось гэту ось трушнасць усю. І я вырашыў, чаму не? Чаму не паспрабаваць працягнуць? Там будзе частка працы, якія былі намаляваны ў зняволенні, і частка працы, якія я пачаў працягваць адразу пасля таго, як выйшаў. Ось, усё гэта можна будзе пабачыць там мне на выставе.
3: Вяртанне менавіта да гэтых прац, наогул твая дзейнасць цяпер у эміграцыі, ці можна гэта лічыць своеасаблівай адаптацыяй, умоўна, да нармалёвага жыцця і рэфлексіяй пра закратаўскую частку?
2: Мне здаецца, вось пра рэфлексію. Ну, я не ведаю, хтосьці будзе там крытыкаваць, штосьці казаць. Я разумею, што праходзяць часы, праходзяць гады, людзі хочуць жыць. Праз час я сам разумею. Самому хочацца неяк так забыцца і не думаць, там ідзе вайна, там ідуць рэпрэсіі. Але, ну, немагчыма не думаць, тым больш, мне здаецца, вельмі это важная на цяперашні час задача мастацтва. ўсё ж такі дзесьці нават і справакаваць людзей, паказаць, што складана. Бо я калі выйшаў, людзі не вельмі як бы хацелі ўспрымаць. Для мяне гэта быў вельмі моцны кантраст, калі людзі вось так вось, ну, сядзяць і не хочуць проста думаць. Гэта вельмі важна ўсё ж такі не забывацца, не то што там не падхоплюць некі ПТСР там, каб усіх галава кругам ішла, але як бы і не забывацца, і ў той жа час кожны па сваёй магчымасці штосьці рабіць. Мы вось творчыя людзі, мы мастакі, мы пра сваё там праграмісты сваё там, хтосьці там журналісцкай дзейнасцю займаецца там сваё. Таму я лічу, што творчая задача цяпер такая, што трэба ўсё ж такі нагадваць. У мяне гэта адгукоўваецца і ў песнях, і ў карцінах. Можа быць, там заўтра будзе штосьці інакш, але я лічу, што зараз гэта таксама вельмі важна пра гэта гаварыць. І гэта не нейкае, вось як людзі думаюць, што можа быць ты выйшаў, у цябе там ПТСР ці што-небудзь такое. Не ў парадку, да, дзесьці можа не ў парадку, але гэта і спроба данесці, што трэба думаць, трэба глядзецца, больш крытычна паглядзець на сітуацыю, што не ўсё так проста, не ўсё так лёгка.
3: Вяртаючыся менавіта да варшаўскай падзеі, тут вы выступілі яшчэ і ў музычным плане. Раскажы, калі ласка, як гэтая калабарацыя намалявалася.
2: Я проста заіграў і прэзентаваў некалькі песень. У бліжэйшы час адбудзецца канцэрт у нас 7-11. Агульны канцэрт якраз з гуртом БН, у якіх зараз гастролі. І ў бліжэйшы час яшчэ будзе канцэрт. Сачыце за навінамі, проста глядзіць. Я прэзентаваў проста адну песню, каб людзі таксама азнаёміліся з маёй такой музычнай творчасцю. Такая вось была падзея. А, яшчэ тут заспяваў Сяржук, вельмі таленавіты, іх тут трыо быў, яны голасам, вельмі файныя музыкі.
3: Песня твая менавіта, яна пра закратаўскае жыццё?
2: Яна пра жыццё, яна і негатыўная, і не супер там пазітыўная, але ну, просто пра Беларусь. Вось той, што я заспяваў тут.
3: У цябе атрымліваецца цяпер рэалізоўваецца і як мастаку, і як музыку. Пры ўліку, што ты жывеш цяпер ва Ўроцлаве, скажы, калі ласка, наколькі табе камфортна? Таму што існуеш такое меркаванне, што галоўны рух, ён заўсёды адбываецца ў сталіцы, ў Варшаве. Але тым не менш, я бачу, што вось ты рэалізуешся і там, і тут. Наколькі проста?
2: Да заўсёды ўсё так, як у жыцці бывае па-рознаму. Не ўсё проста ў жыцці. Але, ну так, я вось цяпер ужо змог арганізаваць сам. Фестываль мы зрабілі, International Fest быў у нас такі. У нас выступала там адзін польскі быў, два ўкраінскіх і наш беларускі гурт такі. Там крычалі «Жыве Беларусь», «Слава Украіне», «Жыве Польска». І вельмі файна такая, шмат людзей прыйшло, такая тусовка была. І мне здаецца, вось у творчым плане, калі ўжо, напрыклад, проста параўнуюць з Беларусю, там не кажу пра то, што забаранялі канцэрты. Ёсць магчымасці, ты можаш рабіць як мастак, ёсць магчымасці, магу рабіць. У мяне зараз крышачку складана, яшчэ не вырашылася сітуацыя з легалізацыяй, на жаль, не гледзячы на то, што я там перамог на судзе, але, ну, як бы у творчым плане пакуль ёсць магчымасць, і я працую, я раблю. Вось выстава, вось канцэрты, прыходзьце, запрашаем, калі ласка.
3: Што табе яшчэ дапамагае адчуваць сябе жывым? Добра адчуваць сябе ў эміграцыі.
2: Добрыя людзі. Наогул, я кажу, ўсё упіраецца ў людзей, ўсё, канешне, ў гэтым асноўнае. Бо без гэтага няма сэнсу штосьці пісаць, штосьці рабіць там карціны. А для каго? Ты перадаеш свае нейкія пачуцці, адлюстроўваеш, можа быць, недзе інтэрпрэтуеш так збольшу, да, вось, як ты бачыш тое, што ў цябе ўнутры. Ну і хочацца, канешне, перадаць вось гэтую эмоцыю. І людзі чуюць, і людзі прыходзяць, і сапраўды шмат каму адгукоўваецца. І гэта файна.
3: Наколькі ты зараз яшчэ ўцягнутая ў не толькі творчы накірунак, але ж яшчэ і, магчыма, удзел у акцыях розных. Вось не так даўно таксама ў Варшаве адбывалася акцыя за тое, каб беларусам давалі больш міжнароднай абароны. Вось такога кшталту менавіта падзеях.
2: Так, я хацеў туды пайсці нават. Ну, я наогул першы скажу, што я ніякіх палітычных партый не ўдзельнічаю. Я наогул не лічу, што гэта як бы палітыка. То, пра што я кажу, гэта больш такі пра гуманітарныя рэчы наогул. Такі рэчы, проста несправядлівасць, калі ў 21 веку такое адбываецца, як у нас там там, напрыклад, Беларусі. І гэта нават ці не палітыка, але, канешне, вельмі важна хадзіць. Я хацеў пайсці на гэтае мерапрыемства, але проста з-за таго, што ў нас выстава, шмат падрыхтоўкі, проста нават не паспеў. Там мы далёка знаходзімся, па часе не паспеў. І гэта трэба прыходзіць, трэба гаварыць. Бо сапраўды складаецца такое ўражанне, што быццам бы ў нас як бы зніжаюцца рэпрэсіі, які на самай справе, ну нікуды яны не то, што не знікаюць, яны павялічваюцца. І гэта відавочна, это ведаю канкрэтна. У мяне шмат сяброў, знаёмых. Пра гэта трэба гаварыць, рабіць, але, ну, скажу так, што канкрэтна там у нейкіх палітычных партыях я не ўдзельнічаю. Я проста займаюся творчасцю. Я гавару як грамадзянін, як чалавек, які лічыць, што правільна гаварыць дзесьці праўду.
3: Што датычна камунікацыі людзей, цябе, якія цябе цяпер атачаюць у сяброўскім коле, у сяброўскім накірунку. Галоўным чынам гэта людзі, якіх ты знайшоў ужо ў эміграцыі, альбо гэта людзі, якія павязаны быццам бы там 2020 годам і ўсімі гэтымі падзеямі.
2: Усе павязаны гэтай трагедыі, можна сказаць, таму што шмат хто пацярпеў, колькі сем'яў, колькі людзей. Але, ну, дзесьці выпадкова, дзесьці праз турму, дзесьці хтосьці таксама з'язджае, мы там пасля знаходзім кантакты адзін адного і там сябравалі, і тут сябруем. Просто файныя людзі, якія былі ўжо даўно ў эміграцыі, яны не ведаюць, канешне, ўсёй сітуацыі. Яны не былі тым, ні ў 20-м годзе, можа быць, і дагэтуль, можа, не былі. Але яны ўсё роўна вельмі шмат добрых, файных людзей. І гэта вельмі дапамагае. Вось добры прыклад таксама сённяшняя выстава. Яны вельмі дапамагаюць мастакам праявіць сябе. Гэта круто. І гэта вельмі ўплывае таксама на культуру ў некаторым сэнсе.
3: Якую параду галоўную з гэтай выставы, з гэтай хутчэй рэзідэнцыі ты ўзяў сабе на ўзбраенне?
2: Быць беларусам заўсёды трымацца разам.
3: Моцна гучыць, але на завяршэнне размовы давай яшчэ нагадаем нашым слухачам, дзе можна будзе ўбачыць твае працы, гэта я пра выставу, таксама пачуць твой гурт.
2: З 10 па 24 кастрычніка запрашаю на сваю асабістую выставу. Падчас гэтага тэрміну вы зможаце завітаць і пабачыць мае працы. У Рослаў. А 6 гадзіны адкрыццё. І 17 кастрычніка будзе афіцыйнае адкрыццё, дзе вы зможаце пабачыцца са мной асабіста. Дзякую, шчыра запрашаю, прыходзьце, калі ласка. Датычна музычнай творчасці, а 7 11 клуб Alive, гурт БН і Прамень. Прыходзьце, калі ласка, на канцэрт.
3: Калабу зробіце?
2: Зробім.
1: Алесь Папковіч, музыка гурта Прамень, беларускі мастак ва Ўроцлаве сёння і быў госцем праграмы «Мы бачым». Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Рация. Першая беларуская незалежная FM-станция.
1: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 ў Польшчы.
2: У Европе трэба рыхтавацца да супрацьстаяння з Расіяй, лічыць эксперт. У МУС змянілі спіс экстрэмістаў, які публікуецца на сайце ведамства. Стартуе другі тур падляскага турыстычнага чэка.
1: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
2: Европе трэба рыхтавацца да супрацьстаяння з Расіяй, прычым як на вайсковым узроўні, так і на эканамічным, а таксама ў плане інфармацыйнай палітыкі, лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павел Радзь. Расійцы, паводле яго, ўжо актыўна намагаюцца тэставаць межы дазволенага, каб паглядзець, якой будзе рэакцыя ў еўрапейскіх краінах на тыя ці іншыя інцыдэнты.
3: Европейцам справді потрібно трошки, навіть не трошки, а доволі серйозно змінювати свій підхід до стримування Російської Федерації і демонструвати більш помітну рішучість, давати відсіч. Стосовно того, чи зможуть європейські країни це зробити в короткостроковій перспективі, в короткі терміни, зважаючи на те, що протягом останніх років вони так доволі кволо реагували на всі зміни. Швидше за все, мені здається, що ні.
2: Європейські країни спробують імплементувати досвід, який Україна здобила за останні роки, супротивляючися російській агресії. Але хуткість зміни поки недостатковая, каже український аналітик.
3: Лише, здається, з 25-го року ми почали регулярно бачити, що на своїй бронетехніці під час навчання європейські країни використовують антидронові сітки. Так? Тобто це те, що стало буденністю, реальністю війни Росії проти України. Набагато раніше європейці почали імплементовувати з такою доволі великою затримкою. Чи, до прикладу, там, певні кадри з навчань, де європейці далі продовжують використовувати артилерію так, наче на вулиці 2022 рік. Коли вони там батарею виставляють в ряд. І дивлячись на це, українці дивуються, тому що в Україні так не воюють, так з року 23-го.
2: Європейські політики зараз мусять балансувати поміж розумінням необхідністю активізації підготовки до війни і непопулярністю такого підходу у насельництва, означає Павел Радзь. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі змінили спіс екстремістів, які публікуються на сайті відомства. Причому я не обновили, а вернули до версии, якая была 18 вересня, зауважает телеграм-канал «Витебск.Инфо». Пераліга громадян Республики Беларусь, замежных громадян и особы без громадянства, якія мають дачынение до экстремистской деятельности, был обновлены на сайте Министерства внутренних справ 25 вересня. У гэты день у спіс додали 13 человек, повеличивши агульную колькасть до 6930 особаў. Але 29 верасня абноўлены пералік знік з сайта МУС. Там засталася старая версія спісу за 18 верасня. Ведамства не называла прычыны. Першыя криптобанкі зарэгістравалі ў Беларусі. Пра гэта стало вядома па выніках чарговага паседжання назіральнай рады парку высокіх тэхналогій, піша Office Life. Як удакладніў прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын, галоўнай тэмай паседжання стаў пачатак працы і рэгістрацыя першых у айчыннай гісторыі криптобанкаў. Паводле яго слоў, больш за паўгода вялася актыўная нарматворчая праца. У выніку зарэгістравалі адразу два криптобанки. Падляшша. 1 кастрычніка у падляскім ваяводстве распачнаецца генераванне бонаў у межаў другога туру праграмы «Падляскі турыстычны чэк». На гэты этап вылучана 800 тысяч злотых. Пра дэталі і льготнай ініцыятывы і запуск суправаджальнага прыкладання падчас прэс-канферэнцыі ў панядзелак 28 верасня паведаміла кіраўніцтва рэгіёну і прадстаўнікі турыстычнай галіны. Маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорым падкрэсіў важнасць праекту для падтрымкі рэгіянальнага бізнесу у асенні перыяд.
4: Незвыкла важны помысл добра dobra współpraca, która pozwala, że w tym trochę gorszym sezonie, czyli sezonie jesiennym właśnie, turyści, seniorzy, turyści z kartu dużej rodziny mogą przyjeżdżać do naszego regionu i zobaczyć, jak piękna polska jesień jest w województwie podlaskim. Ogłaszamy to, że 2 października jako element podlaskiego czeku turystycznego zostaje uruchomiona aplikacja Czek Apka.
2: Z 2 października w mierzach programy zapracuje nowy instrument Czek Apka. Ta programa lojalność, jako i zmogły skorzystać się jako ladalniki turystycznych czekał, tak i ty, kto nie paśpiał otrzymać czek. Dodatek dopomoże turystom odkrywać dla siebie region, ad naczlegał i gastronomię, do kulturnych imprez, do miastowych posłuch. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
1: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 29 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Як заўжды, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Зычым вам усім і дзякуем за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Sky, Avril Lavigne, Джем, Унескладовая, Ілі-Ілі, Анастейша ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордані, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, калі не ведалі, што насамрэч робіць кафеін. Аказваецца, ён не дае арганізму дастатковай энергіі, не дае вось той бадзёрасці. Ён толькі часова блакуе сігналы стомленасці ў мозгу. Калі вы не ведалі пра гэта, ну, паслухайце, даведаецеся.
5: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: выпуску эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва 17 жніўня 1975 года. У вёсцы Малявічы, недалёка ад Саколкі, ёсць гмінная крама, у якой прадавалі гарэлку. Тая крама пабудавана ў добрым пункце. Побач пралятае шаша з бабікоў у Саколку, ды шлях у вёскі Клімаўку, Новікі і іншыя. Каму запатрэбілася гарэлкі, а каму ж яна не патрэбна, той заўсёды мог купіць яе ў Малявічах. Тут бабы пайшлі па розум да галавы і напісалі да ўладу саколцы, каб яны забаранілі продаж гарэлкі, бо іх мужыкі быццам многа п'юць. Улада пайшла ім на руку. Знеслі продаж гарэлкі. А вось хто піў, той і цяпер п'е, ужо купляе не ў краме, але ў бабкі, якая прывозіць гарэлку з Саколкі. Плацяць бабцы 100 злотых за пляшку, ні крышку не перадплачваючы, па той цане і ў Саколцы, толькі з іншаю наклейкаю, бо ў Саколцы купіш кракус і ў бабкі сталова, бо ў Саколцы сталова рэдка бывае, мо таму, што бабкі хуценька выкупляюць яе. Вось і ў тым справа, што бабкі маюць даход і мужыкі п'юць, калі захочуць, а бабы на бабкаў не даносяць да ўладаў Саколцы. Я таксама не буду даносіць, бо і мне часам запатрэбіцца купіць пляшку, калі прыедуць госці. Гэткая сітуацыя здарылася і ў вёсцы Клімаўка, якая знаходзіцца далёка ад места Саколкі. Гавораць, што яна ад свету дошкамі забіта. Улады забаранілі прадаваць гарэлку ў Малявічах, ды ў Клімаўцы авялі продаж у краме ў Сухінічах, гміна Бабікі. Цяпер у бабіцкай гміне ёсць дзве крамы, у якіх прадаецца гарэлка, і там бабы маўчаць, бо і яны, калі трэба, выпіць не менш за мужыкоў, напісаў Э.Ш. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я замужняя, у мяне ёсць 3-гадовая дачка, якую я адна выхоўваю, бо муж мой аб ёй зусім не клапоціцца. У яго галаве толькі Ванда, маладая дзяўчына. Яна яшчэ вучыцца, жыве ў інтэрнаце, ён з Вандай ходзіць у рэстараны. Часта прыходзіць дамоў п'яны, крычыць на мяне. Мне няма каму памагчы, параіць, бо я сірата. Сяброўка гаворыць, што я маю халодную кроў. На мае месцы даўно ўжо зрабіла парадак з Вандай і з мужам. А я цярплю, хаця мне і цяжка, і вельмі прыкра. Навошта скандаліць, калі і так ніколі спакою няма. Ды ўсё ж гэта сям'я. Ёсць дачка, але як я не стараюся, ўсё ж муж не папраўляецца і надалей робіць сваё. У хаце атмасфера нервовая. Нервуюся я, нервуецца дачка. Ужо не магу так далей жыць. Калі бы была адна, дык узяла б развод. Ведаю, што ў жыцці сабе дам рады, але дачцы ж патрэбны бацька. Што рабіць, парай, сэрцайка? Зоя. Адказ сэрцайка.

0: Сям'я – справа важная. І што дзіцяці патрэбны бацька – это таксама правда. Ды сям'я згодная, мірная, а бацька павінен спрыяць свайму дзіцяці. А што робіць твой муж? Крыкі, п'янства, ніколі няма спакою. І ў такіх умовах выхоўваецца твоё дзіця, і траціш нервы ты сама. І бадай для твайго добра і для добра дзіцяці найлепш было б узяць развод. Нават чым хутчэй, тым лепш. Сапсаваў муж жыццё табе, твайму дзіцяці, ды замуціў у галаве маладой дзяўчыне, школьніцы яшчэ. З Вандай варта было б пагаварыць. Яна яшчэ маладая, наіўная. У такім узросці дзяўчына часта і не здае сабе справы, у што яна заблыталася. І тут патрэбна дапамога дарослага чалавека. Сэрцайка.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукла і чытае Ян Мордань.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Джем на хвалях беларускага радыё Рацэ. Вітаю ўсіх, хто можа толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Ну і абяцаў вам расказаць ізноў пра каву. Цікава пра каву, вось ізноў. Сапраўды, многія прывыклі і прызвычаіліся піць каву, калі адчуваюць стомленасць. Яны разлічваюць хутка вярнуць вось гэтую бадзёрасць. Але, шаноўныя, кафеін не забяспечвае арганізм вось гэтай энергіі. Не. Ягонае дзеянне злучана першым чынам з тым, што ён часова блакуе сігналы стомленасці ў мозгу. Не дадае ён нам нічога гэты кафеін. За адчуванне стомленасці ў нервовай сістэме, калі не ведалі, шмат у чым адказвае рэчыва пад назвай аденазін. Памеры няспання, ягоная колькасць павялічваецца, а спецыяльныя рэцэптары распазнаюць гэты сігнал і перадаюць мозгу інфармацыю пра неабходнасць адпачынку. Кафеін здольны звязвацца з гэтымі ж рэцэптарамі і перашкаджаць уздзеянню аденазіна. Выніку чалавек некаторы час пачуваецца бадзёра, хоць стомленасць, якая назапасілася, яна нікуды не знікае. І пакуль дзейнічае кафеін, аденазін працягвае назапашвацца, таму пасля заканчэння дзеяння стымулятара стомленасць можа адчувацца асабліва моцна. Сутыкаліся, я ўпэўнены, што сутыкаліся. Даследаванне, праведзенае ў 2010 годзе з удзелам 379 чалавек, паказала, што эфект кафеіну шмат у чым залежыць ад звычкі яго ўжываць. Удзельнікі спачатку там не прымалі кафеін цягам 16 гадзін, пасля чаго атрымлівалі альбо кафеін, альбо плацэба, і ў тых, хто рэгулярна ўжываў кафеін пасля плацэба, зніжалася бадзёрасць і мозг і мог з'яўляцца галаўны боль, а прыём кафеіну вяртаў іх стан прыкладна да звыклага ўзроўню. Пры гэтым у людзей, якія рэдка ўжывалі кафеін, прыкметнага падвышэння бадзёрасці пасля прыёму не назіралася. І даследчыкі зрабілі выснову, што ў пастаянных спажыўцоў кафеіну ягонае дзеянне можа быць звязана не столькі з атрыманнем дадатковай бадзёрасці, колькі з ухіленнем сімптомаў, якія ўзнікаюць пры адсутнасці звыклай дозы. Пры працяглым ужыванні вялікіх доз кафеіну мозг таксама можа адаптавацца да яго ўздзеяння. У прыватнасці можа павялічвацца колькасць аденазінавых рэцэптараў. Пасля спынення дзеяння кафеіну сігнал стомленасці ў такім разе здольны пачувацца мацней. Гэта можа суправаджацца дрымотнасцю, галаўным болем і там чым толькі яшчэ не можа. Ну і вядома, што яшчэ адной асаблівасцю кафеіну з'яўляецца тое, што ён дастаткова павольна выводзіцца з арганізма, і сярэдні перыяд яго вывядзення складае каля 10 гадзін, ну там плюс-мінус, усё залежыць ад індывідуальных асаблівасцяў арганізма. Таму кава, выпітая днём, уплываць на сон усё ж такі здольная. Ну, ось таму, калі вы такі кавамам і «Ой, я так дрэнна сплю», менш кавы, шаноўныя. Усё добра ў меру, вам скажа любы лекар. Нават психиатр.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Раней за вясну Пуцін наўрад ці спыніць вайну супраць Украіны, мяркуе эксперт. Беларусы ізноў атрымалі больш адмоваў па міжнароднай абароне, чым станоўчых рашэнняў. У Менску спынілі яшчэ адзін культурна-асветніцкі праект. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацэ раскажа Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Раней за вясну наступнага года Пуцін наўрад ці спыніць вайну супраць Украіны, мяркуе эксперт. Беларусі ізноў атрымалі больш адмоваў па міжнароднай абароне, чым станоўчых рашэнняў. У Мінску спынілі яшчэ адзін культурна-асветніцкі праект.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Раней за вясну 2027 года Пуцін наўрад ці спыніць вайну супраць Украіны, а ўжо гэтай восені ў Расіі можа пачацца новая маштабная хваля мабілізацыі. На развіццё падзей таксама сур'ёзна паўплываюць вынікі выбараў у ЗША. Бліжэйшыя месяцы стануць вызначальнымі для Крамля у спробах перахапіць стратэгічную ініцыятыву, кажа ўкраінскі аналітык цэнтру Бункер Інфо Іван Жевіць.
4: Дивіться, Росія сама по собі країна більшими і територіями, і потужностями. І те, що Україна почала в цьому році наставляти якісь проблеми по енергоструктурі, по палівній структурі Росії, це вже такий великий плюс, як для такої маленької країни, як Україна. Тобто це заставляє, звичайно, росіяни побачити, що війна не там десь далеко на Донбасі, а приходить до них додому, десь навіть на Уралі, де вже немає бензину, або ціни в два рази вже зросли на це.
3: Повномасштабна війна Росії супраць України протягується уже більше за 4 роки і 7 місяців. Конфлікт усе більше засяроджується вокол технологічного домінування. При гэтым воєнні дії навпрост впливають на ситуацію з безпекою в усім регіоні, включаючи Білорусь. У Мінську спинили ще один культурно-освітницький проєкт. Білоруський письменник і мастак Сергій Філіпов, який тягом опошнього года курирував освітницький проєкт у Мінську, більше не може проводити творчі зустрічі і лекції. Про гэта повідомляє Reform News. Цягом опошнього года ён курирував освітницький проєкт, у межах якого пройшло каля 20 імпрезаў на 6 розных пляцоўках, у тым ліку у Мінскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна. У сустрэчах бралі ўдзел вядомыя беларускія дзеячы культуры і краязнаўцы. Сергій Філіпаў, аўтар кнігаў і публікацый пра гісторыю Мінска, гарадскі быт і нефармальныя субкультуры 70-80-х гадоў мінулага стагоддзя, таксама вядомы як адзін з піянераў рэкламнай справы ў Беларусі. Беларусі ізноў атрымалі больш адмоваў па міжнароднай абароне, чым станоўчых рашэнняў. Паводле польскага ўпраўлення ў справах замежнікаў, у жніўні статус уцекача атрымалі ўсяго 35 беларусаў, а дадатковую абарону толькі адзін чалавек. Пры гэтым адмовілі 49 прасіцелям з Беларусі. Па стане на 1 верасня на разглядзе знаходзяцца 3200 заяваў на міжнародную абарону ад беларусаў. Транзіт збожжа з Беларусі і Расіі праз Латвію рэзка вырас у верасні. Пра гэта паведамляе ЛСМ са спасылкай на службу дзяржаўных даходаў. Паводле яе дадзеных, з 1 па 24 верасня праз Латвію прайшло больш за 250 тысячаў тонаў збожжавых з Расіі. Гэта ў два разы больш, чым за ўвесь верасень мінулага года. Пра літаратуру. У Вільні выйшла кніга класіка літоўскай літаратуры Вітаўтаса Мачэрніса «Я караля у табе прызнаў» у перакладах на беларускую мову Ванды Марціш «Душ Рейш». Мачэрніс пражыў усяго 23 гады і загінуў у 1944 годзе ад адскіпка артылерыйскага снарада. Яго вершы збіралі па радочках па ўсім свеце, бо большасць іх захавалася ў прыватных лістах да сяброў і сябровак, якія раз'ехаліся пасля вайны па ўсім свеце, кажа Ванда Марціш «Душ Рейш».
5: Прэзентацыя маёй новай кнігі перакладу Вітаўтаса Мачэрніса. І з гэтай кнігай я збіраюся ездзіць вельмі шмат, не менш, у мяне запланавана не менш 10 прэзентацій, а можа і больш. Вельмі добра са скарынкай працую. Батумі таксама, у Польшчы, канешне, шмат суполак. Просто пазнаёмілася. Хтосьці мяне чытае, камусьці спадабаліся мае вершы, запрасілі, пазнаёміліся і запрашаюць цяпер заўсёды.
3: Вітаўтаса Мачэрніса лічаць адным з найбольш значных прадстаўнікаў літоўскай экзістэнцыянальнай паэзіі. Пры жыцці паэта не выйшла ніводная кніга. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках. сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З бок новых уладаў Польшчы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя.

Ганулька, Ганулька, гэта крама на хвалях беларускага радыё рацыі. Я ўпэўнены, вы ведаеце без мяне, але ўсё ж такі нагадаць часамі гэта добра. Чаму не? Крама, а вось быў бы гурт «Склеп». Ну, што это? Это ж уже вось гэты приблюзованы, вось гэты рок-н-рол уже ж не мусілі граць яны с назвай «Склеп». Я, конечно, жартую, вядома ж. Але, я абяцаў расказаць вам пра тое, што можа сказаць пра чалавека звычка засоўваць за сабой крэсла пад стол, задвігаць, калі можна так сказаць. Сапраўды, на першы погляд засунуць крэсла пад стол пасля ежы ці працы, там не ведаю, здаецца, такім звычайным побытавым дзеяннем. Аднак такая звычка можа быць злучана з некаторымі рысамі характару, кажуць людзі дасведчаныя. Псіхолагі звязваюць рэгулярнае імкненне пакідаць пасля сябе парадак з добрасумленнасцю. Гэтая рыса асобы ўключае арганізаванасць, адказнасць, надзейнасць і увагу да наступстваў уласных учынкаў. Калі чалавек пасля сябе заварушвае, то бок засоўвае пад стол крэсла, ён не толькі прыводзіць у парадак прастору, але і ўлічвае зручнасць тых, хто скарыстаецца крэслам пасля яго. А можа, яму проста выйсці трэба і перашкаджае крэсла акуратна. Такое можа быць? Можа быць такое. Такія паводзіны могуць быць праявай павагі да навакольных, кажуць псіхолагі, і імкненне не ствараць іншым лішніх нейкіх нязручнасцяў. Падобная звычка можа выяўляцца ў розных месцах дома, ў рэстарацыі, на працы. Яна асабліва прыкметна ў людзей, якія прывыклі выконваць правілы і падтрымліваць парадак вакол сябе. Добрасумленнасць таксама звязана з самакантролем. У рамках мадэлі так званай «вялікай пяцёркі» яна лічылася адной з асноўных рыс асоб і ўключае здольнасць кантраляваць свае паводзіны і ўлічваць наступствы ўласных дзеянняў. Вось, вялікая пяцёрка, бачце, я толькі вялікая чацвёрка трэшу ведаю. Вядома ж, рабіць выснову аб характары чалавека толькі па адной звычцы не варта. Хтосьці заварушвае крэсла аўтаматычна, хтосьці робіць гэта дзякуючы выхаванню, для кагосьці гэта проста, там, не ведаю, некае звыклае правіла паводзін. Камусьці трэба проста выйсці з-за стала. Ну, так сама. Таму пакінутае ў парадку крэсла можа казаць пра схільнасць чалавека да арганізаванасці і ўвагу да навакольных, а можа і не казаць. Вось такая вось гісторыя. Я не ведаю, ці наколькі карысная вам гэта шаноўная інфармацыя. Але так ці інакш, ну, цікава, вось, хтосьці робіць гэта, хтосьці не робіць. Трэба вось заўважаць гэта, назіраць, а потым рабіць нейкія такія высновы. Для самога сябе выключна.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Европе трэба рыхтавацца да супрацьстаяння з Расіяй, лічыць эксперт. У МУС змянілі спіс экстрэмістаў, які публікуецца на сайце ведамства. Стартуе другі тур падляскага турыстычнага чэка. Пра гэта, да і пра іншае, ось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё і рацыі раскажам Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Европе трэба рыхтавацца да супрацьстаяння з Расіяй, лічыць эксперт. У МУС змянілі спіс экстрэмістаў, які публікуецца на сайце ведамства. Стартуе другі тур падляскага турыстычнага чэка.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Европе трэба рыхтавацца да супрацьстаяння з Расіяй, прычым як на вайсковым узроўні, так і на эканамічным, а таксама ў плане інфармацыйнай палітыкі, лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павел Радзь. Расійцы, паводле яго, ўжо актыўна намагаюцца тэставаць межы дазволенага, каб паглядзець, якой будзе рэакцыя ў еўрапейскіх краінах на тыя ці іншыя інцыдэнты.
4: Европейцам справді потрібно трошки, навіть не трошки, а доволі серйозно змінювати свій підхід до стримування Російської Федерації і демонструвати більш помітну рішучість давати відсіч. Стосовно того, чи зможуть європейські країни це зробити в короткостроковій перспективі, в короткі терміни, зважаючи на те, що протягом останніх років вони так доволі кволо реагували на всі зміни. Швидше за все, мені здається, що ні.
3: Європейські країни спробують імплементувати досвід, який Україна здобила за останні роки, супротивляючися російській агресії. Але хуткість зміни поки недостатковая, каже український аналітик.
4: Лише, здається, з 25-го року ми почали регулярно бачити, що на своїй бронетехніці під час навчання європейські країни використовують антидронові сітки. Так, тобто це те, що стало буденністю, реальністю війни Росії проти України. Набагато раніше європейці почали імплементовуватись такою доволі великою затримкою. Чи, до прикладу, там, певні кадри з навчань, де європейці далі продовжують використовувати артилерію так, наче на вулиці 2022 рік, коли вони там батарею виставляють в ряд. І дивлячись на це, українці дивуються, тому що в Україні так не воюють, так з року 23-го.
3: Європейські політики зараз мусять балансувати поміж розумінням, необхідністю активізації підготовки до війни і непопулярністю такого підходу у насельництва, означає Павел Радзь. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі змінили спіс екстремістів, який публікується на сайті відомства. Причому його не обновили, а вернули до версії, яка була 18 вересня, зауважає телеграм-канал «Вітебск.Інфо». Пераліга громадян Республіки Білорусь, заміжних громадян чи особи без громадянства, які мають дочинення до екстремістської діяльності, був обновлений на сайті Міністерства внутрішніх справ 25 вересня. У гэты дзень у спіс дадалі 13 чалавек, павялічыўшы агульную колькасць да 6930 асобаў. Але 29 верасня абноўлены пералік знік з сайта МУС. Там засталася старая версія спісу за 18 верасня. Ведамства не называла прычыны. Першыя крыптабанкі зарэгістравалі ў Беларусі. Пра гэта стала вядома па выніках чарговага паседжання назіральнай рады парку высокіх тэхналогій, піша Офіс Лайф. Як удакладніў прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын, галоўнай тэмай паседжання стаў пачатак працы і рэгістрацыя першых у айчыннай гісторыі крыптабанкаў. Паводле яго слоў, больш за паўгода вялася актыўная нарматворчая праца. У выніку зарэгістравалі адразу два крыптабанкі. Падляшша. 1 кастрычніка ў падляскім ваяводстве распачынаецца генераванне бонаў у межаў другога туру праграмы «Падляскі турыстычны чэк». На гэты этап вылучана 800 тысяч злотых. Пра дэталі і льготнай ініцыятывы і запуск суправаджальнага прыкладання падчас прэс-канферэнцыі ў панядзелак 28 верасня паведаміла кіраўніцтва рэгіёну і прадстаўнікі турыстычнай галіны. Маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорым падкрэсліў важнасць праекту для падтрымкі рэгіянальнага бізнесу у асенні перыяд.
5: Niezwykle ważny pomysł, dobra współpraca, która pozwala, że w tym trochę gorszym sezonie, czyli sezonie jesiennym, właśnie turyści, seniorzy, turyści z kartu dużej rodziny mogą przyjeżdżać do naszego regionu i zobaczyć, jak piękna polska jesień jest w województwie podlaskim. Ogłaszamy to, że 2 października jako element podlaskiego czeku turystycznego zostaje uruchomiona aplikacja Czek Apka.
3: Z 2 października w mierzach programy zapracuje nowy instrument czekapka. Гэта праграма лаяльнасць, якой змогуць скарыстацца як уладальнікі турыстычных чэкаў, так і тыя, хто не паспеў атрымаць чэк. Дадатак дапаможа турыстам адкрываць для сябе рэгіён ад начлегаў і гастраноміі да культурных імпрэз да мясцовых паслуг. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзін.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 29 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут без абмежэння, таксама Дэпешмоут, Адам Ламберт, Power of Trinity ды іншыя. Не ў забаве, некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца. Ну, а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут чарговая краязнаўчая вандроўка рацыі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Усюды існыя свацці. Іх дзейнасць лічылася ганаровай і даволі высока аплачвалася. У тыя часы свацці і зводніцы лічыліся не столькі спецыялістамі і дыпламатамі спраў сардэчных, колькі каардынатарамі зліцця капіталаў. Гэта дапамагала адным прымножыць капітал, а іншых ратавала ад спусташэння і галечы. Дабрапрыстойныя і асцярожныя бацькі шукалі нявест ці жаніхоў сваім дзецям загадзя, або шлюб для людзей заможных з'яўляўся ў першую чаргу выгаднай здзелкай, аб'яднаннем капіталаў, набыццём тытула, павышэннем сацыяльнага статусу, а не саюзам закаханых сэрцаў. Так, адзін з першых кліентаў Робінсона, сэр Джон Даймлі, як сведчаць гістарычныя дакументы, пажадаў стварыць сям'ю з маладой жанчынай і даў такі крытэр у сваёй аб'яве. Дама павінна валодаць станам у 300 гінеяў, на сучасныя грошы гэта каля 500 тысячаў даляраў. Неважна, ці з'яўляецца яна нявінніцай, удавой альбо цяжарнай ад былога мужа. Карацей кажучы, мода прыжылася, і ў наступныя 350 з лішнім гадоў удачлівымі кліентамі шлюбных агенцтваў па ўсім свеце сталі мільёны адзінокіх людзей.
1: Нагоднік.
0: 29 верасня 1829 у Лондоне сэрам Робертам Пілем была сфармавана і пачала дзейнічаць грамадзянская паліцыя Вялікага Лондона, якая пасля атрымала назву Скотланд-Ярд. Першапачаткова яе штат налічваў 1000 супрацоўнікаў, якія абслугоўвалі тэрыторыю ў радыусе 7 міль, на якой тады пражывала 2 мільёны чалавек. Назва Скотланд-Ярд пайшла ад першапачатковага месца знаходжання штаб-кватэры паліцыі на вуліцы Скотланд-Ярд ва Уайтхоле. Да 1890 года сфера дзейнасці Скотланд-Ярда пашырылася. Да таго часу ён складаўся з двух асноўных падраздзяленняў – органа, які адказвае за ліцэнзаванне таксістаў і кэбменаў, і дэпартамента крымінальнага вышуку. Гэта запатрабавала павелічэнне тэрыторыі размяшчэння паліцыі, і штаб-кватэра была перамешчаная на набярэжную Вікторыі, атрымаўшы назву «Новы Скотланд-Ярд». Гэты комплекс будынкаў у цяперашні час унесены ў спіс збудаванняў, якія прадстаўляюць архітэктурную, гістарычную альбо культурную значнасць. Сёння ў штаце Скотланд-Ярда звыш 40 тысяч супрацоўнікаў, якія абслугоўваюць Лондон і ягоныя прыгарады на плошчы 620 квадратных міль з насельніцтвам звыш 7 мільёнаў чалавек. Скотланд-Ярд стаў сусветна вядомым сімвалам паліцыі, а яго дэтэктывы – героі шматлікіх твораў і фільмаў.

0: Рэдакцыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубзда вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Добрые раніцы, паважаныя сябры. Юравічыны зацікавілі самай старажытнай стаянкай каменнага веку, якая лічыць 26 тысяч гадоў. Выяўленыя археолагамі гарадзішча ранняга жалезнага веку і курганны могільнік з 14 насупаў добра захаваліся. На месцы стаянкі вучоныя археолагі знайшлі рэшткі вогнішча, крамянёвыя прылады працы і рэчы, вырабленыя з біўня маманта. Некаторыя з іх адмыслова для нас прадставіла супрацоўніца школьнага музея Анна Ніколаеўна.
3: Стаянка была абнаружана 1929 году Юлиановичем Попелем. И во время Первой мировой войны Вильнюс его отправляет в Речицу, Речица отправляет его в Юровичи. Юровичи местечко, очень престижно было работать. И когда он приехал, то местные жители начали показывать ему кости, которые не были похожи на кости домашних животных. Он пишет письмо, и в 1929 году сюда приезжает археологическая экспедиция под руководством Поликарповича, и начали проводить раскопки. Вот это макет раскопа, и на глубине 6-7 метров в суглинках были обнаружены кости мамонта, остатки житла первобытного человека и кости других животных, которые обитали в то время.
2: Але зусім нечаканым для нас оказалось, что раскопки проводятся дагэтуль. Однако шукают археологи не стоянки каменного веку, а старожитный город, який историки лічаць прототипом Турова. Кажа историк Колос Андрей Андреевич.
4: Сегодня нашли наконечник стрелы. 12 сезон, 13 год. Копаем тут старожитный город. За 12 год мы его датировали. Это конец 10-го, початок 11-го стагоддзя. И он старожитно-русский. Ну, в смысле, старожитно-киевско-русский, коли так уже докладно казать. По площади он довольно-таки великий. Один дзядзінец, это умацаваная частка города, он займает гектар. Акольны горад займае каля 4-5 гектар. Гэта вялікі акольны горад. За акольным горадам як бы пасад. І прычым тут было іх шмат. Адзіны быў, што мы зараз бачым з горкі спускацца, нешта падобнае да парта. Тут Прыпязь працякала раней, то есть это был порт. Но насамрэч гэта такі вялікі помнік, 7 гектар на той час, і тут пражывала ад 3 до 5 тысяч жыхароў. На 10-е стагоддзе 3-5 тысяч жыхароў, это алілуя, это вялікі горад, які можа на той час нават пасупернічаць з гарадамі, з тым же самым Лондонам. Мы менавіта думаем, што гэта прототуров, то есть старажытны Туров. Такая вялікая плоша, і як это горад такой плошы не ўзгадываўся. То есть там маленечкія гарады, у якіх нават не было акольнага горада, там быў дзядзін маленечкі, і ён узгадваецца. А тут такой плошы, і нешта знік горад. Яшчэ адзін з самых асноўных доказаў. Гэта маленечкая рэчка Тур'я, якая тут працікае. Яна ёсць на мапах, зараз можна паглядзець на Тур'я. Мы бралі доказы пераносу гарадоў, што горад перанеслі. Хутчэй за ўсё кіявляні, хутчэй за ўсё гэта Тураў Святаполка Каяннага. Гэта не Тураў Кірылы Турускага. Не, Тураў Кірылы Турускага, да, ён той, які ён зараз існуе, гэта Тураў Кірылы Турускага. А тут не было гэта город Святополка Каяннага, і хутчэй за ўсё яго рабілі аблогу тут, і яго адсюль выгналі, ну, у сэнсе выдушылі, таму што там была барацьба за кіевскі престол, а ён ж быў полукроўка. Барацьба была, і яго адсюль выганялі, а ён меў зносіны з Западам, то есть з Польшай, ён быў жанаты на дачцы Баліслава Хароброга, калі я не памыляюсь. Ну, не хацелі прасоўвання сюды западных ідэй. Гэты горад вытрымаў некалькі аблог, але ж напрыканцы яго ўсё ж такі взялі асадай, спалілі. І я так разумею, што перанеслі і забаранілі тут селіцца. Знайсці старажытны Тураў, ну, это для Беларусі, это перавернуць гісторыю, як знайсці старажытную Прагу или знайсці старажытны Лондон там. Гэта другі горад, а пасля Полацку. А ў нас што сенсацыя? Дзе сенсацыя? Нікому не... Хай бы тут ён тысячу лет прастаяў, я думаю, што яшчэ тысячу ён тут прабудзе і прастаіць.
2: А мы адправляемся далей у пошуках таємніцаў, якія хаваю ў сабе палеская дрыгва. Заставайцеся з намі і сачыце за нашым падарожжам.
5: Зацягніцеся дрыгвой!
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубзда вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой!

Гэта БН ці без назвы на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'е, нагадваю, шаноўнае спадарства, а сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

Гэта Power of Trinity на хвалях беларускага радыё Рацэ. Я маю час нагадаць вам пра кола дзён з барадой, праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, узгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Джин Отры, Джэры Лі Льюіс, Ян Уоліс, Дельфін, а таксама гурты Grand Funk Railroad, Праймус, Суэйт, Тестамент, Ды Верф. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – час польскі, праграма «Кола дзён з барадой» запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Раней за вясну Пуцін наўрад ці спыніць вайну супраць Украіны, мяркуе эксперт. Беларусы ізноў атрымалі больш адмоваў па міжнароднай абароне, чым становчых рашэнняў. У Менску спынілі яшчэ адзін культурна-асветніцкі праект. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 ў Польшчы.
3: Раней за вясну наступнага года Пуцін наўрад ці спыніць вайну супраць Украіны, мяркуе эксперт. Беларусі ізноў атрымалі больш адмоваў па міжнароднай абароне, чым станоўчых рашэнняў. У Мінску спынілі яшчэ адзін культурна-асветніцкі праект.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Раней за вясну 2027 года Пуцін наўрад ці спыніць вайну супраць Украіны, а ўжо гэтай восені ў Расіі можа пачацца новая маштабная хваля мабілізацыі. На развіццё падзей таксама сур'ёзна паўплываюць вынікі выбараў у ЗША. Бліжэйшыя месяцы стануць вызначальнымі для Крамля у спробах перахапіць стратэгічную ініцыятыву, кажа ўкраінскі аналітык цэнтру Бункер Інфо Іван Жавець.
4: Дивіться, Росія сама по собі країна більшими і територіями, і потужностями. І те, що Україна почала в цьому році наставляти якісь проблеми по енергоструктурі, по палівній структурі Росії, це вже такий великий плюс, як для такої маленької країни, як Україна. Тобто це заставляє, звичайно, росіяни побачити, що війна не там десь далеко на Донбасі, а приходить до них додому, десь навіть на Уралі, де вже немає бензину, або ціни в два рази вже зросли на це.
3: Повномасштабная війна Росії супраць України протягується вже більше за 4 години і 7 місяців. Конфлікт усе більше засяроджується вокол технологічного домінування. При гэтым війни діяння наўпрост уплываюць на сітуацыю з бяспекай ва ўсім рэгіёне, уключаючы Беларусь. У Мінску спынілі яшчэ адзін культурна-асветніцкі праект. Беларускі пісьменнік і мастак Сергей Філіпаў, які цягам апошняга года курыраваў асветніцкі праект у Мінску, больш не можа праводзіць творчыя сустрэчы і лекцыі. Пра гэта паведамляе Reform News. Цягам апошняга года ён курыраваў асветніцкі праект, у межах якога прайшло каля 20 імпрэзаў на 6 розных пляцоўках, у тым ліку ў Мінскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна. У сустрэчах бралі ўдзел вядомыя беларускія дзеячы культуры і краязнаўцы. Сергей Філіпаў, аўтар кнігаў і публікацый пра гісторыю Мінска, гарадскі быт і нефармальныя субкультуры 70-80-х гадоў мінулага стагоддзя, таксама вядомы як адзін з піянераў рэкламнай справы ў Беларусі. Беларусі ізноў атрымалі больш адмоваў па міжнароднай абароне, чым станоўчых рашэнняў. Паводле польскага ўпраўлення ў справах замежнікаў, у жніўні статус уцекача атрымалі ўсяго 35 беларусаў, а дадатковую абарону толькі адзін чалавек. Пры гэтым адмовілі 49 прасіцелям з Беларусі. Па стане на 1 верасня на разглядзе знаходзяцца 3200 заяваў на міжнародную абарону ад беларусаў. Транзіт збожжа з Беларусі і Расіі праз Латвію рэзка вырас у верасні. Пра гэта паведамляе ЛСМ са спасылкай на службу дзяржаўных даходаў. Паводле яе дадзеных, з 1 па 24 верасня праз Латвію прайшло больш за 250 тысячаў тонаў збожжавых з Расіі. Гэта ў два разы больш, чым за ўвесь верасень мінулага года. Пра літаратуру. У Вільні выйшла кніга класіка літоўскай літаратуры Вітаўтаса Мачэрніса «Я караля у табе прызнаў» у перакладах на беларускую мову Ванды Марціш «Душ Рейш». Мачэрніс пражыў усяго 23 гады і загінуў у 1944 годзе ад адскіпка артылерыйскага снарада. Яго вершы збіралі па радочках па ўсім свеце, бо большасць іх захавалася ў прыватных лістах да сяброў і сябровак, якія раз'ехаліся пасля вайны па ўсім свеце, кажа Ванда Марціш «Душ Рейш».
5: Прэзентацыя маёй новай кнігі перакладу Вітаўтаса Мачэрніса. І з гэтай кнігай я збіраюся ездзіць вельмі шмат, не менш, у мяне запланавана не менш 10 прэзентацій, а можа і больш. Вельмі добра са скарынкай працую, Батумі таксама, у Польшчы, канешне, шмат суполак. Просто пазнаёмілася. Хтосьці мяне чытае, камусьці спадабаліся мае вершы, запрасілі, пазнаёміліся і запрашаюць цяпер заўсёды.
3: Вітаўтаса Мачэрніса лічаць адным з найбольш значных прадстаўнікаў літоўскай экзістэнцыянальнай паэзіі. Пры жыцці паэта не выйшла ніводная кніга. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках. сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, аўторак 29 верасня сёння. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Афиша. Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
3: 29 верасня, аўторак. У Супрацкай акадэміі адбудзецца адкрыццё выставы «Ікона, напісаная заўтра. Маладое балгарскае мастацтва паміж традыцыяй і будучыняй». Уся выстава будзе працаваць да 1 лістапада. Выстава дэманструе захапляльны погляд маладога пакалення балгарскіх мастакоў на класічнае мастацтва іканапісу. Вернісаж пачнецца 17 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на канцэрты з серіі «Джаз на баку» выступіць «Сеа Трио» і «Дэвід Даглас». Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. Падлэцкі інстытут культуры запрашае ў галерэю «Пік», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, паглядзіць выставу жывяпісу Агаты Міхалоўскай «Прырода. Мая рэальнасць». Гэтая выстава запрашае гледачоў у свет прыроды, убачаны праз прызму чуйнай мастачкі. Нягледзячы на тое, што прадстаўленыя палотны характарызуюцца майстэрствам і ўвагай да дэталяў, яны з'яўляюцца не проста жывапісным запісам рэальнасці. Гэта асабістая гісторыя захаплення светам, дзе рэалізм сустракаецца з суб'ектыўным успрыманнем святла, прасторы і разнастайных тэкстур. Кожная карціна – гэта запрашэнне ўбачыць прыроду вачыма мастачкі, як прастору блізкую, інтымную і сузіральную. Цэнтр культуры ў Харошчы запрашае пазнаёміцца з працамі Гжэгажа Яношкі «Гіпнагогія». Фотавыстава працуе па 16 кастрычніка. Беластоцкі лялечны тэатр запрашае сваіх юных гледачоў на спектакль «Кармелек», які пачнецца 9 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

0: барадой.
1: Вітаю, шановны, сёння 29 верасня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джин Отры, Джэры Лі Льюіс, Ян Воліс, Дельфін, а таксама гурты Grand Funk Railroad, Primus, Suede, Testament, The Verve. Далучайцеся. 29 верасня 1907-го нарадзіўся Орван Джин Отры, ці проста Джин Отры, амерыканскі выканаўца, які меў шырокую папулярнасць на радыё, у кіно і на тэлебачанні на працягу 3 дзесяцігоддзяў, пачынаючы з 30-х гадоў. Акрамя гэтага, з'яўляўся ўладальнікам прафесійнага бейсбольнага клуба, тэлевізійнага канала і некалькіх радыёстанцый у паўднёвай Каліфорніі. З'яўляецца членам музея і залы славы кантры, яго імя значыцца на Галівудскай алеі славы. Да таго ж, ён з'яўляецца адзіным дзеяч мастацтва, які мае ўсе 5 эмблемаў на зорцы. За ўсю сваю музычную кар'еру Джин Отры зрабіў 620 запісаў, складзеных з больш чым 300 кампазіцый, напісаных ім самім. Запісы Отры разышліся накладам больш за 100 мільёнаў асобнікаў і атрымалі залатыя і платінавыя статусы. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen.

story. Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 29 верасня. У такі ж дзень 1935

5-го нарадзіўся Джэры Лі Льюіс, амерыканскі музыка і спявак, адзін з вядучых выканаўцаў рок-н-ролу 50-х. Будучы піяністам і не маючы магчымасці адыходзіць ад інструмента, Льюіс накіроўваў усю сваю энергію ў ігру, часта дапаўняючы яе ударамі па клавішах нагамі і галавой. У 86-м годзе была створана зала славы рок-н-ролу, і Джэры Лі Льюіс стаў адным з 10 першых яе членаў. Льюіс – уладальнік больш за десятак залатых дыскаў, некалькі грэмі, а таксама прэмій за прыжыццёвае дасягненне.

0: У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Каладзён з барадой.
2: 29 верасня 1946-го нарадзіўся Ян Воліс, брытанскі музыка, бубнач, найбольш вядомы ў сувязі з гуртом King Crimson, у складзе якога ён прымаў удзел у запісе альбома Islands 71-га і канцэртніка Earthbound 72-го года. Акрамя таго, Воліс у розны час супрацоўнічаў з вялікай колькасцю іншых музыкаў і калектываў, сярод якіх былі Боб Дылан, Джо Волш, Кіт Эмерсон, Рой Орбісон, Эрік Клэптон, Брайан Іно, Прокл Харум, Yes і многія іншыя. У 2003 годзе запісаў свой адзіны сольны альбом «Happiness with Minimal Side Effects». Кампазіцыю з яго мы і слухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 верасня 1948-го нарадзіўся Марк Фредэрык Фарнер, амерыканскі рок-музыка, спявак, гітарыст, аўтар песень, заснавальнік гурта Grand Funk Railroad. На працягу з 69 па 72 год 5 альбомаў гэтага калектыву сталі платінавымі, астатнія 3 – залатымі. Агульнаальбомны тыраж гурта ў 70-х склаў больш за 25 мільёнаў. Тады Grand Funk Railroad выконвалі гранічна спрошчаны, але аглушальна гучны варыянт блюз. Зробу.

0: Тут жыве беларус.
1: Коладзён з барадой.
2: 29 верасня 1963-го нарадзіўся Леслі Эдвард Клейпул, ці проста Лес Клейпул, бас-гітарыст і лідар-вакаліст, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце Primus. Мае індывідуальны стыль гры на бас-гітары, у якім прысутнічаюць элементы цяжкага фанка. У 2011-м быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам Rolling Stone. Музычны стыль гурта Primus вызначыць даволі складана, звычайна крытыкі апісваюць яго як фанк метал альбо альтэрнатыўны метал, а самі музыкі называлі разнастайныя тэрміны, напрыклад, трэш-фанк. Лес Клейпул аднойчы назваў іх музыку псіхадэлічнай полькай.

Гэта беларускае радыё Рацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 29 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытая, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Александр Натан Сколнік, ці проста Алекс Сколнік, амерыканскі гітарыст, які грае ў розных стылях, але найбольш вядомы супрацоўніцтвам з амерыканскай камандай Testament, дзе ён працаваў перыядамі з 83-га па 93-й у 2001-м, а таксама з 2005-га і дагэтуль. Testament – адзін з самых папулярных гуртоў трэш-метал сцэны 80-х гадоў. Іх альбомы двойчы ўваходзілі ў спіс 40 лепшых альбомаў США і адзін раз ў спіс 50 лепшых альбомаў у Вялікабрытаніі. Колькасць прададзеных плытак па ўсім свеце перавышае 20 мільёнаў асобнікаў.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Каладзён з барадой.
2: 29 верасня 1971-го нарадзіўся Андрэй Лысікаў, больш вядомы пад сцэнічным псеўданімам «Дельфін», расійскі паэт і музыка, выконваючы музыку ў жанрах альтэрнатыўны рок, альтэрнатыўны рэп, эксперыментальная ды электронная музыка, а таксама рэп-кор, трып-хоп і лоу-фай. Аказаў сваёй творчасцю даволі вялікі ўплыў на моладзь 90-х гадоў. Былы ўдзельнік і аўтар песень скандальнага хіп-хоп-трыа «Мальчышнік». Пералічваць усе ўзнагароды «Дельфіна», як мне падаецца, не мае сэнсу, лепш паслухаем.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 29 верасня 1963-го Rolling Stones распачалі сваё першае ангельскае турне, граючы на разагрэве ў гурта Everly Brothers і завяршыўшы яго 3 лістапада. У такі ж дзень 1985-го адбыўся першы канцэрт гурта пад шыльдай «Чайф». Гэты дзень лічыцца днём нараджэння калектыву. 29 верасня 1997-го гурт Verve выпусціў альбом Urban Hymns, які прынёс калектыву папулярнасць як у Вялікабрытаніі, так і ў США. За некалькі месяцаў дыск атрымаў платінавы статус і на доўгі час трывала абгрунтаваўся ў першай дзесятцы брытанскіх чартаў. Кампазіцыя з гэтага альбома і гучыць на развітанне. Трымайцеся!

0: Радио Рацыя.
1: Грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.com.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 у Беларусі, 14 у Польшчы. Европе треба рыхтавацца да супрацьстаяння з Расіяй, лічыць эксперт. У МУС змянілі спіс экстрэмістаў, які публікуецца на сайце ведамства. Стартуе другі тур падляскага турыстычнага чэка. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Европе трэба рыхтавацца да супрацьстаяння з Расіяй, прычым як на вайсковым узроўні, так і на эканамічным, а таксама ў плане інфармацыйнай палітыкі, лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павел Радзь. Расійцы, паводле яго, ўжо актыўна намагаюцца тэставаць межы дазволенага, каб паглядзець, якой будзе рэакцыя ў еўрапейскіх краінах на тыя ці іншыя інцыдэнты.
3: Европейцам справді потрібно трошки, не трошки, а доволі серйозно змінювати свій підхід до стримування Російської Федерації і демонструвати більш помітну рішучість давати відсіч. Стосовно того, чи зможуть європейські країни це зробити в короткостроковій перспективі, в короткі терміни, зважаючи на те, що протягом останніх років вони так доволі кволо реагували на всі зміни. Швидше за все, мені здається, що ні.
2: Європейські країни спробують імплементувати досвід, який Україна здобила за останні роки, супраціўляючися російській агресії. Але хуткість зміни поки недостатковая, каже український аналітик.
3: Лише, здається, з 25-го року ми почали регулярно бачити, що на своїй бронетехніці під час навчання європейські країни використовують антидронові сітки. Так? Тобто це те, що стало буденністю, реальністю війни Росії проти України. Набагато раніше європейці почали імплементовувати з такою доволі великою затримкою. Чи, до прикладу, певні кадри з навчань, де європейці далі продовжують використовувати артилерію так, наче на вулиці 2022 рік. Коли вони там батарею виставляють в ряд. І дивлячись на це, українці дивуються, тому що в Україні так не воюють, так з року 23-го.
2: Європейські політики зараз мусять балансувати поміж розумінням необхідності активізації підготовки до війни і непопулярністю такого підходу у насельництва, означає Павел Радзь. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі змінили спіс екстремістів, який публікується на сайті відомства. Причому його не обновили, а вернули до версії, яка була 18 вересня, зауважає телеграм-канал «Вітебск.Інфо». Кіраліга громадян Республіки Білорусь, заміжних громадян чи особи без громадянства, які мають дачинення до екстремістської діяльності, був обновлений на сайті Міністерства внутрішніх справ 25 вересня. У гэты дзень у спіс дадалі 13 чалавек, павялічыўшы агульную колькасць да 6930 асобаў. Але 29 верасня абноўлены пералік знік з сайта МУС. Там засталася старая версія спісу за 18 верасня. Ведамства не называла прычыны. Першыя крыптабанкі зарэгістравалі ў Беларусі. Пра гэта стала вядома па выніках чарговага пасяджэння Назіральнай рады парку высокіх технологій, піша Office Life. Як удакладніў прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын, галоўнай тэмай пасяджэння стала пачатак працы і рэгістрацыя першых у айчыннай гісторыі крыптабанкаў. Паводле яго слоў, больш за паўгода вялася актыўная нарматворчая праца. У выніку зарэгістравалі адразу два крыптабанкі. Падляшша. 1 кастрычніка ў падляскім ваяводстве распачынаецца генераванне бонаў у межаў другога туру праграмы «Падляскі турыстычны чэк». На гэты этап вылучана 800 тысяч злотых. Пра дэталі і льготнай ініцыятывы і запуск суправаджальнага прыкладання падчас прэс-канферэнцыі ў панядзелак 28 верасня паведаміла кіраўніцтва рэгіёну і прадстаўнікі турыстычнай галіны. Маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорым падкрэсіў важнасць праекту для падтрымкі рэгіянальнага бізнесу ў асенні перыяд.
4: Niezwykle ważny pomysł, dobra współpraca, która pozwala, że w tym trochę gorszym sezonie, czyli sezonie jesiennym, właśnie turyści, seniorzy, turyści z kartu dużej rodziny mogą przyjeżdżać do naszego regionu i zobaczyć, jak piękna polska jesień jest w województwie podlaskim. Ogłaszamy to, że 2 października jako element podlaskiego czeku turystycznego zostaje uruchomiona aplikacja Czek apka.
2: Z 2 kastrycznika w mierzach programy zapracuje nowy instrument Czek apka. Гэта праграма лаяльнасць, якой змогуць скарыстацца як уладальнікі турыстычных чэкаў, так і тыя, хто не паспеў атрымаць чэк. Дадатак дапаможа турыстам адкрываць для сябе рэгіён ад начлегаў і гастраноміі да культурных імпрэз да мясцовых паслуг. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 21 градуса са знакам плюс. Вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: i fundacja. Ale oczywiście też Państwo macie swoje pytania i swoją ciekawość w innych sprawach.
1: Kiedy fundacja została zarejestrowana?
2: Kaliwet zarejestrowany ja.
3: Dwa miesiące temu.
2: I działa, skoro w Warszawie.
4: Bo Pan mieszka w Norwegii, rozumiem.
1: Tak. O represjach czy o prawach człowieka?
3: O prawach człowieka dla młodzieży najpierw, tak. Bo będziemy orientowani na pracę z młodzieżą. Młodzież to jest nasze wszystkie, całe Europy i Białorusi konkretnie. To musimy pracować z młodzieżą. Найперш так.
5: Не забывайце пра тое, што існуе Беларусь, што гэта не Расія, што гэта асобная краіна, асобны народ са сваёй гісторыяй, са сваёй культурай. Ну а тым больш палякам і літоўцам то і не выпадае пра гэта забываць. Мы больш за 500 гадоў былі ў адной дзяржаве, жылі ў адным культурным, гістарычным, там палітычным арганізме. Вось гэта наша гістарычная спадчына, гэта наша як бы, ну, такая вельмі добрая ноша. Вось. І я думаю, што яна дае нам падставы для і спадзяванні на тое, што і Польша, і Літва, якія зараз з'яўляюцца часткай, паўнаценнай часткай еўрапейскага звяза, яны будуць дапамагаць Беларусі таксама наблізіцца да Еўропы.
6: А што чулі пра яго, можа быць, што настаўнік расказываў?
7: Дзісяй на ўраку наш настаўнік сказаў нам троху яго дзейнасці і жыццю.
6: Таму цікава паслухаць, так? Ну, гэта першы нобелеўскі лаўрэат, так, які да вас прыходзіць у госці.
7: Так.
8: Я вам даю вельмі добрую параду. Ніколі не трапляйце ў турму. Запомніце гэта. То вам парада нобелеўскага лаўрэата. Так будуйце сваё жыццё, каб абысці сябе з турмы, абысці гэту турму бокам.
9: Бянецкі адзначыў, што сёння цяжка ўявіць падобны ліцэй у самой Беларусі, дзе кожны куток быў бы прысвечаны беларускай гісторыі, культуры і мове. Ён таксама звярнуў увагу на еднасць беларускай супольнасці Падляшча і тое, што многія выпускнікі пасля вяртаюцца працаваць у ліцэй.
10: Візіта і праграма ладзілася з беларускім радіо «Рація», Центром беларускай культуры, тыднёвікам беларусаў Польшчыніва, Центром грамадзянскай адукацыі Польшча-Беларусь, каб менавіта даць магчымасць пазнаёміцца з тым, чым жыве наша меншасць, чым жыве дыаспара. Дакладна разумее, што які важны момант ёсць у тым, што ўжо стагоддзямі жывуць беларусы вось на гэтай зямлі на Беласточчыне, і якую праз апошнія стагоддзі яны зрабілі ўнёсак у агульнабеларускую справу.
5: Недавно я арганізаваў фундацыю Алеся Беляцкага, яна зарэгістравана ў Варшаве, Польшы. Вось, улічваючы тое, што ў Беларусі немагчыма зараз рэгістраваць неўрадавую арганізацыю, мне б, канешне, хацелася, каб гэта фундацыя была зарэгістравана ў Менску. Але, на жаль, ну, пакуль што зроблена так, але мы працаваць будзем па ўсёй Еўропі, па ўсім свеце. Каманда, якая будзе працаваць фундацыі, там і беларусы, і французы, і шведы, там вельмі розная каманда. Мы акцэнтуем увагу на тым крызісе, які зараз ахінуў правы чалавека ва ўсім свеце і сітуацыю з міжнароднымі пагадненнямі, якія, на жаль, таксама тарпедуюцца з розных бакоў, якія датычныя ўсяго жыцця еўрапейскага кантынента, ўсіх людзей, якія жывуць у Еўропе.
0: Temat więźniów politycznych, bo to jest ciągle sprawa bolesna i mam wrażenie, że społeczeństwo międzynarodowe, wspólnota trochę o tym zapomina, że trochę zapominamy o tym, że w Białorusi ciągle w więzieniach znajduje się bardzo wiele osób. Te statystyki też nie są jasne, też trudno określić czytelnikom mediów, ile tych osób tak naprawdę jest w tym więzieniu, bo te dane nie są spójne i dlatego no, pierwsze takie pytanie, jak ta sytuacja według Twojego oglądu, aleś wygląda bardzo, bardzo pośrednio.
3: Ну, по кримінальных справах, кримінальні справи були збудзоні там не амаль 10 тисяч осіб. 10 тисяч осіб. А було збито, були в таких адміністраційних арештах, чи якісь інші там види репресії, там вижуцьоне з праці, на, то сетки

0: Я ведаю, што якія намаганні прыкладаюць тутэйшыя беларусы для захавання сваёй культуры, інтэлігенцыя, якая тут ёсць беларуская, вось таму. Мне было проста вельмі прыемна, я быў рэальна сярод сваіх людзей.
1: Вельмі добра. Я гэта так на спатканні, гэта гонар для школы і ў гісторыі. Pierwszy raz na pewno i ja думаю, że tu może spadar Aleś jeszcze przyjedzie do nas, ale думаю, że to inszego laureata Nobelskiej premii u nas w szkole już nie będzie.
2: Może ranej nie sustrakali się z tej postaci, tak że ja sam staram się im nieco roztłumaczyć, rozpowieści, pokazać filmik krótki, proszę moje tam ten fakt, że on stał laureatem Nobelskiej premii, ta postać wydatna, ja można skazać. No i sam człowiek tak samo ciekawy i piśmiennik i twórca i tak samo gromadzki dziejacz.
0: Я з задавальненнем вось сёння быў на гэтай сустрэчы ў беларускім ліцэі Гайнаўцы. Для мяне это прыемна і карысна, цікава і паслухаць, што цікавіць моладзі, дзяцей. Там вот такія дзеці, як вы, такія ж там. Яны не горшыя, яны такія ж самыя, што ў Мінску, што ў Гомелі, што ў Магілёве, паўсюль. І яны хочуць жыць так, як вы. Гэта прэмія не мая, яна не асабіста мне дадзена. Она дадзена ўсім беларусам, якія змагаліся за дэмакратыю, за правы чалавека все гэтыя гады, вось пакуль у нас існуе дыктатура. Всім удзячны за сукцэс, всім, хто хоча змяніць вось жыццё ў Беларусі да лепшага.
3: Гэта ліст караля і вялікага князя літоўскага Жыгмунта Аўгуста. Гэта яго ўласнаручны подпіс. Гэта з 1570 года па заканчэнні Лівонскай вайны. Гэта арыгінал. Тут пячатка пісара вялікага княства літоўскага, а тут ён распісаўся. А гэта яго асабістая
4: шышка пячатка. Літарамі ўсё
3: зробіць. Ну, старабеларуская мова.
4: Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Гэта новая беларуская інстытуцыя, якая падтрымліваецца на дзяржаўным узроўні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, дае магчымасці для культурнага развіцця, для развіцця культуры, адукацыі. І беларусам таксама, тутэйшым беларусам, важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр, вось як менавіта культурная ўстанова. Таму мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, бачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр, фактычна цэнтр Беластока. І я пажадаў працаўнікам Цэнтра беларускай культуры добрага развіцця, добрых праектаў, добрых планаў, здзяйснення гэтых планаў на бліжэйшы час, бліжэйшай будучыні.
5: Гость рацыі.
6: Ігра Беларуская радыораса, наш эфір працягваецца. Лаўрэат Нобелевскай прэміі міру Алесь Бяляцкі сёння ў нашай студыі. Ну і таксама гэтымі днямі на Беластоцчыне. Добры дзень, шчыра вас вітаю таксама ў нашай студыі.
7: Добры дзень.
6: На пару занос запачнем. Таксама сёння ў Беластоку адбудзецца і прэзентацыя фільма пра вас, які здымаўся. У якіх варунках ён увогуле здымаўся? Пра што гэта кіно так?
7: Я насамрэч не ведаў пра тое, што гэты фільм здымаўся. Ужо 3 гады, як выйшаў з турмы, то літаральна ў першы ж дзень з'явіліся людзі, якія працавалі над гэтым фільмам. Вось яны прыехалі там з розных краінаў. Рэжысёр сам літовец з Літвы, прадусерка з Літвы, але там як бы заканчэнне гэтага фільма рабілася ў першы дзень майго вызвалення.

0: Кожнае пытанне ў палітычным жыцці трэба абмяркоўваць, мяркуе наша госця, даследчыца Ірына Сідорская. Нават прыватнае жыццё ўваходзіць у палітыку, зазначае яна. Што засталося пасля беларускай дыскусіі пра гендэрныя ролі, месца жанчыны ў палітычным жыцці? Тэму з доктаркай навук у галіне камунікацыі, даследчыцай медыя, улады і гендэру Ірынай Сідорскай абмяркоўвае мой калега Улад Грыняўскі.
1: Гость рацыі.
2: Працяг за наш эфір на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Я вітаю ў нашым эфіры нашу госцю, гэта даследчыца Ірына Сідорская. Спадарыні Ірына, я вось хачу адразу пачаць нашу з вамі размову з вашай цытаты з сацыяльнай сетцы, з Фейсбука. Трошачкі вас пачытаю. Апошнія дні бачу ўсё больш стомленасць абмеркавання ціхановскіх каверан ды іншых гучных гісторый, маўляў, колькі можна, у нас палітвязні, праблемы людзей у Беларусі, у эміграцыі. Будучыня краіны, а мы ўсё абмяркоўваем, хто што

0: маладой, тады напэўна на мяне такі аргумент, што давайце гэта трохі пазней ўжо будзем абмяркоўваць, калі вырашым такія больш паўсядзённыя, больш важныя на сённяшні дзень праблемы, можа тады на мяне гэты аргумент спрацаваў бы, але я магу прывесці прыклады нават са свайго жыцця, колькі гадоў я чула, што напрыклад, праблема гендэрнай роўнасці для нас пакуль не актуальная, а вось спачатку мы павінны там перамагчы Лукашэнку, а потым гэтым займемся. Ну вось здаецца, колькі гадоў мы перамагаем Лукашэнку, столькі гадоў мы і адкладаем праблему той же самай гендэрнай роўнасці і усялякі іншы. Таму я дакладна ведаю, што трэба абмяркоўваць тыя праблемы, якія ставіць перад табой сённяшняе жыццё. І гэта сапраўды важныя праблемы, бо калі мы іх не вырашым, калі мы іх адкладзём, пабудуем нейкі такі штучны кансэнсус, ну як бы скажам, што ў нас там ёсць праблемы важней, а зараз як бы не будзем на гэтую тэму спрачацца, то потым у самы такі вельмі незручны момант гэты праблемы зноў вылязуць, і як бы тады нам будзе ўжо складаней іх абмяркоўваць.
1: А зараз мы ўводзім у кантэкст нашай размовы, так, і гэта пытанне я таксама задаваў прадстаўніцы па сацыяльных пытаннях абедранага пераходнага кабінету Юліі Міцкевіча, ну, троху правакацыйная, зараз я таксама вам яго задам. Ну, а можа акурат вось сесія аголенай жанчыны палітыка нейкім чынам дапамагла бы вырашыць пытанне палітвязняў? Ну, а можа б так акурат і здарылася? Ну, вось, ну, а чаму вось? Чаму мы ўспрымаем палітыка, палітыкесу, да якой нельга дакрануцца? А можа б, калі б яна голенькая сфатаграфавалася, можа б гэта і дапамагло вырашыць, можа нават усе дапамагло бы вырашыць беларускія праблемы?
0: Скажу вам адразу на 200% не дапамагло бы. І тут я скажу нават як даследчыцца, бо шмат было даследаванняў менавіта як звязанае аголенае чалавечае цела і, напрыклад, тыя ідэі, тыя брэнды, тыя маркі, тыя праекты, якія з гэтым целам могуць асацыявацца. І вось даследаванні паказваюць, што, канешне, аголенае чалавечае цела прыцягвае ўвагу, безумоўна, але людзі глядзяць на цела і не памятаюць, якія праблемы, якія тэмы, якія брэнды за гэтым целам стаялі. Таму дакладна аголенае чалавечае цела не дапамагае вырашыць вось тыя праблемы, пра якія вы сказалі. Па-другое, для мяне вельмі важна, што гэтая прапанова прагучала менавіта ў адносінях да жанчыны палітыка, да нашай нацыянальнай лідаркі. Ну вось, калі б гэта было сапраўды як бы добрае рашэнне. А чаму, напрыклад, гэтая прапанова не прагучала, не ведаю, да Паўла Латушкі, да Валера Кавалеўскага, да Франа Кавячоркі, да Паўла Севярынца. І магу як бы пералічваць колькасць мужчынаў-палітыкаў, мужчынаў-актывістаў, які, ну, як бы большую частку свайго працоўнага часу якраз заняты тым, што прыцягваюць увагу да праблемы палітзняволі і да Беларусі на міжнароднай арэне. Калі мы называем мужчынскія імёны, то нам адразу гэта ідэя становіцца, ну, успрымаецца намі як нейкая такая, альбо гэта жарт, альбо, ну, наогул як абсурд. Чамусьці тады менавіта да вось жанчыны мы як бы гэтую ідэю разглядаем, ну, больш-менш сур'ёзна. Гэта ж вось і паказвае, што ў нас, на жаль, да сих пор вось гэта рознае стаўленне да таго, якімі рэсурсамі валодаюць мужчыны-палітыкі, жанчыны-палітыкі. І наогул, што мы разглядаем жаночае цела як такі агульны рэсурс, які можа спрацаваць на вось агульную карысць. І як бы не саромеемся самі жанчыне прапаноўваць. Вось ты робіш гэта, гэта і гэта, а давай ты яшчэ вось гэта зробіш, каб нам усім стала лепш. Таму, ну, для мяне гэта сітуацыя як бы з аднаго боку вельмі сумная, а з іншага боку, на жаль, вельмі паказальная.
1: Вось тут я акурат зараз патлумачу канцэпт, так, журналіст адзін прапанаваў Светлане Ціхановскай зняцца ў агульнай фотасесіі, такім чынам ён вырашыў, што гэта можа прыцягнуць увагу да беларускіх праблем, да беларускай праблематыкі. Ведаеце, спадарні Рына, але ж потым гэта ўсё нібы хацелі выкруціць у такі нейкі жарцік, так? Вось вы ўжо трошку

0: патлумачылі, адкуль у нашай галаве, у галаве, умоўна кажучы, мужчыну, вось гэты жарт нараджаецца. Як быццам бы гэта ўсё бескрыўдны быў жарцік, але праблема акурат у тым, што, ну, гэта сядзіць у нас, так, з гэтага патрыярхальнага грамадства, гэта ўсё роўна, ну, мы троху іначай адчуваем вось такія ўразлівыя тэмы. Бо, ведаеце, я хачу сказаць, што трошкі прайшло зараз часу, а гэта ўсе выглядаюць. Зноўку гэтыя феміністкі напалі на мужчынаў. Ну, а мужчына просто, ну, пажартаваў так трошечки, можа, неудала пажартаваў, ну, але кожны мае права на неудалы жарт, ну, пагадзіцеся.
1: Неудалы жарт, напэўна, мы ўсе маем на гэта права, але павінны выбачыцца, калі гэта быў менавіта неудалы жарт. Але я скажу ўжо, што сексізм, ён, гэта значыць дыскрымінацыя па прыкмеце пола, гендэра. Гэты сексізм жа не абавязкова існуе толькі там у такой форме, што жанчыны ў все дурные, ни на что не вартые, там мы ненавидим жанчыны и так далее. Сексизм вельми добр, почувая себе менавіта у форме, як быццам жартиков, коли вось, ну, это ж мы так просто, это альбо жарт, альбо это пропанова.
0: И больше таки это... стиль життя, так, так вот, да, легенько, так, мы так, до этого легенько ставимся, бо, то есть, ну что, мы посмеялись, похихикали, пожартовали, можем пожартовать над сяброўкой на працы, але ж гэта мы просто жартуем.
1: Так, але гэта той самы сексізм, і вось можа за кошт гэтай формы, такой вось нібыта лёгкай, нібыта добразычлівай, тады сексізм менш заўважны. Нават жа ёсць як бы спецыяльны тэрмін добразычлівы сексізм. Калі вось як быццам жанчыне нават там камплімент робяць, таксама гэта ж можна было патлумачыць. Ну вось вы, Святлана, такая прыгожая, вось безумоўна, таму вось ваш гэта там фотосессия, и она бы вось досягнула бы того эффекту, про які мы говорим. Але гэта, ну, той самый сексизм, а тое, что ён добразычлівы, гэта толькі можа робіць яго менш зауважным і таму больш эфектыўным. Таму тут трэба вельмі так насцярожана до гэтага адносіцца. Але вось я яшчэ раз, Святлана Ціхановская 6 гадоў з'яўляецца нашай нацыянальнай лідаркай. Яна представляе Беларусь на міжнароднай арэне. Яна 6 гадоў робіць кожны дзень вось гэтую працу, дзякуючы якой свет ведае пра Беларусь, пра беларусаў у замежжы, пра тое, што не трэба атаясамліваць беларусаў і рэжым, пра нашых палітвязняў. І нават яна, нацыянальная лідарка, такая жанчына, атрымлівае вось падобнага як бы роду прапановы. Ну, я упэўнена, што ўсе жанчыны, якім важная Беларусь, ну, як бы пачулі пакрыўджанымі і сябе, бо яны уявілі, што калі гэта можна прапанаваць Святлане Ціхановскай, то тым больш гэта можна прапанаваць, ну, не ведаю, нейкай журналістцы, альбо праваабаронцы, альбо жанчыне-валанцёркі, альбо той, якая там займаецца культурнымі, нацыянальнымі, альбо іншымі праектамі. Бо калі гэта прапанавалі вось нацыянальнай лідарцы, ну так гэта распаўсюджваецца, на жаль, на ўсіх жанчын.
0: Ну, але, слухайце, з іншага ж боку, там нейкія дабрачынныя календары робяць, там, не веду, нейкія пажарныя, ну, але, зноў жа, гэта мужчыны, так, і яны не займаюць нейкай такой палітычнай справы. Можа, акурат, ну, скажам так, катэгарычна да гэтага не варта падыходзіць?
1: Ну, я б сказала бы, што, па-першае, усе гэтыя календары робяцца без прапановы звонку, а менавіта самі людзьмі, якія, як бы, у гэтых календарах мадэлямі і выступаюць. Калі мы возьмем тых жа самых аўстралійскіх пажарных і гэтак далей, ну, дакладна, напрыклад, міністр па вось гэтых чрезвычайных сітуацыях не прыходзіў да іх і не гаварыў, ну, хлопцы, трэба гэта зрабіць. Гэта было, безумоўна, іх рашэнне. І я б звярнула бы ўвагу, што ўсё ж такі ў, як бы, абсалютнай большасці выпадкаў гэтыя календары робяць людзі, праца якіх звязана з целам. Ну, вось, напрыклад, вось гэтыя пажарнікі, альбо там ратавальнікі, альбо там спартсмены, альбо там нават артысты. Гэта людзі, ну, для якіх цела, гэта у тым ліку іх ресурс з дапамогай дапамогай якога яны працуюць. І напэўна трэця, вось мы памятаем аўстралійскіх пажарных, а я вось нават у вас спытаюся, а што яны рэкламавалі з дапамогай календара, памятаеце?
0: Не памятаю, што рэкламавалі, але факт, што ў календары прадаваліся і на дабрачыннасць гэта ішло.
1: Вось мы пра што і гаворым. Мы памятаем саміх аўстралійскіх пажарных, але мы нават не памятаем, да чаго яны прыцягвалі ўвагу. Яны прыцягвалі ўвагу да бяздомных коцікаў і сабачак. І вось менавіта кантраст паміж гэтымі такімі моцнымі, высокімі, брутальнымі мужчынамі і гэтымі маленькімі кацянятамі, сабачкамі, якіх яны трымалі на руках. Гэта таксама было вось такой, ну, карткай, як бы ўсяго гэтага праекта. Але вось, ну, як мінімум тры вельмі такіх важных адрознення, якія, мне здаецца, паказваюць, што вось такія календары гэта хутчэй выключэнне з агульнай практыкі.
2: Госць рацыі.
3: Такія пытанні сёння Ўлад Грынецкі абмеркаваў з даследчыцай медыя ўлады гендару Ірынай Сідорскай, госці рацыі. Праз 5 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу ўслед эканамічныя навіны.

0: 16:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Пачнем з мэты рэкордаў, якія былі зафіксаваныя цягам усёй гісторыі інструментальных мэтаназіранняў па Беларусі, кажуць спецыялісты. Цяплей за ўсё было ў Лельчыцах 3 гады таму, роўна плюс 26,5 нават. Халадней за ўсё было ў Палескім у 1966 годзе мінус 8,5, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Баранавічах у 98 годзе вышэй за 66 міліметраў. Сёння дзень таксама даволі цёплы, як на канец самы верасня. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 18-20, прыкладна тое ж нас чакае і заўтра, в апошні дзень верасня.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Па паўночным марскім шляху запусцілі транзітныя рэйсы з беларускімі грузамі ў Кітай. З Усть-Лугі па паўночным марскім шляху адправіўся першы транзітны рэйс з беларускімі грузамі ў кітайскі порт. Судна вязе больш за 77 тысяч тонн грузу. У кітайскі порт яно павінна прыбыць 13 кастрычніка. Грузаперавозкі праз паўночны марскі шлях на 30, а нават 40% хутчэйшыя, чым праз Суэцкі канал або ў абыход Афрыкі каля мыса Добрай Надзеі. Гэты марскі шлях праходзіць праз паўночны ледавіты акіян ад Карскага мора да Берынгава праліва. Аператарам выступае расійская дзяржаўная карпарацыя «Расатам». Чаму беларускі калій не зможа ісці праз парты Балтыі? Галоўная прычына – забаронены сам транзіт. У законах Еўразвязу забарона на трансфер азначае менавіта фізічнае перамяшчэнне тавару праз тэрыторыю або парты Еўразвязу. Не мае значэння, каму належыць калій, куды яго вязуць далей. Калі ў лагістыцы задзейнічаны еўрапейскі порт, чыгунка ці фірма, гэта ўжо лічыцца парушэннем. Адпаведны аналіз падрыхтавала народнае антыкрызіснае ўпраўленне. У аналізе звяртаецца ўвага і на тое, што любыя спробы абыходу санкцый забароненыя законадаўствам Еўразвязу. За гэта прадугледжана адміністрацыйная і крымінальная адказнасць. Транзіт беларускага калію праз парты Балтыі стане магчымым толькі ў адным выпадку, калі ўсе 27 краін ЕС прымуць рашэнне змяніць свае санкцыйныя правілы. Першыя крыптабанкі зарэгістравалі ў Беларусі. Пра гэта стала вядома па выніках чарговага пасяджэння назіральнай рады парка высокіх тэхналогій. Як удакладніў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын, галоўнай тэмай пасяджэння стаў пачатак працы і рэгістрацыя першых у айчыннай гісторыі крыптабанкаў. Паводле яго, больш за паўгода вялася актыўная нарматворчая праца. У выніку зарэгістравалі адразу два крыптабанкі. Чыноўнікі ўваходзяць у топ-5 самых высокааплатных прафесій у Беларусі. Сярэдні заробак у дзяржаўным кіраванні ў Беларусі па выніках 8 месяцаў склаў 3679 рублёў. І гэта на больш як 500 рублёў перавышае сярэдні заробак па краіне, піша выданне «Беларусы і рынак». Наперадзе дзяржупраўленцаў паводле свежай статыстыкі Белстата аказваюцца прадстаўнікі наступных сектараў: інфармацыя і сувязь, будаўніцтва, фінансавая і страхавая дзейнасць, а таксама добра зарабляюць у прафесійнай, навуковай і тэхнічнай дзейнасці. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 84 грошы, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 2 беларускія капейкі, еўра 3 рублі 44 капейкі і 10 польскіх злотых 7 рублёў 86 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Тартар рацыі.
1: Павел Муравейка, які з 2024 года ўзначальваў генеральны штаб і быў першым намеснікам міністра абароны, стаў намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Фармальна гэта кадравая ратацыя. Генерал пакідае пасаду, звязаную з непасрэдным кіраваннем войскам, і пераходзіць у грамадзянскі апарат. Але ў лукашэнкаўскай сістэме такі пераход выглядае не паніжэннем, а палітычным падвышэннем. Адміністрацыя прэзідэнта – гэта орган, які непасрэдна падпарадкоўваецца Лукашэнку, рыхтуе праекты яго рашэнняў, кантралюе іх выкананне, удзельнічае ў кадравай палітыцы, аналізуе сітуацыю ў рэгіёнах і каардынуе ідэалагічную працу. Тут фармуецца тая карціна свету, якую бачыць кіраўнік рэжыму, і тут жа вырашаецца, хто будзе кіраваць абласцямі, міністэрствамі і дзяржпадпрыемствамі. Такім чынам, Муравейка – гэта не выпадковы вайсковец у сістэме. Ён прайшоў генштаб, Раду бяспекі, яго добра ведаюць па агрэсіўнай рыторыцы. У 2023-м, займаючы пасаду першага намесніка дзяржсакратара Рады бяспекі, ён заявіў, што Беларусь мае падставы прарваць жыццёважны калідор сілай зброю праз Літву. Гаворка ішла пра транзіт і сувалкаўскі калідор. Тады ж генерал папярэджваў апанентаў, каб тыя не правяралі на практыцы, ці ўмеюць беларусы ўжываць ядзерную зброю. Адпаведна, Муравейку можна лічыць не проста прадстаўніком сілавых структур, а рэпрэзентантам ястрабінага крыла, якое нармалізуе мову пагрозаў суседзям і ўжыванне ядзернай зброі ў публічнай дыскусіі. Яго перавод у адміністрацыю азначае, што такая оптыка атрымлівае месца ў самым цэнтры прыняцця рашэнняў. Зрэшты, Лукашэнка сам амаль усё растлумачыў. Ён заявіў, што яму патрэбныя альтэрнатыўныя пункты гледжання на стан сілавых структур. У перакладзе з аўтакратычнай мовы гэта можа азначаць стварэнне дадатковага інструмента і канала кантролю. Муравейка цяпер здольны атрымліваць інфармацыю не толькі як чалавек арміі, але як прадстаўнік прэзідэнцкага апарату з доступам да кадравых, рэгіянальных і палітычных рашэнняў. Такія схемы характэрныя для персаналісцкіх рэжымаў. Першы чалавек не хоча цалкам залежыць ад аднаго ведомства, аднаго міністра ці аднаго сакратара Рады бяспекі. Ён разводзіць цэнтры ўплыву, стварае паралельныя каналы справаздачнасці і робіць сілавікоў канкурэнтамі за доступ да сябе. Муравейка ў адміністрацыі можа быць не толькі дарадцам па войску, але і своеасаблівым наглядчыкам за сілавым блокам, а ў нейкай меры і за самой адміністрацыяй на чале з Дмітрыем Крутым. У савецкай сістэме сапраўдным цэнтрам улады быў апарат ЦК КПСС. Сілавыя структуры, уключна з КДБ, стаялі ніжэй за партыйнае кіраўніцтва і выконвалі яго палітычную волю. Лукашэнкаўская адміністрацыя не з'яўляецца ЦК у літаральным сэнсе. У Беларусі няма калектыўнага палітбюро і самастойнай кіроўнай партыі. У гэтым сэнсе менавіта адміністрацыя выконвае падобную функцыю штаба пры адзіным кіраўніку. Ці ўзмацняецца ў гэтым умоўным беларускім палітбюро крыло сілавікоў ястрабаў? Прызнанне само па сабе не даказвае падрыхтоўкі да вайны, але яно паказвае, што на фоне вайны Расіі супраць Украіны, расійскай вайсковай прысутнасці, ядзернай рыторыкі, унутранай нервовасці, рэжым хоча мець генерала з адпаведным светапоглядам проста ў сваім палітычным штабе, каб у крызіснай сітуацыі прымаць рашэнні яшчэ больш вузкім колам і без аглядкі на грамадзянскія інстытуцыі.
0: Каментар рацыі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 в Польше.
3: Латушка заклікае Кіеў заняць цвёрдую пазіцыю ў дыялогу з міжнароднымі партнёрамі па санкцыях супраць Беларусь-Калія. Беларуская дыяспара ў Грузіі прапануе ўладам дыялог. Культура супраць прапаганды, чаму беларуска-украінскі досвед патрэбны Польшчы і Еўропе.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Аб ролі Беларусь-Калія ў дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей з часова акупаваных тэрыторый Украіны заявіў намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка ў звароце накіраваным міністру замежных спраў Украіны Андрэю Сібізе. Паводле прэс-службы аб'яднанага пераходнага кабінета, прадпрыемства выступае непасрэдным інстытуцыйным фінансавым і лагістычным удзельнікам супрацьпраўнага механізму сістэматычнага вывазу ў Беларусь размяшчэння і ідэалагічнай індактрынацыі ўкраінскіх дзяцей. Паводле даных народнага антыкрызіснага ўправлення, нагадаў Латушка, на тэрыторыю Беларусі было перамешчана не менш за 3,5 тысяч украінскіх дзяцей. Кіраўніцтва прадпрыемства, адзначыў палітык, непасрэдна ўцягнута ў арганізацыю гэтага ваеннага злачынства. Латушка лічыць важным увязаць любыя будучыя дыскусіі пра статус беларускага калійнага сектара з поўным спыненнем удзелу рэжыму Беларусі ў агрэсіі ваенных злачынствах Расіі, а таксама поўным і неадкладным вяртаннем усіх незаконна перамешчаных украінскіх дзяцей і прыцягненнем вінаватых асоб да міжнародна-прававой адказнасці. Паведамляецца таксама, што інфармацыю аб удзеле Беларусь-Калія ў гэтым працэсе Латушка перадаў прадстаўнікам Дзяржаўнага дэпартамента Злучаных Штатаў падчас сустрэчы з імі 25 верасня. Беларуская дыяспара ў Грузіі прапануе мясцовым уладам абмеркаваць праблемы беларусаў пасля выдварэння з краіны актывіста Льва Міхеева. З такой ініцыятывай выступіла прадстаўніца каардынацыйнай рады Марына Зялёная. Таксама міжнародная камісія каардынацыйнай рады звярнулася і да Міністэрства замежных справ Грузіі, гаворыць Марына Зялёная.
4: Пакуль з намі ніхто не хоча размаўляць, пачалі спалпаваць усе магчымасці для дыялогу. Я ўваходжу ў состав міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады. Паспрабавала спрасіць Маргариту Ворыхаву, каб яна хутенька дапамагла мне составіць дакумент да грузінскіх улад. Мы гэта ўсё абмеркавалі з калегамі ў чаціке, бо апошні час мы якую напружанасць у адносінах з грузінскімі уладамі па-за тое, што атрымліваецца з нашымі грамадзянамі ў Грузіі.
3: На старонцы беларускай дыяспары ў Грузіі на ангельская, грузінская і беларускай мовах апублікавалі пытанні да МУС і Міністэрства замежных спраў у адказ на паведамленні ведамства пра справу Льва Міхеева. Беларусы пытаюцца, ці гатова МУС да дыялогу і да дадатковага публічнага разгляду справы Міхеева, а таксама чаму за ўсе гэтыя гады ніводзін беларус у Грузіі не атрымаў міжнароднай абароны. Беларуская рада культуры сумесна з Дацкім інстытутам культуры падрыхтавалі карту беларуска-украінскага культурнага супрацоўніцтва за гады 2022-26. Дакумент фіксуе больш за паўсотні супольных праектаў у літаратуры, тэатры, кіно, медыя і паказвае, што пасля 2022 года культурны дыялог перайшоў у гарызантальны і дэцэнтралізаваны фармат. Аўтарка даследавання Марыя А. падкрэслівае, што галоўная праблема сёння – гэта разрыў паміж маштабам зробленага і адсутнасцю сістэмнай падтрымкі дзячоў.
5: Документ паказвае, наколькі вялікі ўжо назапашаны пласт супрацы і наколькі ён можа быць яшчэ большым і гэтая супраца можа квітнець, калі будзе адрасная дае падтрымка, таму што тое, што адбылося і адбываецца цяпер, адбываецца дзякуючы валанцёрству, хутчэй праца насуперак, а не дзякуючы.
3: Так само у даследаванні асобна падкрэсліваецца, што напрацаваны беларусамі і украінцамі досвед супрацьстаяння дэзінфармацыі праз культурныя медіапраекты з'яўляецца надзвычай карысным для краін Еўропы і ў першую чаргу для Польшчы.
5: Беларусы маюць багаты досвед ўжо за гэтыя 6 гадоў змагання з наратывамі рэжыму, змагання з наратывамі расійскімі, супраць рускага свету, тое, што Еўропа толькі цяпер пачынае усведамляць, што адтуль ідзе вялікая хваля дэзінфармацыі, вялікая хваля фейкавых навінаў.
3: Паводле аўтараў дакладу, створаная за 4 гады экасістэма дазволіць, што людскі і прафесійны патэнцыял ўжо існуе, а наступным крокам мусіць стаць стварэнне асобнай доўгатэрміновай праграмы падтрымкі беларуска-украінскіх культурных сувязяў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую сераду пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9 градусаў, удзень 17-19 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Працягваем наш інфармацыйна-музычны эфір. Пры мікрафоне Стась Дэдэрка. Далей разгарнем шырэй некаторыя тэмы, закранутыя ў навінах. Пагаворым пра меддапамогу ў панітэнцыярнай сістэме. Палітвязні шмат сведчыць фактычна пра яе адсутнасць альбо антыгуманнасць. Пагаворым з прадстаўнікамі беларускіх дыяспар ў розных краінах, у прыватнасці ў Італіі, у Славакіі, у Грузіі зноў жа. Так што заставайцеся з намі.

0: Пенітэнцыярная сістэма ў Беларусі застаецца закрытай для незалежнага кантролю. Грамадства не мае поўных звестак пра даступнасць медычнай дапамогі для зняволеных, своечасовасці дыагностыкі і лячэння, забеспячэння лекамі і пра ўмовы працы медперсоналу. Ці змянілася хоць штосьці за год? Пра гэта з лекарам і праваабаронцам Васілём Завадскім пагутарыла наша журналістка Таццяна Смоткіна.
1: Петр Василь, у минулом годе мы с вами размовляли про туремную медицину. Мне цікаво, что изменилось за этот год. Изменилось в уголе, что ставление там до предвязня. Лепше им уже начали оказывать ту медицинскую допомогу. И в уголе уже какие проблемы новые изъявились в сравнении с минулым годом.
2: Дякую за такое питание цікавое. С одного боку, мой досвід показывает, что никаких таких серьезных изменений не было, про які вот зараз хотелось бы сказать. С іншого боку, і нешта ўсё ж такі змяняецца. Вось, напрыклад, у мінулым годзе была ўведзена ў дзеянне новая інструкцыя па арганізацыі медыцынскай дапамогі вязням. Пра гэта можна доўга казаць, і якраз, можа быць, я паспяшаўся сказаць, што асабліва нічога не змянілася, і на змяніла дастаткова некаторыя аспекты, але наколькі гэта дапамагло ці перашкодзіла, можа казаць яшчэ рана, ну, прынамсі, малавата інфармацыі. Другое, што я б хацеў адзначыць у сувязі з вашым пытаннем, што мне прыходзіць зараз вось так на розум, што вось гэты резонанс, гэты розповіды про власний досвід, гэты, на жаль, вось гэты резонансны трагічны випадки, ми бачим, що яны уздзейнічують так само і на білоруські влади, і вже, і гэта былих вязнів, не один раз звучало, що їм кажуть, що у нас тут таке, що можна што загодно робити, але не треба, каб такі випадки знов былі, каб ось притягувало такою, каб помирали люди, це нешто тяжкое було, тому що білоруський режим, він все-таки мкнеться показати себе таким м'яким, пушистим.

0: трапляю ў гэтыя спісы, я не ведаю нават, я чалавек, які працаваў у гэтай сферы медыцынскай. Усе зацікаўленыя у тым ліку і пенітэнцыярная сама ўстанова, бо гэта вельмі сур'ёзныя праблемы, стварае клопаты лішнія, які хочаш не хочаш, хоць я бы ты не ставіўся, а мусіш, чаму яго не вызвалі, напрыклад. Так што, ну, гэта ж дзейнічаеш.
1: Жанчына,
0: так. Ну, я проста не хачу зараз прозвішча нагадваць, бо таму што Васлава, я кажу, это публічна ўжо колькі раз публікавалася. У нас ёсць інфармацыя больш пра іншых людзей, але просто называць, каб не пашкодзіць ім, зараз ведаеце, як гэта не проста складана.
1: А наконт самого лікавання, ці змянілася штосьці? Вось раней мне палітвязні распавядалі, ламалі адну таблетку і давалі, табе это ад страўніка, а табе там, напрыклад, ад ОРВІ. Ёсць такія яшчэ выпадкі, ці ўсё ж такі палепшылі гэты ўзровень і можа там ўсё ж такі забяспечваюць лекамі лепш у турмах?
0: У гэтым сэнсе казаць пра нейкіх сур'ёзных зменах, на жаль, не прыходзіцца. Ты прыклад такі выпроводзіцца, ну гэта, ну гэта такі анекдот на самой справе.
1: Не анекдот, я таксама пыталася, мне.
0: Не, ну я ведаю, ну на самой справе чалавек можа з аднаго боку я магу адрозніць парацетамол там ад аспірыну і ўсё, пра што я ведаю ў медыцыне. Так і тут адзін той жа лек сапраўды можна пры розных хваробах прызначацца, гэта не значыць, што гэта дрэнна. Іншая справа, што, канешне, медыкі ў пенітэнцыярнай сістэме сёння максімальна абмежаваныя магчымасцю выкарыстоўваць, напрыклад, толькі беларускі медыкамент. Зараз давайце не будзем казаць, што яны там ніякасныя, ці яны там не дапамагаюць, а проста, напрыклад, не выпускаюцца некаторыя. Ці, напрыклад, алергія ў чалавека, ці дрэнна пераносіцца, пабочны ўздзеянне ад лекаў. І калі на волі, мы можам ці самі ўжо за грошы, дапустым, там
1: выбраць сабе.
0: Там ужо ладна, бясплатна не буду прымаць, а пайду куплю, ну ладна. Вязень гэты магчымасці пазбаўлены. І шмат іншых аспектаў тут ёсць. І гэта адзін з аспектаў, але вельмі сур'ёзна ён справа ўздзейнічае. З аднаго боку, можна зразумець, што на бюджэтныя грошы трэба набываць беларускія лекі. І гэта ладна, але давайце не будзем пазбаўляць вязняў ці сваякоў вязняў магчымасці, дапусцім, лекі з дазволі прыслаць. І як мы сёння кажам, няма ніякага заканадаўчага акту, тым больш закону, які абмяжоўвае правы вязняў. Калі чалавек на волі мае права купіць, пайсці ў аптэку безрэцэптурныя, прынамсі, лекі купіць проста вольна, чаму вязень пазбаўлены гэтай магчымасці? Чаму вязень пазбаўлены магчымасці мець лекі пры сябе? Гэта інструкцыя пра гэта піша, а інструкцыя это падзаконны дакумент. У законе нідзе пра гэта не напісана. Гэта супярэчанне закону. І ёсць так шмат такіх тонкіх нюансаў, да, якія мы ведаем і дабіваемся, і мы пра гэта пішам, і можна на нашым сайце прачытаць пра гэта. То бок такіх пытанняў шмат.
2: Гэта кажа адмысловец сваёй справы Васіль Завадскі, лекар і праваабаронца. Зараз за кратамі ў Беларусі знаходзіцца больш за 32 тысячы чалавек. З іх 879 палітычных зняволеных, паводле дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна». Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году палітвязнямі ў Беларусі былі прызнаныя 4815 чалавек. Сярод апошніх у спісе, хто быў дададзены, Яўген Румо, Канстантін Харытоненка, Даніл Быкаў, Максім Хвісько. Ініцыятыва «Дысідэнт Бай» нагадвае, што роўна 2000 дзён станам на сёння ў зняволенні Владіслаў Савін, прыкладна 1500 дзён Владзімір Міхайленка. 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне, і паводле «Дысідэнт Бай» 118 жанчынаў у зняволенні па палітычных матывах.
3: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Загравае душу, маю памяць жывая, і гады мае лічыць зязюля ў бары. У турэмным двары салавей не спявай, не цвітуць незабудкі на турэмным двары. Ах, як хочацца мне пасля роста не горкай зноў пайсці за сяло, за дзяўчатамі ўслед наглядзецца да слёз на высокія зоркі і прынесці дамоў незабудак букет. Ах, як хочацца мне пасля роста не горкай зноў пайсці за сяло, за дзяўчатамі ўслед наглядзецца да слёз на высокія зоркі і прынесці дамоў незабудак букет.

0: Падтрымка палітвязняў, збор фінансавай дапамогі для іх, арганізацыя выставы, прасоўванне беларускай павесткі ў інфаполе. Такія тэмы зараз у прыярытэце для беларусаў у Італіі, распавяла мясцовая грамадская дзеячка Людміла.
1: Я бы сказала, што апошнія год-два у нас актыўная павестка гэта першая матэрыяльная дапамога беларусам, якім патрэбна падтрымка, то бок мы далучаемся да збораў. По магчымасцях некаторыя свае маленькія зборы робім, каб дапамагчы тым, хто толькі прыехаў, ці беларусам звычайна ў Польшы шмат патрабуецца дапамогі. І таксама ў старым напрамку я б, наверное, адзначыла культурную дзейнасць, бо ёсць разуменне, што культура, самабытнасць беларуская, мова беларуская, яна сама па сабе жыць не будзе, ёй трэба нешта арганізоўваць, удзельнічаць у гэтых справах. Таму, калі не самі арганізоўваем, то удзельнічаем. Ну, напрыклад, я магу прывесці прыклад, што беларусы Балоні адкрылі выставу беларускіх мастакоў выгнання, там 4 мастачкі, калі не памыляюся. Вось, мы з Мілану, з Ламбардыі, у каго атрымліваецца, напрыклад, едзем туды. Хтось ўжо з'ездзіў. Мы далучаемся да тураў, калі яны паблізу ад Італіі, паэтаў, пісьменнікаў, якія робяць выдавецтва. Не так даўно вось я ездзіла на сустрэчу з Настай Кудасавай. Вельмі радая гэтаму івенту ў Цюрых. Самая нязменнай часткай з'яўляецца наша дзейнасць з дзеткамі, бо па большай часткі актыўныя беларусы, беларусы, якія ў дыяспары, яны ўжо з сем'ямі, з дзеткамі, і мы стараемся нешта рабіць і для іх, каб яны самыя ідэнтыфікавалі сябе таксама, як і беларусы.
2: Італьянцы таксама вельмі эмацыйна эмпатычныя, то калі кажам пра палітвязняў, якія інструменты працуюць лепш за ўсё, гэта проста калі вы кажаце пра сухую статыстыку, што вось у Беларусі парушаюцца правы чалавека, ці ўсё ж такі, калі распавядаеце ім пра кранальныя гісторыі гэтых палітвязняў, якія за кратамі.
1: Трэба так, гэта трэба, па-першае, італійцы, ну, якімі я размаўляю, амаль няма сэнсу размаўляць з чалавекам, які не зацікаўлены ці ў палітыкі, ці ў гэтых кранальных гісторыях. Я размаўляю з тымі, каго я ведаю, з кім у мяне ёсць кантакт. І па-рознаму. Ёсць людзі, якія больш эмпатычныя, іх цікавяць гісторыі. Ёсць людзі, якія здзіўляюцца абсурдным рэчам, такім як, што за краты садзяць музыкаў, выдаўцоў беларускамоўных кніг і гэтак далей. І ўсё роўна, што працуе з італійцамі, мы заўсёды павяртаемся ў нейкае такое трошку параўнанне, як бы самі італійцы былі часам недавольны сваёй краінай, ўсё ж такі яны маюць дэмакратыю і ёсць краіны, у якіх гэтай дэмакратыі няма. Я магу прывесці прыклады такіх.
2: А як беларусы зараз вырашаюць пытанні з легалізацыяй, з пратэрмінаванымі пашпартамі? Ці італійскія чыноўнікі гатовыя чуць пра небяспеку?
1: Ну, з тых, хто у нас апынуўся ў гэтай сітуацыі, ідуць шляхам, падаюцца на палітычных уцекачоў, там своеасаблівыя умовы трымання жыхарства. Трэба адзначыць, як я думаю, шмат у якіх краінах Еўропы вельмі зацягваецца час выдачы жыхарства часовага гэтага. І усе чакаюць, як і те, хто тут жывуць ужо 5-10 год, якім па працы, ці як трэба прадліваць від на жыхарства, так і тыя палітычныя ўцекачы, якія падаліся вось пра камісію. Ну, мы ўжо, як у нас ўжо некалькі сімей, якія прайшлі гэтую камісію, збіралі матэрыялы, і ў судзе таксама распавядалі свае гісторыі і чакаюць зараз. Ну, пакуль яны чакаюць, так скажам, у бяспецы. Гэта не як у Амерыкі, што цябе могуць дэпартаваць.
2: Асабіста для вас, што з'яўляецца самым складаных у такіх спробах утрымліваць увагу Італіі да падзеі Беларусі?
1: Зараз у італійцаў вельмі шмат з розных бакоў глабальных актуальных праблем. Я чалавека, для якога Беларусь, Украіна, Расія вельмі далёка, як вось італійца, гэта ўжо праблема другога парадку. І акцэнтаваць і утрымліваць увагу паралельна на некалькіх гэтых напрамках вельмі складана. Гэта разумеем, і нават мы аддаем у некаторых выпадках, ну, па большасці перавагу тэме вайны ў Украіне.
0: Гэтак гаворыць беларуская Людміла з Італіі. Яна таксама звярнула ўвагу, што тэмай нумар адзін па-ранейшаму застаецца адвакатаванне беларускага пытання на ўзроўні італьянскага парламенту і еўрапейскіх інстытутаў, каб утрымліваць тэму Беларусі ў парадку дня. Па магчымасці ладзяцца акцыі, якія дапамагаюць італьянцам аддзяляць беларускі народ ад дзеянняў уласна рэжыму Лукашэнкі.

17:30 беларускі час, у Польшчы 16:30 адпаведна. Які прагноз маем на заўтра па беларуска-польскім памежжы? Пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9 градусаў, удзень 17-19 тепла. Сіноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, бо ўначы і зранку месяцамі па Беларусі чакаецца туман. Увогуле такое надвор'е будзе фармаваць антыцыклон з цэнтрам над Беларусю, атмасферны ціск істотна не зменіцца.

0: А цяпер, спадарства, звернемся да падзеяў у Грузіі з беларускай дыяспарай, зноў у цэнтры увагі, тое, што там адбываецца. Беларуская дыяспара ў Грузіі прапануе ўладам абмеркаваць праблемы беларусаў у гэтай краіне. Пра гэта заявіла прадстаўніца каардынацыйнай рады Марына Зялёная. Паводле яе слову, рэакцыя Міністэрства ўнутраных справаў на сітуацыю з Львом Міхеевым можа сведчыць пра гатовасць да далёгу. Дыяспара прапануе абмеркаваць 7 пытанняў, у тым ліку дакументы для беларусаў са скончанымі пашпартамі і магчымасці іх легалізацыі ў Грузіі. З Марынай Зялёнай размаўляе мой калега Сергей Панович.
1: Дыаспара ў Грузіі беларуская вырашыла звярнуцца да міністэрства замежных справаў грузінскіх з якім пытаннем?
2: Такая праблема, што пакуль з намі ніхто не хоча размаўляць, мы пачалі спрабаваць усе магчымыя магчымасці для дыялога. І так як я ўваходжу ў состав міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады, паспрабавала спрасіць Маргариту Ворыхаву, каб яна хуценька дапамагла мне саставіць дакумент да грузінскіх улад. Мы гэта ўсё абмеркавалі з калегамі у чатике, каб гэта выглядала як дакумент ад людзей, якія вельмі хочуць дыялога, бо апошні час мы якую напружанасць у адносінах з грузінскімі ўладамі па-за тое, што атрымліваецца з нашымі грамадзянамі у Грузіі. І вось мы задалі некі палітычны дакумент, прапанову, які мы даслалі у Міністэрства ўнутраных справ і ў Міністэрства знешніх справ, каб паспрабаваць усё ж такі пачаць дыялог.
1: Я так разумею, што да гэтага часу, вось ужо 5-6 гадоў, як шмат беларусаў знаходзіцца ў Грузіі, ніякага асабліва дыялогу не было.
2: Ну, атрымліваецца, што тое, што я ведаю, так, але форма дыялога можа быць розная. Напрыклад, мы вельмі задаволены тым, што Міністэрства ўнутраных справ першы раз па кейсу Льва дало такі адказ, і відавочна, што яны спрабавалі лезці ўсе гэтыя справы і прачэсць тое, што там напісана. Але, канешне, лепш было бы за тое, каб мы не паглядзелі ў твары друг другу і пачалі размаўляць, расказвае тым, што адбываецца насамрэч. І гэта таксама дыялог, але публічны. І мы создаём некую пляцоўку, каб яны таксама пабачылі, што мы вельмі хочам пачаць размаўляць аб гэтым. Бо тая напружанасць, якая існуе, яна бессэнсоўная. Усе гэтыя людзі, якія зараз павіслі паміж небам і землёй.
1: Так разумею, што вы простых людзей, якія прабуюць атрымаць у Грузіі міжнародную абарону.
2: Я думаю, што нам трэба дамаўляцца пра ўсіх людзей, якія жывуць у Грузіі, бо некая колькасць людзей імее складанасці з паперамі, бо улады Беларусі ўжо не даюць папер, калі ты сам лічна не прыйдзеш. Некія людзі імеюць складанасці, калі ў іх з'явіліся дзеткі. І, канешне ж, ёсць людзі, якіх робяць двойчы нелегалами. Першы раз, калі ў іх скончваецца пашпарт, а другі раз, калі грузінскія улады адмаўляюць. Ну, як прайшло са Львом, які не ведаў пра адмову. Яна была зроблена такім чынам, што ён не прачытаў, не пабачыў, яго не праінфармавалі. Ён аказаўся двойчы нелегалам. Адносіны да яго былі як да нелегала, але было б добра ўлічваць тое, што у беларусаў асобныя абставіны, і паспрабаваць такі дамовіцца, каб гэта напружанасць паменшылася.
1: То вы толькі адправілі гэты ліст і чакаць будзеце адказу, так?
2: Так. Я ведаю, што учора народныя амбасады, некаторыя прадстаўнікі адправілі таксама лісты прапановай дыялога. І даволі добра, калі грузінскія ўлады пабачаць, што мы іх бачым. Бо мы лічаем гэтыя кейсы, мы разбаўляем з гэтымі людзьмі, мы ведаем пра іх справы, ведаем пра кошык, якія застаюцца заперты ў дамах, калі чалавек паехаў змяніць дакумент, альбо пайшоў у магазін, яго затрымалі. Ён паехаў у Арменію. Вельмі добра, што ў Арменію, але ж усё роўна паехаў і не хацеўшы. Вось. І калі застаецца ўсё гэта, застаюцца дзеткі, якія таксама могуць, добра, калі яны там з маці альбо з бацька, але бывае па-рознаму. Гэта трэба вылічваць. Ніхто не любіць рабіць кепскія рэчы, і было б добра пачаць размаўляць аб тым, каб колькасць гэтых выпадкаў паменшылася, беларусаў пабачылі бы і грузінскія ўлады, і самі беларусы сябе пабачылі, бо мы не нелегалы. Закон беларусы нарушаюць не больш, чым астатнія людзі, а можа і менш, бо вельмі зараз хвалююцца за свае пашпарты. Ну, мы ж разумеем, што колькасць такіх людзей будзе толькі павялічвацца. У нас ёсць нелегалы, якія проста не пайшлі ў працэдуру атрымання міжнароднай абароны, таму што ў іх ужо нет той магчымасці, каб іх кейс разглядалі. Ні ў якой краіне не трэба, каб нелегалы жылі, і мы бы маглі таксама абмеркаваць гэтую амністыю для гэтых людзей, каб яны маглі выехаць з краіны, альбо паспрабаваць вайсці ў працэдуру. І гэта ўсё добрая магчымасць і справа.
0: Афіцыйна за апошнія 4 гады ніводзін беларус не атрымаў у Грузіі статус міжнароднай абароны, і прадстаўнікі каардынацыйнай рады, асабіста Марына Зялёная, хочуць паўплываць таксама на тое, каб беларусы мелі магчымасць атрымаць у гэтай краіне міжнародную абарону.

0: Прыватная гісторыя ў нас на чарзе, да канца гэтай гадзіны застаецца 15 хвілінаў, так што яшчэ ўкладземся. Як з часам змяняецца разуменне дома, ці трымаюцца спакаванымі валізкі, ці ёсць яшчэ вера ў тое, што некалі можна вярнуцца на радзіму, сваёй гісторыяй, разважаннямі, пра эміграцыю, якая зацягнулася, падзялілася беларускай, якая жыве, стала ў Славакіі, Дыяна Шведава.
1: Мені гэта было так... Я ўжо 7 гадоў, зараз 8 у Славачыне. І з гэтых 8 гадоў, амаль 8 гадоў, я 7 гадоў не была ў Беларусі. Так выйшла выпадкова, але з'ехала я. Гэта была мая такая пазіцыя у першым радзе за таго, што славацкая мова, яна ў Беларусі не была запатрабаваная. Я ведала, што калі хачу выкарыстоўваць славацкую мову, то мне трэба ехаць там, дзе яна выкарыстоўваецца больш за ўсё, гэта ў Славачыне. А я вельмі хацела гэту мову выкарыстоўваць, мне было асабіста такое натхненне, як ужо замежная мова, якая мяне натхніла, была славацкая, і якраз так выйшла, што ў мяне атрымалася знайсці, некалькі гадоў я шукала і знайшла ў Славачыне працу, у праекце, які мне ва ўсім быў і цікавы, і даспадобы. І таму я, калі пераязджала, я ведала, што я пераязджаю назаўсёды. І якби, я ведала, што у Славачыне і ў Еўросаюзе, ў Еўразвязі я буду... Я адчувала сабе намнога свабодне, вальнее. І так, якби, вяц прыродзані, натуральна, так, вельмі аутэнтычна, не ведаю, як гэта папісаць. У мяне атмасфера вельмі была даспадобы, і вельмі такая была для мяне прыемная. Розділ ад беларускай. У Беларусі я асабіста з дзяцінства, ну, перажывала, магу сказаць так.
2: А в які момент у вас прыйшло свярозае ўсведамленне таго, што эміграцыя гэта ўжо не часовае чаканне хуткіх зменаў у Беларусі, а ў вас ўжо пачалося такое паўнавартаснае жыццё?
1: Так, мая эміграцыя не была пра змены ў Беларусі, мая эміграцыя была такая свядомая з тым, што я уязджала, я разумела, што змены, на жаль, у недаглядной будучыні не ведаю калі будуць, а ў мяне жыццё толькі адной, маладосць толькі адна. І негледзячы на тое, што я не была магчымасці навучацца ў чэшскім ВНУ у Празе, я адмовілася ад гэтай магчымасці. Праз Малады фронт мне гэта прапанавалі, таму што я хацела навучацца ў Беларусі, у мяне была такая мара юнацкая. А потым, калі я скончыла ўніверсітэт, я зразумела, што ў маёй краіне перспектывы для мяне і для маладога спецыяліста вельмі мала, і дзеля кар'еры, і ўвогуле, і са свабодай сітуацыя вельмі смутная, таму я ўсё так вырашыла свядома, што, на жаль, вельмі прыгожая краіна, заслужыць самае лепшае, але я як быццам капітулюю ў гэтым плане, што я бачу, што нічога магчыма не зменіцца і далейшыя 20-30 год, а ў мяне жыццё адной, маладосць адна, таму вось так з такой ганьбай я з'ехала з тым, што ведала.
2: Вы ўсё яшчэ жывеце ментальна на валізках з думкамі пра Беларусь. І Славакія гэта ўжо такі рэальны дом.
1: Ну, трэба значыць, што мая сітуацыя была такая спецыфічная ў тым, што я прыехала ў Славакію, я ведала, куды я еду. Я ехала як у свой другі дом. Ехала з тым, што пра Славачыну, дзякуючы адукацыі ў універсітэце, я ведала, ну, амаль... Магчыма, трошка больш, як пра Беларусь, таму што славацкую культуру я мэтанакіравана вывучала ва ўніверсітэце, а беларускую культуру у нас як быццам мэтанакіравана не вывучаем нідзе. У школе была як беларуская мова, літаратура, усё, але гэта было як бы фон некі культурны, на у которым мы вырасталі. А ў мяне рускамоўная сям'я, і як быццам я адчувала сабе беларускай, але я разумела, што то, што я ведаю пра Славачыну, гэта ў некім сэнсе магчыма і больш тое, што я ведаю пра Беларусь. Таму, калі вось я была ў Славачыне, то я сябе адчувала вельмі камфортна. Але калі адбыліся выбары і вся сітуацыя ў 20-м годзе, я была адна з першых, хто гаварыў, аказваў на ўсе пытанні ці ўж журналістаў альбо якіх палітычных дзеячаў, якія мяне да мяне звярнуліся, не ведаю чаму. Вось мне пісала ў Фейсбуку даволі шмат людзей, і вось у 20-м годзе гэта было такое вельмі значная падзея была.
2: Калі заўтра сітуацыя ў Беларусі кардынальна зменіцца і больше не будзе гэтай палітычнай небяспекі, ці гатовыя вы сабраць рэчы і ў адзін дзень так вярнуцца дадому?
1: Не, таму што ў маёй сітуацыі гэта не было пра міграцыю за палітычнай сітуацыі. У маёй сітуацыі гэта было вось такой усвядомлены крок з тым, што я хацела выкарыстоўваць замежную мову. Найчасцей, як ведаю, але ж я лічыла, што і думала, што змагу вяртацца ў Беларусь хаця б раз у год. Але вось калі б сітуацыя змянілася, я ведаю, што я б вярталася ў Беларусь як дамоў, але застацца там назаўсёды я б не засталася, таму што яшчэ даволі шмат часу мусіць прайсці, магчыма і 50 год, каб у Беларусь выйшла на нейкі ўзровень, каб гэта было насамрэч параўнацельна з краінамі Еўропскай уніі.
0: Дыяна Шведова кажа, што добра разумее кантэкст славацкай культуры, валодае славацкай мовай на высокім узроўні, таму ўспрымае Славакію як ужо сапраўдны свой дом. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў спадарства, які ўжо зусім побач. У Еўразвязі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. Афіцыйны Менск згубіў магчымасць балянсу. Гэта, відаць, будзе чыёсь меркаванне. Пенітэнцыярная сістэма застаецца закрытай для незалежнага кантролю. Пра гэта таксама пойдзе гаворка ў бліжэйшым выпуску навінаў ужо меней чым праз 9 хвілінаў.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши.
3: У Евразіі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. Афіцыйны Мінск згубіў магчымасць балансу. Пенітэнцыярная сістэма Беларусі застаецца закрытай для незалежнага кантролю.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Европейская народная партия, наибуйнейшая партия у структурах Евразвязу, закликала призначить специального представника Евразвязу по Беларуси у новой резолюции, пропонованной белорусской христианской демократией. У резолюции Европейская народная партия закликает до вызволения всех политических зневоленных и спынения репрессий, спынения удела режиму Александра Лукашенко у российской агрессии супрать Украины и гибридных атаках супрать краинов Евразвязу. Особная Европейская народная партия закликает разглядеть призначение специального представника Евразвязу по Беларуси. Самой Европейской народной партии пропоновали идею створить специальную працовную группу по Беларуси, махчима уже на наступной политической ассамблее партии. У официального Мінску, які знаходзіцца ў паўізаляцыі, няма магчымасцяў, каб сур'ёзна і адчувальна збалансоўваць расійскія ўплывы. Для расіян гэта азначае ўтрымліванне значнага кантроля над Беларусю і магчымасць прасоўвання ўласных пазіцый, кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павал Радзь, адзначаючы, што ёсць і другі бок такой сітуацыі. Негативны уже для России у экономичном плане.
4: С точки зору экономичной, надмирные преференции белорусской стороны, надмирные, например, дотации белорусской стороны, кредитование – это то, что створює додаткове навантаження на российский бюджет. Но поки Россия має запас міцності, поки Россия має економічні можливості для того, аби продовжувати надавати певні преференційні умови офіційному Мінську, вона буде намагатися це продовжувати робити.
3: І таким чином Росія надалей буде старацца атрымаць Беларусь у арбіце сваіх уплываў, указвае Павал Радзь. Лукашэнкаўскі рэжым цяпер імкнецца паказаць сябе мягкім і добрым, таму у пенітэнцыярнай сістэме кажуць, што важна рабіць, што нам можна рабіць што заўгодна, але нам не трэба, каб былі цяжкія выпадкі і паміралі людзі, кажа лекар і праваабронца Васіль Завадскі.
5: За гэтыя 2 гады здзеліць адказ.
3: Пенітэнцыярная сістэма застаецца закрытай для незалежнага кантролю. Беларускае грамадства не мае поўнай звестак пра даступнасць медыцынскай дапамогі да зняволеных і забеспячэння лекамі. За кратамі ў Беларусі зараз знаходзіцца больш за 30 тысяч чалавек. Па дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна», палідзняволенымі з'яўляюцца 879 чалавек. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую сераду пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы +7-9, удзень 17-19 цяпла.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: 98.1 FM – наша хваля у Беластоку і Гародні, 99.2 FM – на гэтай хвалі рацыю можна слухаць у прыватнасці ў Берасці ды Белай Падляскай. Онлайн-трансляцыя ведзецца праз наш сайт racia.com. Мы ёсць у соцсетках і месенджерах. Выбірайце зручны, бяспечны для сябе варыянт, каб быць разам з намі. Пра што мы паговорым цягам бліжэйшай гадзіны? Будзе ў нас палітхіт, рубрыка Віталя Цыганкова у другой палове гэтай гадзіны, а перад тым шэраг культурніцкіх тэмаў, звязаны са стасункамі Беларусі з Украінай, Беларусі і Літвы. Наведаем таксама Люблін. Будзе у нас гутарка з рэдактаркай выдавецтва Гутенберг Паблішер. Так што даволі эксклюзіўная інфармацыя будзе напоўненая цягам... будзе напоўнена ёй бліжэйшая гадзіна. Заставайцеся з намі, пачынаем з музыкі.

0: Беларуская рада культуры сумесна з дацкім інстытутам культуры падрыхтавалі мапінг беларуска-украінскага культурнага супрацоўніцтва за 22-26 гады. Дакумент фіксуе больш за паўсотні супольных праектаў літаратуры, тэатры, кінамастацтве ды медыя. Даследаванне паказвае, што пасля пачатку паўнамаштабнай вайны культурны дыялог не спыніўся, а перайшоў у гарызантальны і дэцэнтралізаваны фармат, кажа аўтарка даследавання Марыя.
1: Абсолютно особное доследование. Белорусско-украинские культурницкие относины цікавить нас уже досить давно. Летось мы ладили культурницкую панель подчас форуму «Острожтих» у Львове. И тады у першиню мы задумались про то, что варто было б расповести про эти взаимоотносины не только с пункту гледжения не этих особных проектов, а и с пункту гледжения такого вот целостного процессу, який, не глядячи на все складанности, у нас теперь отбывается. Спочатку мы подрыхтовали на сайте Белорусской рады культуры, можно побачить подборку с 20 культурных проектов военного часу. Але мы побачили, что эти 20 проектов нават и половы не адлюстровывают того, что на самом деле отбывается в этот час. Что взаимодействие намного больше шчыльное, богатое, разностайное, и проекты реализуются, не глядячи на все складанности. Подчас сёлетнего форума Острожтих, першая палітычная частка якога ўжо адбылася ў Кіеве, мы вырашылі пайсці далей і прадставіць больш шырокую працу, больш шырокую панараму супрацоўніцтва. Таму мы зірнулі на гэтыя праекты не толькі з пункту гледжання нейкіх кропкавых узаемадзеянняў, а з пункту гледжання таго, як выглядае мапа гэтага супрацоўніцтва вось 22 па 26 год, і мы пабачылі больш як 40 праектаў, 46 их мы налічылі. Гэтыя праекты ў розных сферах, розныя кірункі, яны былі заўважаны як на міжнароднай арэне, вось, напрыклад, свабоднага тэатра, опера «Дзікае паляванне караля Стаха» была намінавана на адну з вядучых прэмій тэатральных у Вялікабрытаніі. Адзін з праектаў мастацкіх быў намінаваны на «Anti-War Coalition Arts» выстава ў Харкаве, калі намінаваная на нацыянальную прэмію імя Шаўчэнкі ва Украіне. Ну, то бок, мы сапраўды гэты дакумент паказвае, наколькі вялікі ўжо назапашаны пласт супрацы і наколькі ён можа быць яшчэ большым і гэтая супраца можа квітнець, калі будзе адрасная дае падтрымка, таму што тое, што адбылося і адбываецца цяпер, адбываецца дзякуючы валанцёрству, нейкім маленькім способам падтрымкі, гэта падтрыманы ў межах іншых праграм, то бок гэта хутчэй праца насуперак, а не дзякуючы. А калі гэта будзе праца дзякуючы, то гэта будзе проста росквіт. І нам у гэтым бачыцца вельмі моцны, вельмі багаты патэнцыял.
2: Вельмі важна тое, што ваша даследаванне сапраўды паказвае, культура спрацоўвае як вельмі важны і адчувальны барометр стасункаў беларуска-украінскіх у тым ліку. І наколькі ці правільна разумееш, што адзін з вынікаў даследавання паказвае, што сапраўды быў нават нейкі злом у супрацы беларусаў,

0: нейкіх асабістых зацікаўленняў, нейкіх арыенціраў. Ну, то бок гэтая супраца адбываецца цяпер, не кіруецца зверху нейкімі загадамі і нейкімі паперамі, а яна расце знізу на сіле, на салідарнасці тых такіх асабістых вельмі моцных пачатках. Гэта вялікі рух мастацкі, гэта Anti-War Coalition Art. Гэта такі рух антываенны мастакоў. Яго каардынатары ёсць як беларусы, так і украінцы. У Кіеве, з беларускага боку, гэта амбасада культуры, якая цяпер працуе ў Берліне. У цэлы шэраг выстаў, мастацкіх праектаў, якія паказваюць менавіта ось такое мастацкае выказванне супраць вайны, супраць імперыялізму і супраць гвалту. Адной з самых плённых сфераў супрацы з'яўляецца літаратура і пераклад. За гэты час выдадзены як пераклады з украінскай мовы на беларускую, так і пераклады з беларускай мовы на украінскую. Ну, ось у ліку апошняга гэта кніга бестселер ва Украіне, якая называецца «Хемінгуэ нічога не ведае». Беларуска Воля Франка пераклала гэтую кнігу на партугальскую мову. Таксама такую беларусы спрычыніліся не толькі да перакладу на беларускую мову, але і да перакладу на португальскую мову.
1: І пры гэтым мы назіраем вось недавно люблінскі такі форум культурніцкіх дзеяшоў, дзе таксама мяркоўваліся беларуска-украінскія стасункі, перспектывы. Хутка ў Чэхіі будзе канферэнцыя беларусы-беларусы, куды таксама запрошана украінская дыаспара, бо мясцовыя ўлады таксама усяляк спрыяюць вось гэтым дачыненням беларусаў-украінцам. У сваіх рэкамендацыях вы згадваеце недахоп сталых пляцовак для размовы пра такія пытанні: гістарычную памяць, мову, назапашаны недавер. Пры гэтым еўрапейскі інстытут сапраўды могуць быць фасілітатарамі. Наколькі гэта сапраўды зараз важна і наколькі можа быць там можа быць выбудаваны роўны дэкаланіяльны дыялог? Усё ж такі мы разумеем, што Еўразвяз, ён усё ж такі мае сваю еўрапейскую палітыку, а той бэкграўнд, які нёс сабой беларусы і украінцы, можа быць крыху чужародны гэтаму ўсяму, ці не?
0: Ні, гэта цалкам укладаецца ў палітыку Еўразвязу, таму што Еўразвяз цяпер разглядае не кожную краіну і кожную культуру асобна, а мысліць рэгіянальна. Ну, то бок як культура Беларусі, культура Украіны ўплываюць на стан рэчаў у шырэй у рэгіёне, усходняе партнёрства або Еўразвяз, або ўсходняя Еўропа. Ну, то бок гэта не тое, што мы сам-насам тым светам, а мы як частка вялікай сістэмы, вялікай інфраструктуры культуры, якая можа быць карысная як для саміх сябе, так і для больш шырокага узаемадзеяння, таму што беларусы маюць багаты досвед ўжо за гэтыя 6 гадоў змагання з наратывамі рэжыму, змагання з наратывамі расійскімі, супраць рускага свету, тое, што Еўропа толькі цяпер пачынае усведамляць, што адтуль ідзе вялікая хваля дэзінфармацыі, вялікая хваля фэйкавых навінаў, нейкіх заяваў пустых. Мы, беларусы, ўжо навучыліся гэта бачыць, адрозніваць праўду ад няпраўды, выжываць у гэтых складаных варунках, якія яны ствараюць. Ну, то бок, і наш досвед таксама можа быць у гэтым, у гэтых адносінах карысным. Вось, таму б я не стала казаць, што мы, беларусы і украінцы, для Еўропы чужародныя. Надварот, мы тут цяпер самае моцнае месца самай моцнай сілы і месца самага моцнага супрацьстаяння з вялікім імперскім гэтым вось наратывам, які часта хлуслівы, падманлівы, але разам з тым прыцягальны, таму што і традыцыя такая.
2: Кажа прадстаўніца Беларускай рады культуры. Па словах аўтаркі даследавання, галоўная выснова эксперта ўзводзіцца да таго, што ствараць беларуска-украінскую культурную супрацу з нуля няма патрэбы. Экасістэма такой супрацы ўжо існуе і даказала сваю жыццяздольнасць. Цяпер важна перайсці ад кропкавай валянтэрскай праектнай логікі да стварэння паўнавартаснай доўгатэрміновай праграмы з уласным фінансаваннем, сталымі рэзідэнцыямі і пляцоўкамі для рэгулярнага дыялогу дзеячаў.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: У Вільні выйшла кніга класіка літоўскай літаратуры Вітаўтаса Мачэрніса «Я караля ў табе прызнаў». Выйшла на ў перакладах на беларускую мову Ванды Марцінш-Душ-Рэйш. Мачэрніс пражыў усяго 23 гады і загінуў у 1944-м ад аскепка артылерыйскага снарада. Ягоныя вершы збіралі па радочках па ўсім свеце, бо большасць з іх захавалася ў прыватных лістах да сяброў і сябровак, якія раз'ехаліся пасля вайны па ўсім свеце. Чаму ў літоўцы так беражліва ставяцца да сваёй спадчыны? Васіль Кроква спытаў пра гэта паэтку і перакладчыцу Ванду Марцінш-Душ-Рэйш.
1: Літоўцы умеюць памятаць сваю культуру, сваю гісторыю, і гэтым яны ад нас трошачкі адрозніваюцца. Усё-такі так, мы не ўчапіўшыся, мы кіпцюрамі і зубамі ў сваю гісторыю і сваіх пісьменнікаў.
2: Таму што это іхныя падмуркі нацыянальныя, культурныя, а падмуркі знішчыць, і ўсё так, тады руйнуецца.
1: Так, абсалютна згодная. І я цяпер памятаю, як некалькі гадоў назад вы мяне запрасілі на канферэнцыю навукоўцаў у Коўне, і я вам напісала, я не навукоўка, а вы мне напісалі, Ванда, ты павінна там быць. Добра, што там я сказала так, што не так, але я слухала. І вось я слухала і цалкам пагаджуся з тым, што кажуць там пра нейкія знешнія ўмовы, ў Беларусі былі не такія, у Літве былі іншыя. Ну, можа, трошачкі гэта праўда. Таму што у літоўцаў не перарвалася памяць. А не перарвалася памяць, это не нешта такое, што само вецер там падуе, но парвалася. Гэта значыць, што людзі ў кожным пакаленні умеюць цаніць папярэднікаў, умеюць дзякаваць, умеюць пісаць і умеюць праводзіць мерапрыемствы.
2: З вашых асабістых планаў, што чакаеце? Яшчэ год не закончыўся, яшчэ ёсць такая плённая восень для культурніцкіх розных падзеяў.
1: Так, восень будзе вельмі занятая, і не толькі маімі, таму што восенню у нас традыцыйна праводзіцца свята песні. Вось свята песні хутка. Вось потым Алеся Дамковіч таксама робіць эту беларусь старажытная
2: фестываль.
1: Фестываль песні таксама збіраюся ісці. Потым будзе мая прэзентацыя новага перакладу маёй новай кнігі, перакладу Вітаўтаса Мачэрніса. І з гэтай кнігай я збіраюся ездзіць вельмі шмат, не менш, у мяне запланавана не менш 10 прэзентацый, а можа і больш.
2: Па ўсяму свету?
1: Па ўсяму свету, так, абавязкова. Вельмі добра са скарынкай працую. Вось Батумі таксама. У Польшчы, канешна, шмат суполак, прычым не праз якія там пэн-цэнтры ці яшчэ штосьці, а проста пазнаёмілася з...
2: Па прыватных такіх сувязях розных.
1: Прыватныя. Хтосьці мяне чытае, камусь спадабаліся мае вершы, запрасілі, пазнаёміліся і запрашаюць цяпер заўсёды. Вось, і вось мы сядзелі і казалі, а што мы наступнае выдаём? А вось успомнілі пра гэту Ону Міцюте. Мы ўжо колькі разоў казалі, што пра яе трэба выдаць. Яна перакладала беларускіх паэтаў. І там каля яе ёсць нават такія, тыя, што і Максім Танк да яе ўдаваўся, што, але яна вельмі кагала там свайго Шутовіча. Ну, гэта таксама вельмі цікавую і вельмі чалавечную і літаратурную, і навуковую кніжку. Алма пісала, я ведаю, што яна навуковую, ну, можа, не кнігу, але вялікі артыкул пра гэту пісьменніцу ў яе ёсць. Так што я магла перакласці гэты артыкул, я магла перакласці ейныя вершы, таму што тое, што яна пераклала, гэта ёсць у ейным архіве. І я ведаю, дзе я там была, але яшчэ не глядзела. Калі гэта літаратурны музей імя Мароніса ў Коўне, і вось там ейны архіў, ёсць, я ведаю, дзе шукацца.
0: Вітаўтаса Мачэрніса лічыць адным з найбольш значных прадстаўнікоў літоўскай экзістэнцыяльнай паэзіі. У яго творчасці важныя тэмы чалавечага існавання, самоты, смерці, часу і пошуку сэнсу. Пры жыцці паэта не выйшла ніводнай кнігі.
3: Рацыя. Радыё Рацыя.

0: 18:29 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Гучым прагноз надвор'я на заўтра. На беларуска-польскім памежжы ў сераду пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9, удзень 17-19 цяпла. Памежжа гэта не тычыцца, але месяцамі па Беларусі заўтра чакаецца туман уначы і зранку, у сувязі з чым сіноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі. Надвор'е будзе вызначаць антыцыклон з цэнтрам над Беларусю. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. А калі зірнуць прагноз на першыя дні кастрычніка, то спецыялісты паведамляюць, Беларусь апынецца пад уплывам скандынаўскага антыцыклону, цэнтр якога перамесціцца з Фінскага заліву на тэрыторыю Беларусі. Але тэмпература паветра будзе прыкладна такая ж, як і мінулыя дні, да плюс 21 градуса. І першага кастрычніка, і другога. Але вось уначы з першага на другога месяцамі ў паветры і на глебе чакаюцца ўжо замаразкі ад 0 да мінус 2 градусаў.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
2: 30 верасня, серада. Акно ў свет. Археалогія Тыкоцінскага замку. Падляскі музей у Беластоку запрашае на лекцыю, арганізаваную з нагоды 70-годзя археалагічнага аддзелу Падляскага музея ў Беластоку. Доктар Войцех Біс з Інстытута археалогіі і этналогіі Польскай акадэміі навук, даследчык гэтага месца і аўтар манаграфіі па выніках даследавання, раскажа пра гісторыю Тыкоцінскага замку, праведзеныя там даследаванні і найважнейшыя археалагічныя знаходкі. Сустрэча адбудзецца ў Падляскім музеі ратуша ў Беластоку. Пачатак о 18 гадзіне. Падляская ксёжніца імя Лукаша Горніцкага ў Беластоку 30 верасня запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Літаратурная серада». На гэты раз ганаровым гостем будзе Юліан Казбарук, падляскі паэт, бібліятэкар і юрыст, аўтар дэбютнага зборніка «Прагісторія мёту». Пачатак о 18 гадзіне. У Супрацкай акадэміі адкрылася выстава «Ікона, напісаная заўтра. Маладое балгарскае мастацтва паміж традыцыяй і будучыняй». Выстава працуе да 1 лістапада. Яна дэманструе захапляльны погляд маладога пакалення балгарскіх мастакоў на класічнае мастацтва іконапісання. Беластоцкі лялечны тэатр запрашае на «Гоцкі клёцкі» танцавальны спектакль, прысвечаны дзіцям ад 3 гадоў. Гэта ініцыятыва беластоцкіх танцавальных і тэатральных мастакоў Катажыны і Пятра Вікторко, якія разам з танцоркай Зузанай Кнышэўскай запросяць дзяцей на танцавальную гісторыю пра свавольстве, супрацоўніцтва і сяброўства. Спектакль распавядае гісторыю двух сяброў, якія захопленыя віхура і дзіцячых гульняў, трапляюць у незвычайны свет, дзе ключавую ролю адыгрывае гоблін і яго разнакаляровыя канструктары. Дынамічная сцэна, поўная руху і колеру, у спалучэнні з разнастайнымі танцавальнымі формамі пераносіць юных гледачоў у казачную рэальнасць іх уласнай фантазіі. Пастаноўка з'яўляецца часткай праграмы «Прастора мастацтва. Танец. Беласток», а яе стваральнікі з'яўляюцца пераможцамі адкрытага конкурсу на камерную прэм'еру. Спектаклі «Гоцкі клёцкі» ў беластоцкім лялечным тэатры пакажуць двойчы – а 9 і 11 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.

0: Цяпер у нас на чарзе Люблін. Тут прайшоў чацвёрты форум культурніцкіх арганізацыяў, які сабраў прадстаўнікоў 26 незалежных інстытуцыяў. Удзельніца галоўная рэдактарка еўрапейскага беларускага выдавецтва Гутенберг Паблішер Валянціна Андрэева падвяла галоўныя вынікі гэтай сустрэчы.
1: Чацвёрты форум культурных арганізацый у Любліне быў надзіва цёплым, прыязным, эфектыўным. Здаецца, за гэтыя 2 гады, колькі форум існуе, крыху болей, нам сапраўды ўдалося знайсці фармат супрацы, камунікацыі, у якім кожны ўдзельнік мае бяспечную прастору для выказвання. Гэта дазваляе нам сапраўды выяўляць моманты, з якімі цяжка даць рады паасобку.
2: Сярод фармата гэтага форуму я сустрэла такое цікавае слова, як пражарка, я так разумею. Тое, што абмяркоўваліся даволі вострыя пытанні дзеяння культурніцкіх менеджараў арганізацыі, у тым ліку ў выгнанні. Ці можаце прывесці прыклад, можа быць, канструктыўнага фідбэка альбо крытыкі ад калег па культурніцкім сектары, якія вы атрымалі, і, можа быць, гэта паўплывае на далейшую вашу працу ў Польшы, напрыклад?
1: Справа ў тым, што скарыстацца крэслам праўды мне не давялося, крыху нам не хапіла часу, каб кожны мог усесціся пасярод залы і паслухаць канструктыўную крытыку і заўвагі ад калегаў. Нас ўжо вельмі шмат у форуме. Одна, напрыклад, з надзённых праблем – гэта фінансаванне. Адзін з вынікаў папярэдняга культурнага сектара. На папярэднім форуме культурных арганізацый мы працавалі над фінансаваннем, над праблемамі фінансавання. І як вынік папярэдняга форуму можна разглядаць у фестываля Тутака у бок спробы, ну, не камерцыяналізаваць, але раздзеліць адказнасць за фінансаванне мерапрыемства з гасцямі і далучыць іх да гэтай працы праз продаж білетаў. І на ўжо новым форуме падчас вось гэтай, у тым ліку, крэсла праўды, мы абмяркоўвалі вынікі, рэфлексавалі разам з арганізатарам фестываля, што пайшло не так, што можна было зрабіць лепей, як у наступным годзе варта паводзіцца. Але калегі і я падтрымалі Павла Станкевіча на гэтым шляху, бо ўсе мы ведаем, як складана фінансаваць і як важна, што менавіта той, хто робіць унёсак фінансавы ў нейкае мерапрыемства, ён адчувае сябе ўжо часткай самога мерапрыемства і больш адказна ставіцца да яго.
2: Як вам прапанова, якая была агучана падчас форуму, каб стварыць прафесійнае аб'яднанне цэх гільдыю і нават спецыяльную прэмію для культурных менеджараў? Ці бачыце вы такую патрэбу, тым ліку для выдаўцоў выгнання?
1: Гэта было б, канешне, выдатна, бо культурныя менеджары – гэта перадусім тыя асобы, якія маюць вялікую матывацыю, але часта якія найскладаней адрозніваюць сваю частку працы. Нават калі гэта нейкае фінансаванне, грант, кожны спецыяліст вузкай галіны ведае, колькі каштуе яго праца. Праца па кіраванні праектам, па менеджменце, хоць ва ўсім астатнім свеце, в рэальным сектары, гэта самая дарагая праца, культуры, гэта тая праца, на якую часта нават не вылучаны сродкі. Гэта праблема, якую трэба асэнсаваць і знайсці спосабы рішэння. І, канешне, маральная падтрымка, нейкае ўганараванне эфектыўнасці асобных культурных менеджераў было б прынамсі нешта, што магло б падтрымаць у гэтай дзейнасці. Важна зазначыць, што творцы на розных шляхах сваёй дзейнасці часта таксама становяцца культурнымі менеджерамі самі для сябе. І тут вось ён мастак, а тут ён ужо культурны менеджер для сябе. Або тут ён сёння паэт, а заўтра ён арганізоўвае літаратурную імпрэзу і выступае і мадэруе. Гэта тое, пра што мы забываемся. Тая праца, якая патрабуе высокіх кампетэнцый, умення гаварыць з людзьмі, умення трымаць у галаве вялікі комплекс задач і несці адказнасць за цэлае мерапрыемства.
2: Трэба яшчэ нагадаць, што сам форум адбываўся ва ўмовах падрыхтоўкі Любліна да таго, каб стаць сталіцай еўрапейскай культуры. І размова шла таксама пра беларуска-украінскія дачыненні, то што такая, разумею, дыскусія пра адказ культурніцкага сектара ў тым ліку. Ці ёсць у вашага выдавецтва Гутенберг досвед працы з украінскімі аўтарамі, выдаўцамі альбо перакладамі? І як сапраўды кнігі тым ліку вашага давеста можна дапамагчы налажванні такога дыялогу паміж беларусамі і украінцамі?
1: Не, у нас няма на сёння дастатковай працы з украінскімі аўтарамі. Адзіная кніга, якая звязаная з Украінай, гэта пераклад прафесаркі Ельскага універсітэта Марсі Шор, кнігі «Украінская ноч», прысвечанай падзеям 14-го года, але не з украінскай, а з ангельскай мовы. А тым часам мы з украінцамі ёсць хіба найбліжэйшымі народамі, прынамсі ў пытанні лексічнага складніку нашых моваў, многія асабістыя стасункі аб'ядноўваюць нашы народы. І тое, што мы мала чытаем адно аднаго, гэта хутчэй даўняя праблема суб'ектнасці нашых народаў у рамках імперії, великой імперії, хочете російської, хочете совєтської. Паміж нами нема повновартісного діалогу, на жаль. Гэты діалог треба будувати.
2: Так само, ці отрималося спеша з форуму, але в зв'язі з любницькими колегами, польськими, щось ці приняло, які контакти, може бути, нові?
1: Завжди чудовий контакт з керівничкою видавецького відділу Варштату культури, з Олександрою Зінчук. І так сталося, що ми з нею неузабаві по Люблінським форумі зустрілися в Ауроцлаві, ще одним літературним мероприємстві. Я знайшла у Любліні, у люблінських організаціях вельми теплих людей, які готові сприяти нашій діяльності, які бачать каштовність у ось гетій регіональній мультикультурності, які пам'ятають про Люблінскую унію, і що самое важное, пам'ятають про те, що гэтая унія была вельми несправедливая до белорусов, украинцев и литовцев. Я сподіюся, що гэта все выльется у пленные новые проекты.
0: Што яшчэ гучылі ў Любліне ўдзельнікі форуму ад падляскай каманды Цэнтру беларускай культуры фонду Тутка. Слухайце заўтра на хвалях рацыі, а 14.10, 20.30 паводле польскага часу у праграме «Мы бачым».
3: Радыё «Рацыя».

0: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
1: У Міністерстве обороны Беларуси поведомили, что с 29 вересня до 2 кастрычника под керавництвом старшыні областных выканаўчых комитетов проведуть штогадовые занятки по мобилизационной готовности. Мета таких навучанняў – удосконаление зладжанности дзеянняў працаўнікоў мясцовых органов кіравання и организаций подчас формования территориальных войсков и отрядов народного ополчения. Падчас навучання адбудуцца тэарэтычныя і практычныя мерапрыемствы, на якіх асаблівую ўвагу накіруюць на індывідуальную і супольную падрыхтоўку адказных асобаў, выканкамаў, вайсковых камісарыятаў, а таксама вайскова-абавязаных. С пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў 22 годзе на тэрыторыі Беларусі ўлады, якой падтрымалі гэту агрэсію, практычна без перапынку праводзяць вучэнні вайсковых і іншых ваенізаваных падраздзелаў. Лукашенко ж весь час заявляе, што Беларусь не хоча вайны і адначасова ўвесь час робіць выгляд, што краіна рыхтуецца да вайны. Як патлумачыць гэтую супярэчнасць? Як можна патлумачыць все гэтыя вайсковыя падрыхтоўкі ў Беларусі і весь той узровень мілітарызацыі, якая ахапіла краіну? Лукашенко разумее, што непасрэднае ступленне беларускіх войскаў у вайну азначае для яго палітычнае самагубства. Не толькі таму, што большасць народу гэта не падтрымае, але і таму, што незразумела, якія будуць палітычныя наступствы, як павядзе сябе беларускае войска, як павядзе сябе Захад, наколькі жорсткімі могуць быць санкцыі ў такім выпадку. Але галоўнае, што стрымлівае Лукашэнку, гэта ваенныя магчымасці Украіны. Карціны выбухаў і пажараў на расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах і складах «Вайберыс». Вось што найперш яго стрымлівае. Сапраўды, в апошнія месяцы назіраецца шэраг крокаў, якія можна назваць відавочнай мілітарызацыяй всіх сфераў жыцця ў Беларусі. Працягваюцца правяранні баявой гатоўнасці, рэгулярна праводзяцца вучэнні, пашыраецца тэрытарыяльная абарона. З 22 года неспынна змяняецца законадаўства і падзаконныя акты ў сферы абароны і вайсковага ўліку, якія дазваляюць, напрыклад, забіраць войска ўсё больш людзей з тымі хваробамі, з якімі раней не бралі. Аднак падаецца, што стратэгічная мэта мілітарызацыі ўсё ж не падрыхтоўка да вайны, якую Лукашэнка будзе імкнуцца пазбягаць да апошняга. Пасля пачатку вайны ў 22 годзе галоўная задача афіцыйна Мінску быць гатовым да любога развіцця падзеяў і дакладаць Маскве, што мы ўсё робім, мы рыхтуемся, мы гатовыя. Але па магчымасці не ўступаць у вайну наўпрост. Таму мэта мілітарызацыі – заціскання грамадства, кіравання ім праз вайсковы прымус, калі ўся краіна становіцца вайсковым лагерам. Гэта якраз тая мілітарызацыя, якая больш патрэбна для ўнутранай палітыкі. Пад маркаю знешніх пагрозаў лягчэй апраўдаць павелічэнне выдаткаў на сілавыя структуры, пашырэнне паўнамоцтваў войска і спецслужбаў, захаванне атмасферы абложанай крэпасці.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Як і палякі перад намі, мы таксама пройдзем свой шлях да свабоды, сказала Ціхановская. Выступаючы ў Брусэлі, Кіеў пакуль не разглядае законапраекту, які можа аблегчыць легалізацыю беларусаў ад праектаў марраў да досведу тутакі. Валянціна Андрэева пра форум культурніцкіх арганізацыяў. Пра гэта да іншае пойдзе гаворка ў бліжэйшым выпуску навінаў на хвалях рацыі праз 5 хвілінаў. Будзьце з намі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
3: Як і палякі для нас, мы таксама пройдзем свой шлях да свабоды, кажа Ціханоўская ў Брусэлі. Кіеў пакуль не разглядае законапраекту, які можа аблегчыць легалізацыю беларусаў. Ад праекта ўмараў да досведу тутака Валентина Андрэева пра чацвёрты форум культурніцкіх арганізацый.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Святлана Ціханоўская выступіла сёння на канферэнцыі «Дарога да свабоды ў Еўропе. Польшча. Чэрвень 1976» у межах форуму парламенцкай дэмакратыі Еўразвязу ў Брусэлі. Ціханоўская падзякавала групе дэпутатаў Еўрапейскай народнай партыі, асабіста еўрадэпутатцы Малгожаце Гусеўскай за запрашэнне і за тое, што партыя застаецца моцным голасам свабоднай Беларусі ў Еўрапарламенце. Яна назвала вялікім гонарам быць сярод ветэранаў польскага руху супраціву, якія былі сведкамі пратэстаў 1976 і якія працягваюць змагацца за свабоду сёння. «Барацьба за свабоду не скончылася», – сказала Ціханоўская. «Тое, за што вы змагаліся ў Польшчы 10-годдзі таму, гэта тое, за што мы ў Беларусі змагаемся сёння». Ціханоўская паабяцала: «Як і палякі да нас, мы, беларусы, таксама пройдзем свой шлях да свабоды. Як і Польшча, мы адбудуем свабодную і незалежную краіну і вернем яе ў еўрапейскую сям'ю народаў. І калі настане гэты дзень, мы ніколі не забудзем тых, хто быў з намі ў самыя цяжкія гады», – сказала Ціханоўская. У жніўні ў Верховную Раду Украіны дэпутатам Алексеем Ганчарэнкам быў унесены законапраект, які пры яго прыняцці значна аблегчыць легалізацыю беларусаў. Аднак імавернасць таго, што гэты дакумент стане законам у бліжэйшым часе, наўрад ці вялікая, кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павал Радзь.
4: Я бы, мабуть, був обережним в контексті якихось прогнозів, тому що українського парламенту зараз є більш нагальні питання. Зокрема, зараз ведуться дуже сильні внутрішні дебати стосовно прийняття низки законопроєктів, які необхідні для забезпечення подальшого фінансування з боку західних партнерів. Це такі собі законопроєкти маяки, які Україні потрібно прийняти до кінця цього року, аби не втратити доволі значні суми зовнішнього фінансування.
3: Спрэчкі і дэбаты аб неабходнасці прыняцця не зусім папулярных рашэнняў – гэта пытанне нумар адзін, якое будзе турбаваць украінскіх парламентарыяў, адзначае Павал Радзь. Таму ў іх зараз ёсць больш прыярытэтныя задачы ў параўнанні з прыняццём законапраекта аб спрашчэнні легалізацыі беларусаў. У Любліне прайшоў 4-ты форум культурніцкіх арганізацый, які сабраў прадстаўнікоў 26 незалежных інстытуцый. Галоўная рэдактарка еўрапейскага беларускага выдавецтва «Гутэнберг Паблішэр» Валентина Андрэева падвяла галоўныя вынікі сустрэчы. Паводле яе слоў, форум стаў важнай пляцоўкай для аналізу дасягненняў і абмеркавання надзейных выклікаў у выгнанні.
5: За гэтыя 2 гады, колькі форум існуе, крыху болей, нам сапраўды ўдалося знайсці фармат супрацы, камунікацыі, у якім кожны ўдзельнік мае бяспечную прастору для выказвання. Гэта дазваляе нам сапраўды выяўляць моманты, з якімі цяжка даць рады пасу.
3: Акрамя таго, Андрэева адзначыла, што ўдзельнікі сустрэчы падрабязна разглядалі паспяховыя рэгіянальныя ініцыятывы. У прыватнасці, асобную ўвагу надалі кейсу беларускага фестывалю «Тутака» на Падляшшы.
5: Здзеліць адказнасць за фінансаванне мерапрыемства з гасцямі і далучыць іх да гэтай працы праз продаж білетаў. Што пайшло не так, што можна было зрабіць лепей, як в наступным годзе варта паводзіцца. Калегі і я падтрымалі Павла Станкевіча на гэтым шляху. Усе мы ведаем, як складана фінансаваць
3: Четвертый форум культурницких организаций проходил у Люблине с 21 по 23 вересня с инициативы Белорусской Рады культуры. Наступная полугодовая встреча представников незалежного культурницкого сектора запланированная у Вильни. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую сераду 30 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9, удзень 17-19 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
6: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
7: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі з сэнсы аўторка 29 верасня.
7: Якія выклікі чакаюць новага міністра гандлю?
8: І зразумела, калі вы разварушваеце сітуацыю ў адваротны бок, то вам натуральна патрэбен на гэтай пасадзе новы чалавек, асабліва з такім бэкграўндам, які працаваў у Белкапсаюзе.
6: Чаму ўлады не адкрыюць для вернікаў чырвоны касцёл?
9: Спрабуюць вот гэты кантроль захоўваць, таму што могуць, таму што проста яны гэтым паказваюць, мы гэта можам рабіць, і нам за гэта нічога не будзе.
7: Что может примусить Литву открыть Клайпеду для белорусского калия?
10: Это все-таки не процесс, который решается на национальном уровне, и это придется проводить через Брюссель.
6: Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У Беларусі новы міністр антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Ім стаў Аляксандр Якоўчыц.
2: Дагэтуль Якоўчыц працаваў намеснікам міністра сельскай гаспадаркі і харчавання, дзе сярод іншага курыраваў пытанні імпартазамяшчэння, экспарту і імпарту.
1: Якоўчыц родам з Брэста, па адукацыі эканаміст і да таго, як патрапіў у міністэрства, займаў розныя пасады менавіта ў сферы гандлю.
2: Чаго чакаць ад новага міністра, з якімі цяжкасцямі яму давядзецца сутыкнуцца і якія задачы вырашыць?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё мая калега Марыся Вайтовіч пагутарыла з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Махоўскім.
3: Лукашэнка асобна азначыў яго веданне аграпрамысловага комплексу і экспартнага патэнцыялу. Чым Якоўчыц цікавы як кіраўнік і чаму менавіта яго прызначылі на гэтую пасаду? Давайце трохі.
4: Ну, глядзіце, значыцца... Ну, па-першае, ён вельмі недоўга працаваў у міністэрстве сельскай гаспадаркі. Ён там працаваў з 25-га, здаецца, года. А да гэтага ён працаваў у Беллегпраме. Галоўнае, ён працаваў у Белкапсаюзе. Гэта два канцэрны, ну, якія ў нас ратуюць ужо 30 гадоў і ніяк не могуць выратаваць. Ну, Беллегпрам гэта канцэрны, там Белкапсаюз. Вось, без усялякага поспеху іх выратоўваюць. Я звернув увагу не на яго бэкграунд, хаця, канешне, для Лукашэнкі быў важны яго бэкграунд, а я звернув увагу не на яго бэкграунд, а на яго першыя словы, які ён сказаў у якасці ўжо свайго, у якасці ўжо міністра гандлю. Ён сказаў такую вельмі цікавую фразу. Ён сказаў, што вся торговля в Беларусі вне зависимости ад формы собственности является государственной. І як, ну, адной гэтай фразы досыць, каб зразумець, дзеля чаго яго прызначылі. Яго прызначылі дзеля таго, каб, ну, узмацніць вось гэты дзяржаўны кантроль над гандлем, таму што, ну, гандаль у Беларусі в асноўным не дзяржаўны, гандаль у Беларусі прыватны в асноўным. Асноўныя сеткі гэта прыватныя, там Еўрооб, ну, да які заўгодна, да, там Санта Брэмер, все што заўгодна. Таму яго прызначылі, каб узмацніць дзяржаўны кантроль над вось гэтым прыватным гандлем. Гэта як бы абсалютна лагічна, гледзячы на тое, у які бок развіваецца беларуская эканоміка, у які бок развіваецца, там, я не ведаю, сам Лукашэнка, да, бо Лукашэнка, ён чым старэйшы, тым ён усё больш яму падабаецца.

0: не болей. Але я мінулага міністру прызначалі, калі ў Беларусі пачалася, ну, як бы так сказаць, лібералізацыя гандлю. Вось. Там пачалі адмяняць гэтыя абмежаванні, коштавыя там пакрышачку, і нельга сказаць, што іх адмянілі. Нельга сказаць, што гэта была, некая новая эканамічная палітыка, да? Гэта, ну, гэта была нейкая такая, ну, лібералізацыя, скажам так, у беларускіх маштабах. Вось. І таму вось новы, ну, гэты новы міністр, не, ўжо не новы, ўжо стары міністр, да? Ён якраз гэтым займаўся, ён якраз гэта рабіў. Ну і зразумела, калі вы пачынаеце разварочваеце сітуацыю ў адваротны бок, то вам, ну, вам натуральна патрэбен на гэты, на гэтай пасадзе новы чалавек, асабліва з такім бэкграўндам, які працаваў у Белкапсаюзе, да? Ну, чы...
1: Ну, вось, дарэчы, Лукашэнка паставіў перад новым міністрам перш за ўсё пытанне цэнаў, асабліва на беларускія тавары. Мы ўжо трошкі паднялі гэтую тэму, наколькі рэальна адміністрацыйнымі мерамі ўсё ж такі стрымліваць рост гэтых цэнаў і што Якоўчыц можа змяніць у гэтай сферы.
0: Ну, глядзіце, па-першае, у нас і так гэтыя цэны стрымліваюцца менавіта адміністрацыйнымі мерамі. Яны ўжо колькі гадоў. Там тая лібералізацыя, якая была, ну, яна была вельмі, вельмі умоўная. Насамрэч, там гэта, іх цэны не адпусцілі. Вось, таму іх стрымліваюць, канешне, і тут я так разумею, што тут будзе пытанне для Якоўчыца яшчэ ў тым, што ў нас ўжо колькі... У нас, ну, у нас 10-годзе, насамрэч, скарачаецца доля беларускіх тавараў на паліцах беларускіх магазінаў. Таму што вось як неяк так адбываецца, што вось гэта унікальная беларуская якасць, беларусы яе чамусьці не цэняць. Ну, не ведаю чаму. Ну, вось, яна ж унікальная гэтая якасць, беларусы не цэняць. Як толькі беларусы пачынаюць зарабляць крыху чашку больш, яны адварочваюцца ад унікальнай беларускай якасці і пачынаюць купляць імпартныя тавары. І ў нас шмат гадоў вось доля беларускіх тавараў ідзе ўніз. Прычым гэта нават тычыцца нават тавараў, харчовых тавараў гэта тычыцца. Там я не кажу пра беларускія тэлевізары, беларускія пральныя машыны, да, але гэта тычыцца нават харчовых тавараў. Нават іх доля зніжаецца ў Беларусі. Вось. І з гэтым, ну, змагаліся ўсе міністры, усе расказвалі, як яно зараз пачне расці, але не пачало. Таму вось зноў гэтыя словы пра тое, што ў нас увесь гандаль у Беларусі дзяржаўны, гэта значыць, што, ну, як я магу так чыста інтуітыўна прадказаць, што новы міністр будзе проста больш менавіта адміністрацыйнымі метадамі прымушаць вось гэтыя гандлёвыя сеткі на тое, каб яны прадавалі болей беларускіх тавараў. Ці гэта атрымаецца? Ну, шчыра кажучы, яны і раней прымушалі шмат гадоў, але нічога не атрымалася. Немагчыма гэта зрабіць, пакуль у нас закрыты, адчыненыя граніцы з Расіяй.
2: Днямі Лукашэнка зноў загаварыў пра экспарт беларускіх тавараў і прапанаваў пераарыентаваць лагістыку на вызваленыя рынкі дружалюбных краін. Якія беларускія тавары цяпер цікавыя замежнікам? Працягвае Андрэй Махоўскі.
0: Па-першае, ці вызваляюцца рынкі, да? Лукашэнка ўжо казаў, трэба ісці бегчы на расійскі рынак, пакуль ён вызваляецца. І сапраўды, расійскі рынак вызваліўся пасля ўвядзення санкцый, беларускія прадпрыемствы туды прыйшлі, усё добра прадавалася, усё было добра, але потым туды пачалі прыходзіць індыйскія, турэцкія і самае галоўнае кітайскія вытворцы. І аказалася, што беларуская тэхніка, якая сабрана з кітайскіх дэталяў, як тыя фігуркі Лего, яна не можа канкураваць з кітайскімі. Аказалася, што дарагая беларуская падзелка, яна горшая, чым непаўторны кітайскі арыгінал. Вось, і таму як бы Беларусь там ціснуць з гэтага рынку, і было б значна горш, ну, як бы, калі б гэта была сапраўды сапраўдная рыначная канкурэнцыя, калі б Беларусь не мела нейкіх там, ну, профітаў дадатковых ад расійскіх уладаў, а і калі не было б нейкіх абмежаванняў на кітайскія тавары, там яны ўсё ж такі ёсць, не такія, як маглі б быць, бо там, ну, адносіны Расіі і Кітаю, гэта так само, але ўсё ж такі яны ёсць, то Беларусь наогул не магла б канкураваць на расійскім рынку з кітайскімі таварамі. Што тычыцца вот гэтых слоў Лукашэнкі, што трэба бегчы, гэта словы тычыліся лесу, і як бы абсалютна зразумела, чаму ён пра гэта сказаў, таму што, ну, вось толькі США адмінілі санкцыі на Беллесбумпром, як Лукашэнка адразу паехаў займацца беларускім лесам. Вось, таму што, ну, да санкцыяў Беллесбумпром прадаваў тавараў на мільярд доларів.

0: гэта быў такі рэкордны. Пасля санкцыяў гэта ўсё вельмі моцна ўпала і да гэтага часу не аднавілася. Зараз санкцыі адмянілі, ну і, канешне, вось Лукашэнка хоча падсуеціцца і недзе там прадаваць беларускія тавары. Ну, відавочна, што не можа прадаваць беларускія вось гэтыя тавары дрэваапрацоўкі ў Расію, бо ў Расіі, ну, як бы свайго лесу хапае.
1: А калі гаварыць пра, ну, напрыклад, такія прадпрыемствы, як Амкадор, Белаз і іншую такую тэхніку, скажам так, дзе сёння ёсць попыт на беларускую прадукцыю і наколькі моцная залежнасць ўсё ж такі і тут ад расійскага рынку?
0: Я, дарэчы, ён жа ж быў на прадпрыемстве Амкадор Лясмаш у гэты час. А, вось, і там з ім цікавая гісторыя з гэтым Амкадор Лясмаш. Там Белта выкаціла вялікую статтю, вялікі артыкул пра тое, як Лукашэнка быў правы, што ён вось пачаў на гэтым Амкадоры развіваць вытворчасць там разнастайнай тэхнікі. І там была такая фраза вельмі цікавая. І цяпер Амкадор конкурирует с крупнейшими мировыми производителями, гигантами мировой промышленной индустрии. А, ось, и я одразу узгадал, який персонаж так само конкуровал с буйным с представником буйного заходнего капитала. Это была Элочка Людоедка. Вось, и я хочу сказать, что для Амкадора, вось, як бы, для Амкадора это скончилось прикладно так само, как для Элочки Людоедки. Вот это конкуренция. Бо Амкадор она загнала эта конкуренция просто у катастрофичный финансовый стан. И это все было, была, ну, прямая вина Лукашенки по его прямых указаниях. Ну, як бы просто, как бы зразуметь, да. У вас есть досыць маленькае прадпрыемства. Вы не можаце на гэтым... І Лукашэнка ўвесь час патрабаваў, каб гэтае прадпрыемства выпускала вельмі спецыялізаваную тэхніку. Там вось такі харвестар, вось такі пагрузчык, вось там такога, там маленькі, сярэдні, большы. Там. Але вы не можаце на маленькім прадпрыемстве выпускаць усю лінейку гэтай тэхнікі. Ну, просто таму, што у вас, ну, як бы, ну, чым больш масавая вытворчасць, да, тым яно дзешавейшае. А вы там, ну, а калі калі вы зробіце там 10 гэтых харвестараў, да, асобай маркі, да, ну, добра, окей, вы патраціце на іх грошы, выдаткуеце, да, але, ну, вы на іх не заробіце, гэта будзе ўбытак. І гэта ўсё загнала Амкадор у вельмі, вельмі вялікія даўгі. Так што, урэшце рэшт, Лукашэнка яго нацыяналізаваў, адабраў у Шакуціна, таму што Амкадор проста быў не ў стане выплаціць гэтыя даўгі. Ну, насамрэч, гэта такая была нацыяналізацыя, я б сказаў, нацыяналізацыя не прыбыткаў, а нацыяналізацыя стратаў, шчыра кажучы. Таму што, ну, вось гэтыя даўгі давялося плаціць беларускай дзяржаве, даводзіцца зараз укладаць грошы ў гэты Амкадор. Ну і што мы ведаем па выніках? Мы ведаем па выніках, што на пачатак гэтага году Амкадор выйшаў на маленечкую аперацыйную на маленькі аперацыйны прыбытак. Але што такое аперацыйны прыбытак? Гэта значыць, што вось, ну, ваша бягучая дзейнасць, ну, вы нешта на ёй зарабляеце, але у вас ёсць яшчэ даўгі, якія трэба плаціць. Аперацыйны прыбытак, вось калі ён такі маленькі, ён не дазваляе вам усё роўна плаціць гэтыя даўгі, і ўсё роўна зараз беларуская дзяржава плаціць там за Амкадор вось гэтыя і працэнты па крэдытах, і па саміх крэдытах яна плаціць з бюджэту. Так што, ну, вось з Амкадорам яго канкурэнцыя з
1: Андрэя, гігантамі. Пры якіх умовах у Амкадора можа быць будучня?
0: Амкадор быў добрым прадпрыемствам, насамрэч, пакуль Лукашэнку яго не ўлез. Вось, ну, шчыра кажучы, все было окей. Амкадор добра, абсалютна добрае прадпрыемства. Просто, ну, вам не трэба, як Элышцы Людаецы, канкураваць з мільянэршай Вандерпільт. Вам трэба займаць сваю нішу, якую вы можаце заняць, і у вас все будзе добра. У Амкадора все было добра, пакуль Лукашэнка не пачаў вось ад яго патрабаваць, каб Амкадор канкураваў вось з гэтымі гігантамі мировой індустрыі. У яго зноў все можа быць добра, насамрэч. Ну, ёсць пытанне даўгоў. Як бы трэба нейкім чынам вырашыць вось пытанне даўгоў і просто праводзіць нейкую разумную палітыку. Ну, ён робіць добрую тэхніку. Гэтая тэхніка, на яе ёсць попыт, яе можна прадаваць, яе можна ў тую ж Расію прадаваць. Вось. Таму, ну, толькі, ну, трэба, канешне, вырашыць пытанне даўгоў, які Амкадор ужо набраў зараз.
2: У ефіры Еўрарадыё быў эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі. Ён пракаментаваў перспектывы беларускага экспарту і расказаў, якія выклікі чакаюць новага міністра антыманапольнага рэгулявання і гандлю.
3: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме «Еўразум».
2: Чаму ўлады не адкрыюць для вернікаў чырвоны касцёл?
4: Спрабуюць вот гэты кантроль захоўваць, таму што могуць, таму што проста яны гэтым паказваюць, мы гэта можам рабіць, і нам за гэта нічога не будзе.
3: Что может примусить Литву открыть Клайпеду для белорусского калия?
5: Это все-таки не процесс, который решается на национальном уровне, и это придется проводить через Брюссель.
2: Сустранимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» ледзь не ўпусціла перавагу ў 5 шайб у хатнім матчы з «Ладай», але перамагло 5-4. Для «Зуброў» гэта перамога стала 500-й у КХЛ. Падапечныя «Брыліна» 4 разы забілі ўжо ў другім перыядзе, а яшчэ адну шайбу закінулі ў трэцім. Аднак амаль за 10 хвілін да канца госці пачалі скарачаць адставанне. Апошнюю шайбу мінчане прапусцілі, калі супернік гуляў у фармаце 4-6. «Дынама» здолела ўтрымаць перавагу і здабыла толькі трэцюю перамогу ў 9 матчах сезона. 5 беларускіх хакеістаў пачнуць новы сезон у НХЛ. Клубы лігі абвясцілі склады на старт рэгулярнага чэмпіянату сезона 26-27. У заяўкі сваіх каманд трапілі Алексей і Ілля Протасы з Вашынгтона, Ягор Шарангович з Калгары, Артём Ляўшунов з Чыкага і Ілля Салаўёў з Пітсбурга. Рэгулярны чэмпіянат НХЛ стартуе ў ноч на 30 верасня. Астатнія беларускія хакеісты пачнуць сезон у фарм-клубах у АХЛ. На матчы Лігі нацый Фінляндыя-Беларусь у Хельсінкі прадалі каля 6,5 тысяч квіткоў. Алімпійскі стадыён пры гэтым змяшчае да 30 тысяч. Такім чынам, арэна будзе запоўнена менш, чым на 20%. Для беларусаў гэта будзе другая гульня ў бягучым розыгрышы. Першы матч супраць Албаніі нашая каманда прайграла з лікам 0-2. FIFA абвінаваціла УЕФА ў распаўсюджванні дэзінфармацыі пра прэзідэнта арганізацыі Джані Інфантіна. Пра гэта паведамляе Sky Sports са спасылкай на судовы іск FIFA. Арганізацыі сцвярджаюць, што УЕФА беспадстаўна меркаваў, быццам Інфантіна хацеў асабіста атрымаць выгаду ад праекта, звязанага з правамі на чэмпіянат свету. FIFA таксама заявіла, што гэтыя абвінавачванні прагучалі напярэдадні выбараў прэзідэнта. Раней УЕФА запатрабаваў дакументы па праекце FIFA Forward Enterprise, які прадугледжваў прыцягненне прыватных інвестараў. Паводле ацэнак FIFA ён мог прынесці 4,2 мільярда долараў. Пасля крытыкі Інфантіна адмовіўся ад ідэі. Наступныя выбары прэзідэнта FIFA адбудуцца ў сакавіку наступнага года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: 4 гады таму ў Мінску закрылі чырвоны касцёл. Афіцыйная прычына – ліквідацыя наступстваў дзіўнага пажару і нібыта правядзенне рамонту. Неафіцыйная – змаганне з вернікамі і святарамі, якія ў 2020 годзе падтрымалі мірныя пратэсты супраць дзейнай улады.
3: Тэрміны заканчэння работ некалькі разоў адкладаліся. Апошні раз уласнік касцёла, дзяржпрадпрыемства «Мінская спадчына» абяцаў, што рамонтныя работы завершацца да канца бягучага года, а ў студзені ў храме пачнуцца службы.
1: Аднак у пашпарці аб'екта зноў змянілі дату заканчэння будаўніцтва з 31 студзеня на 30 красавіка.
3: З 20-го года касцёл у Беларусі перажыў беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі, пачынаючы ад забароны ўезда ў краіну арцыбіскупа Тадэвіша Кандрусевіча і вялікіх тэрмінаў зняволення для святароў да выцяснення з касцёла ў беларускай мовы.
1: Здавалася б, цяпер усё пад кантролем і нават наладжваюцца стасункі з Польшчай, а касцёл рэжым заўсёды лічыў рассадкам польскасці і варожых заходніх наратываў. Дык чаму храм зачынены? Што можа здарыцца, каб вернікам зноў дазволілі там маліцца?
3: Журналістка Еўрарадыё Марыся Вайтовіч абмеркавала тэму з тэалагіняй Наталіяй Васілевіч.
4: Чаго яны чакаюць, я не ведаю. Яны якбы да касцёла чырвонага іх свае прэтэнзіі, канкрэтныя, асаблівыя прэтэнзіі. Вось. І гэта заўсёды застаецца вот гэты рычаг, які яны, ну, пакідаюць, не адпускаюць, да, таму што калі аддадуць касцёл вернікам назад, потым яго забіраць яшчэ новы раз, зноў там нейкія правакацыі ладзіць, закідваць туды нейкія, я не ведаю, што і якім чынам там заліваць яго вадой з каналізацыі, з калектарнай. Я не ведаю. ведаю, што трэба будзе прадпрымаць. Все ж такі улады пакуль вот гэта як бы паставілі на паузу, так яны там нешта робяць, робяць выгляд, што яны нешта робяць. Вот, але яны адцягваюць адкрыццё чырвонага касцёла. Это все ж такі сімвалічны жэст да рымска-каталіцкай супольнасці. Для многіх людзей чырвоны касцёл гэта, ну, можна сказаць, сімвал Беларусі, нават не кафедральны касцёл, не катедра каталіцкая, а менавіта чырвоны касцёл вот такі сімвал рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі, там дзе стаіць калі памятаеце, там такі помнік, дзе у змея архангел Міхаіл, архангел Міхаіл, па-моему, да, там ён забівае гэтага змея. Вот, і гэта перамога добра над злом, і таму гэта сімвалічнае вельмі месца для кожнага беларуса, і таму ўлады спрабуюць вось гэты кантроль захоўваць, таму што могуць, таму што проста яны гэтым паказваюць, мы гэта можам рабіць. І нам за гэта нічога не будзе. І ўсё, вось так гэта развіваецца.
0: Калі паразважаць, што яшчэ мусіць зрабіць Польшча, каб гэты сімвалічны жэст быў зроблены, касцёл як бы быў бы адкрыты.
4: Я не ведаю, шчыра кажучы, не ведаю, што павінна зрабіць Польшча і ці Польшча гэта павінна зрабіць. Вось. Тое, што касцёл, ну, як у нас такое слово ёсць, нармалізаваны, да? У нас сусед цяпер больш-менш плюс-мінус нармалізаваны, а хто не нармалізаваўся, той рэпрэсаваны, альбо знаходзіцца ў выгнанні. Таму, ну, пры гэтым мы павінны разумець, што гэта суполь нармалізаваны супольнасці, ну, першую чаргу ахвяры гэтай дзяржаўнай палітыкі. Тое, што там яны пайшлі на нейкія саступкі, яны вымушаны былі пэўным чынам перастаць нешта рабіць, дзесьці заціснуць свае паясы, дзесьці там штосьці кудысьці прыгледзіцца і перастаць актыўнічаць у нейкіх накірунках, то, ну, гэта не дзіва. І гэта, ну, як бы вынік рэпрэсіўнай палітыкі, і чакаць, вось, што яны будуць лезці ў канфлікт, у канфрантацыю з уладамі, ну, не выпадае. Все, хто быў шалёны, дастаткова каб лезці на канфронтацыю, іх на сённяшні момант няма, альбо яны памянялі сваю стратэгію. І зразумеўшы, што на сённяшні дзень вось гэтыя выступленні альбо вось гэтыя такія гэта канфронтацыя, яна ні да чаго не прывядзе, апроч таго, што той, хто на яе вырашыцца, будзе пакараны, і ўся супольнасць пацерпіць ад гэтага. Вось, таму гэта як бы вымушаная мера з боку рэлігійных супольнасцяў пайсці вось на такую супрацу і пэўным чынам, ну, як бы перастаць. Ну, все равно, разумеете, вся специфика религийных организаций, это тем, что у религии за все есть вельми такое широкое подполье, вельми широкая подпольная деятельность. И это вельми широкие сетки коммуникации, это чаты молитовные, некие улетки, листки, которые там, некие мероприемства, которые проводятся, разная деятельность. И все равно жить ўсё рэлігійных супольнасцей, яно ў першую чаргу ідзе там. Яно ідзе вось у гэтым схаваным асяроддзі, дзе людзі проста на асабістых сувязях, на даверы дзейнічаюць разам і дзейнічаюць, часам нават маштабна дзейнічаюць. І мяне, напрыклад, здзіўляе, мы нічога не пішам пра ўсё, што гэта адбываецца, таму што падполле, яно ёсць падполле, яно для таго і пад полам знаходзіцца, каб пра не трапляць у публічную сферу. Але мяне часам проста здзіўляе, якія вялікія маштабныя цудоўныя рэчы адбываюцца ў Беларусі у гэтых рэлігійных супольнасцях, якая дапамога арганізавана, якія мерапрыемствы праводзяцца. І я, ну, як бы знаходжуся пад уражаннем, і ўсё роўна, ну, гэта ўсё роўна жыццё ідзе, людзі не мяняюцца, людзі прымусам іх не, як бы яны не зменяць сваёй унутранай пазіцыі, так яны не будуць яе паказваць, але ўнутры, ў сэрцы гэтая пазіцыя можа і мацней будзе ад гэтых рэпрэсій. І людзі яшчэ важней для іх будзе вось гэтыя супольнасці падтрымліваць, у гэтых супольнасцях удзельнічаць. Таму як бы так, як бы зверху ўсё нармалізавана, фасад нармалізаваны, але ўсё роўна жыццё ідзе, людзі жывуць сваім жыццём, людзі жывуць жыццём, якое ўзгрунтаванае на іх каштоўнасцях, на іх перакананнях, на іх веры. І ну, уладзе, я не ведаю, якая таталітарная ўлада павінна быць, каб залезці ў душу да чалавека, да кожнага і праверыць, што там знаходзіцца. Гэта амаль немагчыма.
1: А што будзе з каталіцкім касцёлам у Беларусі з прыходам новага упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў, дэпутата, вядомага шукальніка экстрэмізму ў замежнай прадукцыі Алега Дзячэнкі? І што цяпер агулам чакаць вернікам Беларусі?
3: Працягвае Наталя Васілевіч.
0: Алег Дзячэнка шмат гадоў працуе ў сферы рэлігіязнаўства і ўжо меў дачыненне да працы ўпаўнаважнага, як я ўжо сказала, што ў яго на прафесійным мінулым магло стаць вызначальным пры гэтым прызначэнні. Чаму менавіта Алег Дзячэнка?
4: Ну, я думаю, што не ў гэтым мінулым стала самае галоўнае фактар ягонага прызначэння. Недаўняе мінулае, калі ён ужо быў дэпутатам і ён актыўна выступаў у падтрымку дзеючага рэжыма, і ён жа і в гэтым беларускі ўсенародны сход уваходзіць, і у розныя там камісіі парламенцкія і гэтак далей. Таму вось ягоная апошняя палітычная дзейнасць хутчэй і стала прычынай ягонага прызначэння на гэтую пасаду, а тое, што ў яго ёсць рэлігіязнаўчая экспертыза, безумоўна, таксама сваю ролю адыграла тут. І я скажу так, што у цэлым сярод беларускіх чыноўнікаў менавіта рэлігіязнаўча экспертыза гэта такая унікальная характарыстыка, таму што вельмі рэдка хто такой экспертызы валодае, і наша супольнасць рэлігіязнаўча ў Беларусі даволі вузкая была заўсёды, таму я асабіста ведаю Алега Дзячэнка, мы сустракаліся на розных канферэнцыях і за абедам сядзелі разам і абмяркоўвалі розныя пытанні. Я хачу нагадаць, можа хтось не ведае такія акалічнасці маёй біяграфіі, што з 2004 па 2005 па 2008 год я вучылася ў аспірантуры Беларускага дзяржаўнага універсітэта на кафедры паліталогіі. Маім навуковым кіраўніком быў земляков Леонід Яўгенов, такі мацёры рэлігіязнаўца, спецыяліст па дзяржаўна-канфесійных стасунках. І вось Алег Дзячэнка, гэта было такое маладое на той момант пакаленне. Ну, ўсё роўна такое яшчэ савецкае пакаленне. Людзі, якія пісалі аднатыпныя, ў прынцыпе, тэксты, аднатыпна характарызавалі праваслаўных каталікоў, пратэстантаў. Безумоўна, пратэстанты былі такімі трошкі непрыязнасць такая да іх была. Праваслаўныя ж у нас заўсёды былі малайцы, яны падтрымлівалі Лукашэнку. Каталікі былі такія няясныя. Вот якраз у 2008 годзе там змянялася стаўленне да каталікоў. І я памятаю, што ось тады ад свайго новага кіраўніка я атрымлівала такія якбы парады, настойлівыя парады про то, што трэба пісаць так, каб дзяржава супраць цябе нічога не мела, каб ўсё гэта спадабалася рэжыму, інакш ты проста сваю дысертацыю не абароніш. І вось на такіх прынцыпах нашы рэлігіязнаўцы, пра дзяржаўныя, яны заўсёды дзейнічалі, афіцыйныя рэлігіязнаўцы. Тым не менш, нейкая экспертыза у іх усё ж такі ёсць. Яны чыталі тэксты, яны знаёміліся з нейкай практыкай рэлігійных арганізацый, яны у цэлым якбы валодаюць нейкай сацыялогіяй, нейкімі ну, яны адрозніць, напрыклад, баптыстаў ад пяцідзясятнікаў, што не заўсёды у вачах усе баптысты у нас, да, як бы все пратэстанты-баптысты часта называюць іх. Вось, таму я думаю, што тут ёсць як бы і пазітыўныя нейкія аспекты, таму што ўсё ж такі чалавек больш-менш разбіраецца ў той сферы, якую яго прызначылі, і гэта рэдкасць для сучаснай дзяржаўнай як бы сістэмы, структуры, таму што ў нас прызначаюць спецыяліста па там, не ведаю, камунальнай гаспадарцы кіраваць ідэалогіяй і гэтак далей, да? А вось тут, у прынцыпе, чалавек як бы знайшоў сваё месца, ён выслужыўся, апошнія гады вельмі стараўся для того, каб выслужыцца. І я не ведаю, ці ведаю цяпер я гэтага чалавека, таму што той чалавек, якога я ведала там 15 гадоў таму, это трошкі іншы чалавек, якога мы маем сёння нават па фотаздымках, той такі даволі худзенькі і малады чалавек, цяпер ўжо такі мацёры, ведаеце, такі тыповы лукашэнкаўскі чыноўнік, вось такі прям просто кананічны, з яго можна пісаць зборны вобраз беларускага чынавенства. Я, ведаеце, яшчэ хацела сказаць, напэўна, пра Алега Дзяченку дадаць, што зменіцца. Мне здаецца, ён будзе нашмат больш публічным чалавекам, таму што ён любіць размаўляць са сродкамі масавай інфармацыі, ён любіць выступаць, ён заўсёды яго ёсць гатовыя адказы на многія пытанні. Ён, мне здаецца, вось гэтая палітыка стане больш публічнай, і магчыма, што для нас гэта будзе ў плюс, мы будзем як бы больш празрыста бачыць, якія меры будуць прымацца, якія патрабаванні да рэлігійных арганізацый будуць высоўвацца, якія чаканні з боку рэжыма да рэлігійных супольнасцяў будуць выстаўляцца. Таму і мы магчыма штосьці новае даведаемся і пра чырвоны касцёл ад вось гэтага новага упаўнаважанага па справах рэлігіі нацыянальнасцю.
1: Тэалагіня Наталля Васілевіч пракаментавала прызначэнне новага упаўнаважанага па справах рэлігіі і паразважала пра тое, чаму ўлады не адкрываюць чырвоны касцёл. Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
1: Что может примусить Литву открыть Клайпеду для белорусского калия?
5: Это все-таки не процесс, который решается на национальном уровне, и это придется проводить через Брюссель.
3: Устранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-го дзён Беларусі, 19-го Польшчы.
3: Прадстаўнік у справах закладнікаў Трамп намінаваў кола на новую пасаду. Пачубут заклікаў да кампрамісу з уладамі Беларусі, гандлю, штосьці за штосьці. Польска-беларускі рок-фестываль «Музыка без засцярог» у Гайнаўцы.
2: У студыі знавідны Валя Лаяскоя.
3: Спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў па Беларусі імаверна пяройдзе на новую пасаду, але патэнцыйная новая пасада кола не выключае працягу ягонай працы з Беларуссю. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп прапанаваў Сенату Злучаных Штатаў прызначэнне шэрагу чыноўнікаў і дыпламатаў. У ліку намінаваных дзейны спецыяльны пасланнік па Беларусі Джон Коул. Трамп прапанаваў прызначыць яго на пасаду спецыяльнага прэзідэнцкага пасланніка ў справах закладнікаў з рангам і статусам амбасадара. У якасці пасланніка па Беларусі Коул вёў перамовы з Александрам Лукашэнкам і дамогся вызвалення палітвязняў. Ён расказваў, што прызначэнне стала для яго нечаканым, бо ён не ведаў нават, дзе знаходзіцца Беларусь. Былы палітычны зняволены Анджэй Пачобут, адзін з лідараў польскай меншасці ў Беларусі, выступіў у сацыяльных сетках з заклікам да кампрамісу з рэжымам Александра Лукашэнкі. Ён напісаў на Фейсбуку і на X. Перазагрузка з Беларуссю – гэта нездзейсненая мара. Занадта радыкальная розніца ў каштоўнасцях між Польшчай і Беларуссю. Аднак штосьці за штосьці цалкам рэальна. Трэба дакладна ведаць, чаго хочаш, быць цвёрдым і паслядоўным. Такі падыход заўсёды прыносіць вынікі на ўсходзе. На X Пачобут дадаў, Лукашэнка хоча весці бізнес як са Злучанымі Штатамі, так і з Расіяй. Ён дамовіўся з Пуціным пра ўдзел «Газпраму» ў будаванні новага заводу азотных угнаенняў у Беларусі. Паводле яго словаў, Злучаныя Штаты маглі б даць тэхналогіі. «Газпрам» – газавую сыравіну, а Беларусь – пляцоўку і наяўную інфраструктуру. Галоўнае пытанне – што на гэта скажуць Злучаныя Штаты? Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп раней расказваў, што Злучаныя Штаты працуюць над маштабнай угодай у справе закупаў калійных угнаенняў з Беларусі. Злучаныя Штаты знялі санкцыі з Беларусь калію ў сакавіку. Перад тым улады Беларусі паабяцалі вызваліць 250 палітвязняў. У Гайнаўскім музеі асяродку беларускай культуры ў чарговы раз зайграў беларуска-польскі рок-фестываль «Музыка без засцярог». Традыцыйна фестываль праходзіць у восенню двойчы, і на яго сцэне граюць польскія і беларускія гурты. Гавораць яго шматгадовы арганізатар і дырэктар беларускага музея ў Гайнаўцы Томаш Ціханюк і музыкі.
4: Гэта ёсць на гэты момант адзіны такі цыклічны фестывал рок-музыкі, на котором можна сустрэць гурты беларускамоўны, каторы без перапынку пастаянна адбываецца ад 20 некалькіх гадоў.
5: Павел Гумола, зэспул Москва. Ідэя нашу то ёсць то, жэбы співаць о правдзе, жэбы співаць о тым, што чалавек чуе і кім направды ёсць. І жэ ёсць чэнсцю натуры. Мышлім, жэ тэн свят тэш ёсць неяко матриксэм. Трохэ взяць то жыце по от podszewki. Zaśpiewać to, czego nie mówią w radiu, czego nie mówią w telewizji, czego nie piszą w gazetach. Tylko ludzie pomiędzy sobą mówią o tym śpiewamy, czyli o tym życiu, które jest naprawdę, a nie tylko w telewizji i w gazetach.
6: Максім Лях, гурт «Родвалот». Тэксты аб некіх гістарычных падзеях, некія, канешне, ёсць там безумоўна спасылкі і на сучаснасць, і на некія канкрэтныя падзеі, і на лёс беларусаў у міграцыі. Розныя спасылкі, кожны можа штосьці там знайсці сваё і ўспрыняць гэта па-свойму.
3: Другая частка сёлетняга фестывалю загучыць у Гайнаўцы ўжо 23 кастрычніка. А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 16 градусаў, вецер паўднёвы, умераны ад 2 да 7 метраў за секунду. Температура повітря завтра днем в складі від 1 до 30 градусів за знаком плюс. Буде облачно, синоптики потім не прогнозують, а атмосферний тиск буде криху ніже за норму.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 29 вересня. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою усім жадає Білоруська радіорація, Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного шляху вам, поважане. Будьте, калі ласка, уважливі та осторожні на дорогах. Гурт «Уліс» уже співає для нас, далі нас чекають «Тартак», «Іра», «Ілі-Ілі», «Акута», «Гугу Долз» та інші вибітні виконавці. Літерально про 10 хвилин почуємо з вами Якуба Сушинського у передачі «Гляньмо ширей». Крішечку пізніше почуємо з вами «Філітон рації», це буде у 20-30 по білоруському часі, тому залишайтеся з нами, буде цікаво.

0: Беларускае радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Шкада, што ніхто з навукоўцаў не вывучае псіхалогію мытнікаў і кантрабандыстаў. Рэзюмаваў беларускі пісьменнік у сваім творы занатоўкі кантрабандыста. Гэтыя людзі ведаюць, што не могуць існаваць адно без аднаго. Але ў Літуве мясцовыя ўлады дзясяткамі год вінавацілі такі істотны паток з Беларусі кантрабанды саму ўладу ў Беларусі. Аднак, калі справа набыла балёнавы працяг, мяжу апаясалі жалезем, высветлілася, што кантрабандай займаюцца ці не сотні літувійскіх супрацоўнікаў сілавых структур. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». У літувійскім мясцовым тэлеканале з'явілася інфармацыя пра затрыманне цягам апошніх тыдняў 6 памежнікаў, што былі ў долі з кантрабандыстамі. Да кантрабанды з Беларусі прыліплі літувійскія паліцэйскія, памежнікі ды цывільныя інтарэсанты. Сяброўства між мытнікамі, памежнікамі ды кантрабандыстамі «Сакрэт Полішынеля». Паназіраем, як для злачынцаў адкрываюць зялёныя калідоры. І там сумы за гадзіны слепаты ў той бок дасягалі да 100 тысячаў еўраў. Такія сюжэты ў літувійскіх каналах тэлебачання з'яўляюцца перыядычна. Гэтак у травені, у выніку пералётаў паветраных балёнаў, праваахоўнікі затрымалі тады 27 чалавек, сярод якіх было 13 службоўцаў, 10 паліцыянтаў і 3 памежнікаў. А ў мінулы аўторак былі раскрыты ды затрыманы яшчэ 3 памежнікі, якія дапамагалі кантрабандыстам. Сёлета падозры ў карупцыйных злачынствах прад'яўлены 9 памежнікам. Дынаміка затрыманняў штогод расце. Падобна на тое, што літувійскія ўлады толькі цяпер уцямілі, хто насамрэч займаецца кантрабандай. Хаця дзясяткамі год кантрабандысты працавалі амаль без перашкодаў. А палітыкі тлумачылі ўсё тым, што ва ўсім вінаватыя беларускія ўлады, а не карупцыя ў літувійскіх праваахоўных органах, ды палітыкі. Як тут не згадаць, калі прапускаючы мігрантаў транзытам у Літову, Латвію, Лукашэнка вінаваціў быў у кантрабандзе саміх літувісаў. Як у мінулым сам памежнік. Дарэчы, і ўнутры Літувы адна з расследавальніцаў, журналістак з выдання «Літувійская раніца» Раса Кармазайте паведаміла пра аднаго кантрабандыста, які з'яўляецца мужам памежніцы, які нават набыў аўтамабіль памежнай службы з аукцыёну. І той аўтамабіль быў абладжаны сінім прабліскавым маячком, а ўнутры набіты напоўніцу кантрабанднымі цыгарэтамі на момант затрымання. Атрымоўваюцца кантрабандныя цыгарэты перавозілі на аўтамабілі пад выглядам памежнай службы. Такія тэатральныя пастаноўкі не адзіны выпадак. Пра тое, што рука руку мые, калі памежнікі дапамагаюць кантрабандыстам і наадварот, паводле тае журналісткі вядома ўжо даўно. У Літуве ўсе групоўкі падзялялі тэрыторыі памежжа між сабою. Яны мелі ці маюць уплывовыя сувязі і на мяжы, і ў палітыцы, і вышэй. Напрыклад, у траўні затрымалі 2 начальнікаў памежных зменаў. Маёмасць аднаго з іх ацэньвалася прыкладна ў 500 000 еўра. Гэта і нерухомасць, і зямельныя ўчасткі, і дарагія аўтамабілі. І за арганізацыю гэтак званых зялёных калідораў, калі памежнікі не сочаць за пэўнай тэрыторыі, ім прапаноўваецца па 500 еўра. А вось калі прапускают

0: пору сума ўжо ў сотні тысячаў. Нахабства кантрабандыстых не мае межаў. Некаторы нават выкладывалі відэа свае беспакаранасці. Ад гэтага пакутуюць і мясцовыя жыхары, якія хочуць, каб была законнасць. Ты, напрыклад, хто не адключае камеры відэаназірання для сваіх дамоў і не талеруюць пралетаючыя паветраныя балёны з тытунём ды іншымі таварамі, падвяргаюцца налётам. Бывае так, што абстрэльваюць іх шыбы, машыны. Мясцовыя неаднойчы бачылі, як памежнікі разам з кантрабандыстамі адзначаюць Новы год. Мясцовыя прымежныя жыхары заўважаюць, што дробных кантрабандыстых зараз нібы прыціснулі, але гэта не датычыць буйных, якія як перавозілі, гэтак і працягваюць. Фуры, балёны, цэлымі скрынямі. Службовыя асобы тут дапамагаюць. Гэта зразумела, бо нашто жыць людзям? А жыць хочацца добра. Самі службоўцы з дробных пасадаў, калі і хочуць падаць пэўны сігнал наверх кіраўніцтву памежнай ці іншай якой службе, то часта атрымоўваюць вусны загад не падымаць хвалі. І тут узнікае пытанне, чаму цягам 30 год затрымлівалі адзінкі сярод кантрабандыстых? А ўлады пра кантрабандныя паветраныя балёны проста маўчалі. Пазней, калі маўчаць стала немагчыма, праз закрыццё лётнішчаў ды агульную знешнепалітычную сітуацыю, палітыкі сталі тлумачыць, што кантрабанда – гэта правакацыі Лукашэнкі, а не карупцыя ў літувійскіх праваахоўнікаў ды улады. У службе аховы дзяржаўнай мяжы працуе зараз амаль 4 тысячы чалавек, паведамляецца афіцыйна. Некаторы з іх жывуць у сацыяльным жытле і атрымоўваюць дапамогу, так што спакуса на прапановы кантрабандыстых сапраўды вялікая. Але ў такіх установах заўжды гнілізны значна менш за сумленных і чыстых маральна людзей. Канешне, выявлены і такі выпадак, калі грамадзянка Беларусі, што працавала ў Літуве, працавала сувязной у камунікацыі кантрабандыстых і памежнікаў Літувы. Тут, як бачым, канфігурацыі мадэлі, як процістаяння на гранічныя мяжы, гэтак і атрымання вяршкоў з карупцыйнай пены заўжды ёсць. І таму варта глядзець глыбей. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну.

0: In the mix.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Павел Латушка заклікаў Кіеў зняць цвёрдую пазіцыю ў дыялогу з міжнародным патронем па санкцыі супраць беларускай калію. Беларуская дыяспара ў Грузіі прапануе ўладам дыялог пасля выдварэння Міхеева. Культура супраць прапаганды, чаму беларуска-украінскі досвід патрэбны Польшчы і Еўропе. Пра гэта і іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Латушка заклікаў Кіеў заняць цвёрдую пазіцыю ў дыялогу з міжнароднымі партнёрамі па санкцыях супраць беларускай. Беларуская дыяспара ў Грузіі прапануе ўладам дыялог. Культура супраць прапаганды. Чаму беларуска-украінскі досвед патрэбны Польшчы і Еўропе?
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Аб ролі беларускай аліі ў дэпартацыі украінскіх дзяцей з часова акупаваных тэрыторый Украіны заявіў намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка ў звароце накіраваным міністру замежных спраў Украіны Андрэю Сібізе. Паводле прэс-службы аб'яднанага пераходнага кабінета прадпрыемства выступае непасрэдным інстытуцыйным, фінансавым і лагістычным удзельнікам супраць праўнага механізму сістэматычнага вывазу ў Беларусь, размяшчэння і ідэалагічнай індактрынацыі украінскіх дзяцей. Латушка лічыць важным увязаць любыя будучыя дыскусіі пра статус беларускага калійнага сектара з поўным спыненнем удзелу рэжыму Беларусі ў агрэсіі і ваенных злачынствах Расіі, а таксама поўным і неадкладным вяртаннем усіх незаконна перамешчаных украінскіх дзяцей і прыцягненнем вінаватых асоб да міжнародна-прававой адказнасці. Паведамляецца таксама, што інфармацыя аб удзеле беларускай аліі ў гэтым працэсе Латушка перадаў прадстаўнікам Дзяржаўнага дэпартамента Злучаных Штатаў падчас сустрэчы з імі 25 верасня. Беларуская дыяспара ў Грузіі прапануе мясцовым уладам абмеркаваць праблемы беларусаў пасля выдварэння з краіны актывіста Льва Міхеева. З такой ініцыятывай выступіла прадстаўніца Каардынацыйнай рады Марына Зялёная. Таксама міжнародная камісія Каардынацыйнай рады звярнулася ў Міністэрства замежных спраў Грузіі, кажа Марына Зялёная.
4: Пакуль з намі ніхто не хоча размаўляць, пачалі спрабаваць усе магчымасці для дыялога. Я ўваходжу ў состав міжнароднай камісіі Каардынацыйнай рады. Паспрабавала спрасіць Маргариту Ворыхаву, каб яна хутенька дапамагла мне саставіць дакумент да грузінскіх улад. Мы гэта ўсё абмеркавалі з калегамі ў чатніке, каб гэта выглядала як дакумент ад людзей, якія вельмі хочуць дыялога. Бо апошні час мы якую напружанасць у адносінах з грузінскімі уладамі па-за тое, што атрымліваецца з нашымі грамадзянамі ў Грузіі.
3: На старонцы беларускай дыяспары ў Грузіі на ангельскай, грузінскай і беларускай мовах апублікавалі пытанні да МОЗ і Міністэрства замежных спраў у адказ на паведамленне ведамства пра справу Льва Міхеева. Беларуская рада культуры сумесна з Дацкім інстытутам культуры падрыхтавалі карту беларуска-украінскага культурнага супрацоўніцтва за гады 2022-26. Дакумент фіксуе больш за паўсотні супольных праектаў. Аўтарка даследавання Марыя падкрэслівае, што галоўная праблема сёння – гэта разрыў паміж маштабам зробленага і адсутнасцю сістэмнай падтрымкі дзеячаў.
5: Документ паказвае, наколькі вялікі ўзор назапашаны пласт супрацы і наколькі ён можа быць яшчэ большым і гэтая супраца можа квітнець, калі будзе адрасная дае падтрымка, таму што тое, што адбылося і адбываецца цяпер, адбываецца дзякуючы валанцёрству, хутчэй праца насуперак, а не дзякуючы.
3: Таксама ў даследаванні асобна падкрэсліваецца, што напрацаваны беларусамі і украінцамі досвед супрацьстаяння дэзінфармацыі праз культурныя і медыяпраекты з'яўляецца надзвычай карысным для краін Еўропы.
5: Беларусы маюць багаты досвед ўжо за гэтыя 6 гадоў змагання з наратывамі рэжыму, змагання з наратывамі расійскімі, супраць рускага свету, тое, што Еўропа толькі цяпер пачынае усведамляць, што адтуль ідзе вялікая хваля дэзінфармацыі, вялікая хваля фэйкавых навінаў.
3: Паўле аўтараў дакладу, створаная за 4 гады экасістэма, даводзіць, што людскі прафесійны патэнцыял ужо існуе, а наступным крокам павінна стаць стварэнне асобнай доўгатэрміновай праграмы падтрымкі беларуска-украінскіх культурных сувязяў. Больш навінаў на нашым сайце radio.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечар на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 14 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 7 метраў за секунду. Тэмпература паветра заўтра днём чакаецца ад 7 да 9 градусаў. Днём ноччу воблачна будзе, таксама прагназуюцца невялікія дажджы. Тэмпература паветра ў дзень складзе ад 11 да 14 градусаў са знакам плюс. Будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 29 верасня. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Кірыл Малхоўскі ў студыі, выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага шляху вам паважанае. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем, як заўжды, шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. IQ-48 ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць Martin S, New Order, Foo Fighters, Разбітае сэрца пацана ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін з намі будзе рэпартаж у рацыі, таму заставайцеся з намі, не пераключайся, давайце будзем слухаць карысную інфармацыю і якасную музыку на вольных хвалях.

0: я не першы раз на Беласточчыне, і я ведаю, што якія намаганні прыкладаюць тутэйшыя беларусы для захавання сваёй культуры, інтэлігенцыя, якая тут ёсць беларуская, вось таму. Мне было просто вельмі прыемна, я быў рэальна сярод сваіх людзей.
1: Вельмі добра, я гэта так на спатканні, гэта гонар для школы і ў гісторыі. Pierwszy raz na pewno i ja думаю, że tu może spadar Aleś jeszcze przyjedzie do nas, ale думаю, że to inszeha laureata Nobelskiej premii u nas u szkole już nie będzie.
2: Może ranej nie sustrakali się w tej postaci, tak że ja sam staram się im nieco rozlumaczyć, rozpowieść i pokazać filmik krótki pro moje tam te fakty, że on stał laureatem Nobelskiej premii. Ta postać wydatna, ja można skazać. No i sam człowiek tak samo ciekawy i piśmiennik i twórca i tak samo gromadzki dziejacz.
0: Я з задавальненнем вось сёння быў на гэтай сустрэчы ў беларускім ліцэі Гайнаўцы. Для мяне это прыемна і карысна, цікава і паслухаць, што цікавіць моладзі, дзяцей. Там вот такія дзеці, як вы, такія ж там, яны не горшыя, яны такія ж самыя, што ў Мінску, што ў Гомелі, што ў Магілёве, паўсюль. І яны хочуць жыць так, як вы. Гэта прэмія не мая, яна не асабіста мне дадзена, она дадзена ўсім беларусам, якія змагаліся за дэмакратыю, за правы чалавека все гэтыя гады, вось пакуль у нас існуе дыктатура. Всім удзячны за сукцэс, всім, хто хоча змяніць вось жыццё ў Беларусі да лепшага.
3: Гэта ліст караля і вялікага князя літоўскага Жыгмунта Аўгуста. Гэта яго ўласнаручны подпіс. Гэта з 1570 года па заканчэнні Лівонскай вайны. Гэта арыгінал. Тут пячатка пісара вялікага княства літоўскага, а тут ён распісаўся. А гэта яго асабістая
4: пячатка.
3: Ну, старабеларуская мова.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Гэта новая беларуская інстытуцыя, якая падтрымліваецца на дзяржаўным узроўні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, дае магчымасці для культурнага развіцця, для развіцця культуры, адукацыі. І беларусам таксама, тутэйшым беларусам, важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр, вось як менавіта культурная ўстанова. Таму мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, бачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр, фактычна цэнтр Беластока. І я пажадаў працаўнікам Цэнтра беларускай культуры добрага развіцця, добрых праектаў і добрых планаў, здзяйснення гэтых планаў на бліжэйшы час, бліжэйшай будучыні.
5: Гость рацыі.
6: Ігры беларуская радыёрацыя, наш эфір працягваецца. Лаўрэат Нобелевскай прэміі міру Алесь Бяляцкі сёння ў нашай студыі. Ну і таксама гэтымі днямі на Беласточчыне. Добры дзень, шчыра вас вітаю таксама ў нашай студыі.
7: Добры дзень.
6: Напору заноса пачнем. Таксама сёння ў Беластоку адбудзецца і прэзентацыя фільма пра вас, які здымаўся, у якіх варунках ён увогуле здымаўся, пра што гэта кіно так.
7: Я насамрэч не ведаў пра тое, што гэты фільм здымаўся ўжо 3 гады, як выйшаў з турмы, то літаральна ў першы ж дзень з'явіліся людзі, якія працавалі над гэтым фільмам. Вось яны прыехалі там з розных краінаў. Рэжысёр сам літовец з Літвы, прадусерка з Літвы, але там як бы заканчэнне гэтага фільма рабілася ў першы дзень майго вызвалення.

0: kto ma czas, oczywiście zapraszamy sobie jeszcze na kawa, herbata.
1: Jest kawa przy Kowskiej i o 17 projekcja filmu w Nieteatrze.
0: W Nieteatrze zapraszamy. Bo tam będzie również spotkanie właśnie z reżyserem, ze scenarzystą.
2: Ja będę, ale zaraz uciekać. Może zobaczymy się tam u Nieteatrze, bo tutaj żurnalistów.
0: No, ja dalej.
3: У Беластоку пройдзе польская прэм'ера фільма «Бяляцкі Unbroken». У сувязі з візітам на Падляшшы лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бяляцкага Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку запрашае на польскую прэм'еру дакументальнага фільма «Бяляцкі Unbroken».
4: У 23-м, дакладна, годзе, калі Алеся трымаў Нобелеўскую прэмію міра, я пачала рабіць такое невялічкае кіно пра Алеся для Ютуба. Нельга пра Алеся зрабіць невялічкае кіно. Гэта чалавек, сусвет, гэта чалавек, сусветная гісторыя Беларусі. І вось тады прыйшла такая ідэя, што трэба рабіць вялікае кіно для не для Ютуба, для шырокага экрана.
5: Усё так і пачалося. Для мяне найбольш кранальна это тое, што нарэшце сустрэла ў жывую Алеся, бо я яго бачыла пасля першага арыштавання, гэта як ён раней сядзеў. І здавалася, што гэта быў ужо апошні раз, калі яго зачынілі. Так што найбольшае ўражанне то пабачыць Бяляцка, пабачыць на Наталю, фільм. Я зноў перажывала гэтую сцэну, калі Алеся ўжо з гэтай турмы выпусцілі, і так як глядзела ў інтэрнэце і перажывала, і тады круціліся слёзы, то цяпер нават як гавару, то таксама гэта такое вельмі ўражвае.
6: Ястым на волі ўж 6 місяцаў. В грудні 25-го року було випущено 123 політичних в'язня з Білорусі. Більшість з них поїхала до Польщі, але 10 осіб, я в тим ліку, поїхали до Литви. То ми самі не вибирали того шляху. То
1: було... Вивіжені зустріли ще попросту.
6: Так, випензені. Можна так повіжити, бо їхали ми з зав'язаними очами в кайданках до самої границі, там на границі нас присадили в мікробус і за 15 минут вже були за границей, не віджали, чи Бенджамі там в іншому в'язню, до конт на нас в'язав, а то все було дуже швидко зроблено. Коридори довгі в этом СІЗА, покуль доведуть, ти там некілька чоловік где-то і зустрінеш, перемігнешся, рукою помашеш. Ось один з гэтых моїх знайомих сказав, що Олесь, тебе як бытцам бы Нобелевскую премію дали. Я не повірив, махнув рукою і пішов далі. І коли я войшов, і адвокатка сказала, що я її віншую, тому що вона обороняє Нобелевського лауреата, я повірив, що да, це так. Хоча це була вельми незвикла для мене. Я там просто эмоции там з мяне выплеснули, я літаральна крычаў, што не, это не можа быць. Таксама даведаўся, што прэмію атрымалі праваабаронцы украінскія і расійскія, нашыя калегі, з якімі мы працавалі там 10-годзямі перад гэтым. Для мяне адразу было зразумела, што прэмія гэта не мне асабіста была дадзена, а вогле прыцягненне ўвагі той трагічнай сітуацыі, яка склалася ў нашым рэгіёне. Тут вайна, тут репрессии массовые, и все это вот один узел, как бы, проблем.
7: Пані Халінка, ёсць і то самае важнае ёсць. Міра свой куток акупіравала, Ганча на сваім тутай. Андрэй, наш, так сказаць, літаратурны, культурны кансультант, і два разы месяц або раз вядзе менавіта верша чытальню, вельмі рэч, якая не сутыкана нідзе ў літаратурных кругах. Табе ты гэта ўсё ведаеш, бо нумар Нівы атрымоўваеш, табе дасылаюцца, і толькі быў перапынак нічытаў Алеш Нівы, калі з прычын вядомых знайшоўся ў турме. А так, наш стали щабра Білостокчини Ніви, ось у нас, і гэта у зустрічі абсолютно компанійна і щабровська. Ну і тое, що для нас важно, що урешті мов і разом з'явіться побич, і разом і Наталя. Для мене це велика справа, що Наталя може бути з нами, бо яна, так сказати, простає всі гади. Все, що можливе, зв'язане з Олесем, з допомогою йому, мужна зносила і мужна робила.
8: Постоянний читач Ніви, читав я її, і коли була машина, otrzymać, dostawać w papierowym wariancie, kiedy zrobił się elektronny i on otrzymował, podpisał się na każdy, mianowicie na elektronny wariant i tylko wyszedł z turmy i napisał kapiemu odnowić dosyłanie Niwy. Także on w kursie wszystkich naszych spraw, wszystkich autorów wiedzie, on jest zauziatorem, przychylnikiem talentu wszystkich naszych Białorusów, jakie piszą na Białostoczynie i on większość tych, kto był i wszystkich wiedzie.
6: Ja nie pierwszy raz w redakcji Niwy, już tam na przecież, mabuć, z ostatnich 25 lat, dość часто я наведываю редакцию, бо тут працуют мои вельми давние сябры, сябровки, люди, которые робят белорусскую культуру вось на Белосточине Подляши. И для меня завсёды Нива была прикладом такой региональной газеты, которые повинны были выходить в Беларуси в каждом районе фактично. Газеты щирой, милой, душевной, которая описывает традиции, историю, культуру своего региона. И они эту марку заховывают, стримаюсь, безумовно, вось, не глядзячы на тое, что зараз газеты не такие популярные, как были ранее, вось, и все больше переходит у личбу, вось, у соцсетки, тем не меньше, то, что есть вось такие сгрутованные коллективы, в яким працуют высокоякостные белорусские журналисты, и он варты поваги, и я вельми рады то, что он протягивает свою працу, что я, вось, про фактично 7 годов тому, бо я был тут еще перед ковидом, опошний раз, в 19-м, здається, годзе, вось, минуло 7 годов, але тым не менш атмосфера і працоўна, і сябровская, она захавалася.
9: Ну, а тут візіта ў Гайнаўцы, ў Беларускім ліцэі ў Гайнаўцы, я думаю, што вельмі важна. Гэта і тут для школы важна, што да іх прыехаў Алеш Белацкі, праваабаронца, знакаміты, які прачерпеў за беларускі народ, але так сама гэта, можна сказаць, падзяка для беларускага асяроддзя, перад усім для беларускага ліцэя, за іх барацьбу, щоб захаваць беларускі дух у ліцеі у Гайнаўцы. Гэта ж вучні, бацькі, настаўнікі некалькі гадоў змагаліся, щоб не ліквідавалі беларускага ліцея у Гайнаўцы. І думаю, то гэта прычына, чаму якраз Алеш толькі прыехаў і адразу накіраваўся.
10: Вельмі добрае ўражанне пасля сённяшняй сустрэчы ўражвае Алесяў аптыміст. Вера ў тое, што рабіў, што робіць і што трэба рабіць і што варта рабіць для лепшай Беларусі, для дэмакратычнай Беларусі, для Беларусі, для беларусаў. Ну і гэта добры прыклад для ўсіх.
6: Нобелеўская прэмія дала мне зараз вышэйшы статус, прынамсі я магу размаўляць такога ўзроўню людьми, чиновниками, громадскими діячами в Европе, во всем свете, якого ранее не было. Я, безумовно, використовую эту махчимость для того, как бы расповести про ситуацию с правами человека у Беларуси, с тем, что отбывается в Беларуси. Ну и так само говорю не только про те проблемы, которые дотычны Беларуси, дотычны в уголе всего региона Всходней Европы. Гэта і Украіна, гэта і Литва, гэта і Молдова, гэта врэшце Расія, што там адбываецца.
11: Это уже про фундацию пошел.
1: Может еще до фундации дойдем, может еще прошло питание, связанное с ситуацией.
12: Так. Такие наглощение справы белорусских вежных политических, как панска, тут еще уже я хочу...
6: У нас не было никакой связи.
1: Не было жадного контакта со святым зевнешним.
6: Так, и с вязнями другими.
1: Ве двух, в тем, разумеем, в цели ве двух.
6: Так, так. Але ў гэты час пайшло азнаймленне з крымінальнай справай, мне вадзілі на гэта азнаймленне кожны дзень практычна, то ў калідоры я мог там сустракаць палітычных зняволеных другіх. Калідоры доўгія ў гэтым СІЗА, пакуль давядуць, ты там некалькі чалавек дзе-то і сустрэнеш, перамігнешся, рукой памашаш.
13: Я сустракаюся постоянно с сябрамі, асяроддзе, тут беларуская, польская, но вельмі, ну, прыемная. Я тое, што бачу захаванне беларускай культуры, мовы, то гэтаму яшчэ ў Беларусі трэба павучыцца, як гэта робіцца тут, бо ініцыятывы, якія робяцца па захаванні мовы, культуры, па развіццю беларускай культуры, літаратуры, яны сапраўды сапраўды вельмі важны, асабліва ўлічваючы тое, што з Беларусі ніякай дапамогі няма, і самі беларусы тутэйшыя, яны вымушаны зарганізоўвацца і працаваць на захаванне сябе.
14: Беларусы беластучаны, яны аб'яднаюцца, яны прыходзяць на беларускія сустрэчы, што іх цікавіць будучыня Беларусі, што яны не расчараваны. Тэхаб «Новая земля», тут вельмі добра утульная пляцоўка, практычна ў цэнтры горада, яна зручна для правядзення такіх мерапрыемстваў для беларускай эміграцыі, вогляд для ўсіх беларусаў і тых людзей, нават не беларусаў, якія цікавіцца там будучыня Беларусі, якія перажываюць за яе, якія гатовы нейкім чынам дапамагаць нашай той Беларусі, якая лежыць тут за мяжою на ўсход, выйсці з тога зацяжнога палітычнага крызісу, у якім Беларусь знаходзіцца ўжо не адзін год.

0: Na białoruskim Radio Racja прагучаў рэпартаж Вольгі Сямашкі і Юркі Ляшчынска.
1: Лаўрэат наведаў нас.
0: Героем рэпартажу быў Алесь Бялацкі, лаўрэат Нобельскай прэміі міру 2022 года.
2: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
4: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

У Еўразвязі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка А па Беларусі. Пенітэнцыярная сістэма Беларусі застаецца закрыта для незалежнага назірання. БГКТ запрашае на агляд певучыя спевы. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: У Еўразвязі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. Пенітэнцыярная сістэма афіцыйнага Мінску застаецца закрытай для незалежнага кантролю. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае на агляд пявучыя сем'і.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Еўрапейская народная партія, найбуйнейшая партія ў структурах Еўразвязу, заклікала прызначыць спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі ў новай рэзалюцыі, прапанаванай беларускай хрысціянскай дэмакратыяй. У рэзалюцыі партія заклікае да вызвалення ўсіх палітычных зняволеных і спынення рэпрэсій, спынення ўдзелу рэжыму Александра Лукашэнкі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны і гібрыдных атак супраць краінаў Еўразвязу. Асобна Еўрапейская народная партія заклікае разглядзець прызначэнне спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі. Самой Еўрапейскай народнай партыі прапанавалі ідэю стварыць спецыяльную працоўную групу па Беларусі, магчыма ўжо на наступнай палітычнай асамблеі партыі. Існуе перспектыва таго, што да ўлады ў розных еўрапейскіх краінах прыйдуць прарасійскія сілы, што ў сваю чаргу выкарыстае Расія. Так лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студы» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павал Радь.
4: Бачимо, що дітки не зовсім позитивні тенденції, і зрозуміло, що росіяни так само будуть намагатися це використовувати для того, аби ослаблювати європейців, для того, аби сіяти розбірок всередині Європейського Союзу, всередині НАТО, для того, аби вже мати більше можливостей просувати власні інтереси.
3: У приватності, як відзначає Павел Радь, це тичиться Німеччини, де винік недавніх місцевих виборів у некоторих землях став певним шоком, і Франції, де існує магчымасць, што на бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах да ўлады прыйдуць крайне правыя сілы. Лукашэнкаўскі рэжым цяпер імкнецца паказаць сябе мягкім і добрым. Пенітэнцыярная сістэма застаецца закрытай для незалежнага кантролю, кажа Васіль Савацкі.
5: З аднаго боку, можна зразумець, што на бюджэтныя грошы трэба набываць беларускія лекі. Але давайце не будзем пазбаўляць вязняў ці сваякоў вязняў магчымасці, дапусцім, лекі з зволі прыслаць. І няма ніякага заканадаўчага акту, тым больш закону, які абмяжоў правы вязняў. Калі чалавек на волі мае права пайсці ў аптэку безрэцэптурныя, прынамсі, лекі купіць проста вольна, чаму вязень пазбаўлены гэтай магчымасці?
3: За кратамі ў Беларусі зараз знаходзіцца больш за 30 тысяч чалавек. Па дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна» палізняволенымі з'яўляецца 879 чалавек. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае на традыцыйны агляд «Пявучыя сем'і». Пра правілы і атмасферу мерапрыемства распавядае старшыня Беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сегінь.
6: І запрашаем, канешне, усіх аматараў музыкі, спеву, песні беларускай, канешне, толькі пры ўмове, што такія ўдзельнікі павінны паміж сабой мець нейкія сувязі роднасныя, гэта сваякі павінны быць. Та падрыхтаваць дзве беларускія песні, каб праспяваць іх вось менавіта падчас гэтага мерапрыемства. І запрашаем усіх.
3: Самагляд «Пявучыя сем'і» пройдзе 25 кастрычніка ў Беластоку у будынку Беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку. Пачатак а 14 гадзіне, заяўкі на ўдзел прымаюцца да 21 кастрычніка. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечарам на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 14 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 7 метраў за секунду. Тэмпература паветра заўтра днём чакаецца ад 7 да 9 градусаў. Днём ноччу воблачна будзе, таксама прагназуюцца невялікія дажджы. Тэмпература паветра ў дзень складзе ад 11 да 14 градусаў са знакам плюс. Будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 29 вересня. Жадаю, щоб сьогодні так само вечоровий час подарував виключно приємний емоцій, видатний настрій, як завжди усім жадає Білоруська радіорація. Кирило Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особливе привітання усім, хто зараз з нами за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення, у будь-якому випадку легкого та приємного шляху поважання. Будьте, будь ласка, уважливими за стерном. Тягом ближайшої години послухаємо з вами, як завжди, шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях. Заіграє, заспівають для нас Крама, Океан Ельзи, Кардіганс, We Are The Human, Джей Морс, Поліна Республіка, Хурма та інші. Літерально про 4 хвилини почуємо з вами Яна Морданя у передачі з архіва Ніви. Він уже полістав тидньовік «Одне слово для нас». Кришечку пізніше, а 21.30 поводле польського часу, в Білорусі кришечку пізніше, почуємо з вами Улю Шовзду у передачі «Затягнуться дризовой». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: тут.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукавай, чытае Ян Мордань.
2: Ніва 17 жніўня 1975 года. У вёсцы Малявічы, недалёка ад Саколкі, ёсць гмінная крама, у якой прадавалі гарэлку. Тая крама пабудавана ў добрым пункце. Побач пралятае шаша з бабікоў у Саколку, ды шлях у вёскі Клімаўку, Новікі і іншыя. Каму запатрэбілася гарэлкі, а каму ж яна не патрэбна, той заўсёды мог купіць яе ў Малявічах. Тут бабы пайшлі па розум да галавы і напісалі да ўладу Саколцы, каб яны забаранілі продаж гарэлкі, бо іх мужыкі быццам многа п'юць. Улада пайшла ім на руку. Знеслі продаж гарэлкі. А вось хто піў, той і цяпер п'е, ужо купляе не ў краме, але ў бабкі, якая прывозіць гарэлку з Саколкі. Плацяць бабцы 100 злотых за пляшку, ні крышку не пераплачваючы, па той цане і ў Саколцы, толькі з іншаю наклейкаю, бо ў Саколцы купіш кракус і ў бабкі сталова, бо ў Саколцы сталова рэдка бывае, мо таму, што бабкі хуценька выкупляюць яе. Вось і ў тым справа, што бабкі маюць даход і мужыкі п'юць, калі захочуць, а бабы на бабкаў не даносяць да ўладаў Саколцы. Я таксама не буду даносіць, бо і мне часам запатрэбіцца купіць пляшку, калі прыедуць госці. Гэткая сітуацыя здарылася і ў вёсцы Клімаўка, якая знаходзіцца далёка ад места Саколкі. Гавораць, што яна ад свету дошкамі забіта. Улады забаранілі прадаваць гарэлку ў Малявічах, ды ў Клімаўцы аб'явілі продаж у краме ў Сухінічах, гміна Бабікі. Цяпер у бабіцкай гміне ёсць дзве крамы, у якіх прадаецца гарэлка, і там бабы маўчаць, бо і яны, калі трэба, вып'юць не менш за мужыкоў, напісаў Э.Ш. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я замужняя, у мяне ёсць трохгадовая дачка, якую я адна выхоўваю, бо муж мой аб ёй зусім не клапоціцца. У яго галаве толькі Ванда, маладая дзяўчына. Яна яшчэ вучыцца, жыве ў інтэрнаце, ён з Вандай ходзіць у рэстараны. Часта прыходзіць дамоў п'яны, крычыць на мяне. Мне няма каму памагчы, параіць, бо я сірата. Сяброўка гаворыць, што я маю халодную кроў. На мае месцы даўно ўжо зрабіла парадак з Вандай і з мужам. А я цярплю, хаця мне і цяжка, і вельмі прыкра. Навошта скандаліць, калі і так ніколі спакою няма. Ды ўсё ж гэта сям'я. Ёсць дачка, але як я не стараюся, ўсё ж муж не папраўляецца і надалей робіць сваё. У хаце атмасфера нервовая. Нервуюся я, нервуецца дачка. Ужо не магу так далей жыць. Калі бы была адна, дык узяла б развод. Ведаю, што ў жыцці сабе дам рады, але дачцы ж патрэбны бацька. Што рабіць, парай, сэрцайка. Зоя. Адказ сэрцайка. Сям'я – справа важная. І што дзіцяці патрэбны бацька – гэта таксама праўда. Ды сям'я згодная, мірная, а бацька павінен спрыяць свайму дзіцяці. А што робіць твой муж? Крыкі, п'янства, ніколі няма спакою. І ў такіх умовах выхоўваецца твоё дзіця і траціш нервы ты сама. І бадай для твайго дабра і для дабра дзіцяці найлепш было б узяць развод. Нават чым хутчэй, тым лепш. Сапсаваў муж жыццё табе, твайму дзіцяці, ды замуціў у галаве маладой дзяўчыне, школьніцы яшчэ. З Вандай варта было б пагаварыць. Яна яшчэ маладая, наіўная. У такім узросці дзяўчына часта і не здае сабе справы, у што яна заблыталася. І тут патрэбна дапамога дарослага чалавека. Сэрцайка.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: радио
1: Рация. Мельник.
2: Берести.
1: Бяроза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM. Беларуская радиорация пропануе.
3: Репортаж на беларускім радиорация. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце у аўторак у 14.10. Праграма паўтараецца вечарам у 20.30, а таксама наступнага дня у 9.30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы рацыя.ком.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Латушка заклікаў Кіеў заняць цвёрдую пазіцыю ў дыялогу з міжнароднымі партнёрамі па санкцыях супраць Беларусь-Калія. Беларуская дыяспара ў Грузіі прапануе ўладам дыялог. Культура супраць прапаганды. Чаму беларуска-украінскі досвед патрэбны Польшчы і Еўропы?
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Аб ролі Беларусь-Калія ў дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей з часова акупаваных тэрыторый Украіны заявіў намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка ў звароце накіраваным міністру замежных спраў Украіны Андрэю Сібізе. Паводле прэс-службы аб'яднанага пераходнага кабінета прадпрыемства выступае непасрэдным інстытуцыйным, фінансавым і лагістычным удзельнікам супраць праўнага механізму сістэматычнага вывазу ў Беларусь, размяшчэння і ідэалагічнай індактрынацыі ўкраінскіх дзяцей. Латушка лічыць важным увязаць любыя будучыя дыскусіі пра статус беларускага калійнага сектара з поўным спыненнем удзелу рэжыму Беларусі ў агрэсіі і ваенных злачынствах Расіі, а таксама поўным і неадкладным вяртаннем усіх незаконна перамешчаных ўкраінскіх дзяцей і прыцягненнем вінаватых асоб да міжнародна-прававой адказнасці. Паведамляецца таксама, што інфармацыя аб удзеле Беларусь-Калія ў гэтым працэсе Латушка перадаў прадстаўнікам Дзяржаўнага дэпартамента Злучаных Штатаў падчас сустрэчы з імі 25 верасня. Беларуская дыяспара ў Грузіі прапануе мясцовым уладам абмеркаваць праблемы беларусаў пасля выдварэння з краіны актывіста Льва Міхеева. З такой ініцыятывай выступіла прадстаўніца каардынацыйнай рады Марына Зялёная. Таксама міжнародная камісія каардынацыйнай рады звярнулася ў Міністэрства замежных спраў Грузіі, кажа Марына Зялёная.
4: Пакуль з намі ніхто не хоча размаўляць, мы пачалі спрабаваць усе магчымыя магчымасці для дыялога. Я ўваходжу ў состав міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады. Паспрабавала спрасіць Маргариту Ворыхаву, каб яна хуценька дапамагла мне саставіць дакумент да грузінскіх улад. Мы гэта ўсё абмеркавалі з калегамі ў часікі, каб гэта выглядала як дакумент ад людзей, якія вельмі хочуць дыялога. Бо апошні час мы якую напружанасць у адносінах з грузінскімі уладамі па-за тое, што атрымліваецца з нашымі грамадзянамі ў Грузіі.
3: На старонцы беларускай дыяспары ў Грузіі на ангельскай, грузінскай і беларускай мовах апублікавалі пытанні да МОЗ і Міністэрства замежных спраў у адказ на паведамленне ведамства пра справу Льва Міхеева. Беларуская рада культуры сумесна з Дацкім інстытутам культуры падрыхтавалі карту беларуска-украінскага культурнага супрацоўніцтва за гады 2022-26. Дакумент фіксуе больш за паўсотні супольных праектаў. Аўтарка даследавання Марыя падкрэслівае, што галоўная праблема сёння – гэта разрыў паміж маштабам зробленага і адсутнасцю сістэмнай падтрымкі дзеячаў.
5: Документ паказвае, наколькі вялікі ўжо назапашаны пласт супрацы і наколькі ён можа быць яшчэ большым і гэтая супраца можа квітнець, калі будзе адрасная дае падтрымка, таму што тое, што адбылося і адбываецца цяпер, адбываецца дзякуючы валанцёрству, хутчэй праца насуперак, а не дзякуючы.
3: Таксама ў даследаванні асобна падкрэсліваецца, што напрацаваны беларусамі і украінцамі досвед супрацьстаяння дэзінфармацыі праз культурныя і медыяпраекты з'яўляецца надзвычай карысным для краін Еўропы.
5: Беларусы маюць багаты досвед ўжо за гэтыя 6 гадоў змагання з наратывамі рэжыму, змагання з наратывамі расійскімі, супраць рускага свету, тое, што Еўропа толькі цяпер пачынае усведамляць, што адтуль ідзе вялікая хваля дэзінфармацыі, вялікая хваля фэйкавых навінаў.
3: Паўля аўтараў дакладу, створаная за 4 гады экасістэма, даводзіць, што людскі і прафесійны патэнцыял ўжо існуе, а наступным крокам павінна стаць стварэнне асобнай доўгатэрміновай праграмы падтрымкі беларуска-украінскіх культурных сувязяў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечарам на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 14 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 7 метраў за секунду. Тэмпература паветра заўтра днём чакаецца ад 7 да 9 градусаў. Днём ноччу воблачна будзе, таксама прагназуюцца невялікія дажджы. Тэмпература паветра ў дзень складзе ад 11 да 14 градусаў са знакам плюс. Будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубовца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітываюся. Усім пакуль, пажуемся заўтра, у сераду, 30 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Вітаю, шаноўныя, сёння 29 верасня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джин Отры, Джэрі Лі Льюіс, Ян Воліс, Дельфін, а таксама гурты Grand Funk Railroad, Primus, Suede, Testament, The Verve. Далучайцеся. 29 верасня 1907-га нарадзіўся Орван Джин Отры, ці проста Джин Отры, амерыканскі выканаўца, які меў шырокую папулярнасць на радыё, у кіно і на тэлебачанні на працягу трох дзесяцігоддзяў, пачынаючы з 30-х гадоў. Акрамя гэтага, з'яўляўся ўладальнікам прафесійнага бейсбольнага клуба, тэлевізійнага канала і некалькіх радыёстанцый у Паўднёвай Каліфорніі. З'яўляецца членам музея і залы славы кантры, яго імя значыцца на Галівудскай алеі славы. Да таго ж, ён з'яўляецца адзіным мастацтва, які мае ўсе 5 эмблемаў на зорцы. За ўсю сваю музычную кар'еру Джин Отры зрабіў 620 запісаў, складзеных з больш чым 300 кампазіцый, напісаных ім самім. Запісы Отры разышліся накладам больш за 100 мільёнаў асобнікаў і атрымалі залатыя і платінавыя статусы. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen.

history. Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рэца. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 29 верасня. У такі ж дзень 1935-го нарадзіўся Джэры Лі Льюіс, амерыканскі музыка і спявак, адзін з вядучых выканаўцаў рок-н-ролу 50-х. Будучы піяністам і не маючы магчымасці адыходзіць ад інструмента, Льюіс накіроўваў усю сваю энергію ў ігру, часта дапаўняючы яе ударамі па клавішах, нагамі і галавой. У 86-м годзе была створана зала славы рок-н-ролу, і Джэры Лі Льюіс стаў адным з 10 першых яе членаў. Льюіс – уладальнік больш за дзясятак залатых дыскаў, некалькі грэмі, а таксама прэміі за прыжыццёвае дасягненне.

0: Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. It ain't your time to kill that I quit on my thumb. Real nervous, but somebody show him fun. Come on, baby. Run crazy.
1: У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
2: Коладзён з барадой.
3: 29 верасня 1946-го нарадзіўся Ен Воліс, брытанскі музыка, бубнач, найбольш вядомы ў сувязі з гуртом King Crimson, у складзе якога ён прымаў удзел у запісе альбома Islands 71-га і канцэртніка Earthbound 72-го года. Акрамя таго, Воліс у розны час супрацоўнічаў з вялікай колькасцю іншых музыкаў і калектываў, сярод якіх былі Боб Дылан, Джо Волш, Кіт Эмерсон, Рой Орбісон, Эрік Клэптон, Брайан Іно, Прокл Харум, Yes і многія іншыя. У 2003 годзе запісаў свой адзіны сольны альбом «Happiness with Minimal Side Effects». Кампазіцыю з яго мы і слухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 верасня 1948-го нарадзіўся Марк Фредэрык Фарнер, амерыканскі рок-музыка, спявак, гітарыст, аўтар песень, заснавальнік гурта Grand Funk Railroad. На працягу з 69 па 72 год 5 альбомаў гэтага калектыву сталі платінавымі, астатнія 3 – залатымі. Агульнаальбомны тыраж гурта ў 70-х склаў больш за 25 мільёнаў. Тады Grand Funk Railroad выконвалі гранічна спрошчаны, але аглушальна гучны варыянт блюз. Зробу.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Коладзён з барадой.
2: 29 верасня 1963-го нарадзіўся Леслі Эдвард Клейпул, ці проста Лес Клейпул, бас-гітарыст і лідар-вакаліст, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце Primus. Мае індывідуальны стыль ігры на бас-гітары, у якім прысутнічаюць элементы цяжкага фанка. У 2011-м быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам Rolling Stone. Музычны стыль гурта Primus вызначыць даволі складана, звычайна крытыкі апісваюць яго як фанк-метал, альбо альтэрнатыўны метал, а самі музыкі называлі разнастайныя тэрміны, напрыклад, трэш-фанк. Лес Клейпул аднойчы назваў іх музыку псіхадэлічнай полькай.

98.1 FM, Белосток Гародня, 99.2 FM, Берасте Белая Подляска, таксама рация.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма Кола Дзён з барадой, мы працягваем. 29 верасня 1967-го нарадзіўся Брэд Льюіс Андерсон, брытанскі спявак і аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст калектыва Suede, аднаго з самых папулярных гуртоў да брыт-попаўскай эпохі. Пасля распаду Suede Брэд Андерсон прымаў удзел у гурце The Tears, да таго ж выпусціў некалькі сольных альбомаў. У цяперашні час Андерсон зноў пачаў працаваць з гуртом Suede, які вярнуўся на сцэну ў 2010 годзе.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 29 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытая, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Александр Натан Сколнік, ці проста Алекс Сколнік, амерыканскі гітарыст, які грае ў розных стылях, але найбольш вядомы супрацоўніцтвам з амерыканскай камандай Testament, дзе ён працаваў перыядамі з 83-га па 93-й у 2001-м, а таксама з 2005-га і дагэтуль. Testament – адзін з самых папулярных гуртоў трэш-метал сцэны 80-х гадоў. Іх альбомы двойчы ўваходзілі ў спіс 40 лепшых альбомаў США і адзін раз ў спіс 50 лепшых альбомаў Вялікабрытаніі. Колькасць прададзеных плытак па ўсім свеце перавышае 20 мільёнаў асобнікаў.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Каладзён з барадой.
2: 29 верасня 1971-го нарадзіўся Андрэй Лысікаў, больш вядомы пад сцэнічным псеўданімам «Дельфін», расійскі паэт і музыка, выконваючы музыку ў жанрах альтэрнатыўны рок, альтэрнатыўны рэп, эксперыментальная ды электронная музыка, а таксама рэп-кор, трып-хоп і лоу-фай. Аказаў сваёй творчасцю даволі вялікі ўплыў на моладзь 90-х гадоў. Былы ўдзельнік і аўтар песень скандальнага хіп-хоп-трыа «Мальчышнік». Пералічваць усе ўзнагароды «Дельфіна», як мне падаецца, не мае сэнсу. Лепш паслухаем.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 29 верасня 1963-го Rolling Stones распачалі сваё першае ангельскае турне, граючы на разагрэве ў гурта Everly Brothers і завершыўшы яго 3 лістапада. У такі ж дзень 1985-го адбыўся першы канцэрт гурта пад шыльдай «Чайф». Гэты дзень лічыцца днём нараджэння калектыву. 29 верасня 1997-го гурт Verve выпусціў альбом Urban Hymns, які прынёс калектыву папулярнасць як у Вялікабрытаніі, так і ў США. За некалькі месяцаў дыск атрымаў платінавы статус і на доўгі час трывала абгрунтаваўся ў першай дзясятцы брытанскіх чартаў. Кампазіцыя з гэтага альбома і гучыць на развітанне «Трымайцеся».

0: працы.
1: Грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.ком.

0: Радио Рацыя. Радио Рацыя.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я у Польшчы. У Еўразвязі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. Пенітэнцыярная сістэма афіцыйнага Мінску застаецца закрытай для незалежнага кантролю. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае на агляд пявучыя сем'і. З навінамі Валя Лаеўская. Еўрапейская народная партія, найбуйнейшая партія ў структурах Еўразвязу, заклікала прызначыць спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі ў новай рэзалюцыі, прапанаванай беларускай хрысціянскай дэмакратыяй. У рэзалюцыі партія заклікае да вызвалення ўсіх палітычных зняволеных і спынення рэпрэсій, спынення ўдзелу рэжыму Александра Лукашэнкі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны і гібрыдных атак супраць краінаў Еўразвязу. Асобна Еўрапейская народная партія заклікае разглядзець прызначэнне спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі. Самой Еўрапейскай народнай партыі прапанавалі ідэю стварыць спецыяльную працоўную групу па Беларусі, магчыма ўжо на наступнай палітычнай асамблеі партыі. Існуе перспектыва таго, што да ўлады ў розных еўрапейскіх краінах прыйдуць прарасійскія сілы, што ў сваю чаргу выкарыстае Расія. Так лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студы» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павал Радь.
3: Бачимо, що дітки не зовсім позитивні тенденції, і зрозуміло, що росіяни так само будуть намагатися це використовувати для того, аби ослаблювати європейців, для того, аби сіяти розбрат всередині Європейського Союзу, всередині НАТО, для того, аби вже мати більше можливості просувати власні інтереси.
2: У приватності, як відзначає Павел Радіг, це тичиться Німеччини, де винік недавніх місцевих виборів у некоторих землях стаў пэўным шокам, і Францыі, дзе існуе магчымасць, што на бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах да ўлады прыйдуць крайне правыя сілы. Лукашэнкаўскі рэжым цяпер імкнецца паказаць сябе мягкім і добрым. Пенітэнцыярная сістэма застаецца закрытай для незалежнага кантролю, кажа Васіль Савацкі.
4: З одного боку, можна зрозуміти, що на бюджетні гроші треба набивати білоруські ліки. Але давайте не будемо позбавляти в'язню чи свояков в'язню можливості, допустим, ліки з волі переслати. І нема ніякого законодавчого акту, тим більше закону, який обмежовує право в'язню. Коли чоловік на волі має право пойти в аптеку безрецептурне, принаймні, ліки купити просто вольно, чому в'язень позбавлений цієї можливості?
2: За кратами у Білорусі зараз знаходиться більш за 30 тисяч чоловік, по даних правоохоронного центру «В'язня». Сна палізняволенымі з'яўляецца 879 чалавек. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае на традыцыйны агляд п'явучыя сем'і. Пра правілы і атмасферу мерапрыемства распавядае старшыня Беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сегінь.
5: І запрашаем, канешне, усіх аматараў музыкі, спеву, песні беларускай, канешне, толькі пры ўмове, што такія ўдзельнікі павінны паміж сабой мець нейкія сувязі роднасныя, гэта сваякі павінны быць. Та падрыхтаваць дзве беларускія песні, каб праспяваць іх вось менавіта падчас гэтага мерапрыемства. І запрашаем усіх.
2: Самагляд «Пявучыя сем'і» пройдзе 25 кастрычніка ў Беластоку у будынку Беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку. Пачатак а 14 гадзіне, заяўкі на ўдзел прымаюцца да 21 кастрычніка. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 7 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім замежжы, заўтра воблачна з праясненнямі, ранкам туман, днём пад 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Святы пасад ОАН заклікаў супрацьстаяць расізму і дыскрымінацыі. Кардынал Дзупі знаходзіцца ў Маскве з трохдзённай місіяй. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 29 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. На зваротным рэйсе з Францыі папа адказаў журналістам на пытанні пра войны, злоўжыванні ў касцёле, эўтаназію, штучны інтэлект і планы наведаць Германію. Лео XIV падкрэсліў асаблівую адказнасць касцёла перад ахвярамі злоўжыванняў. Пасля сустрэчы з сямю асобамі, якія спазналі гэта на сабе, паводле яго слоў, хацеў перадаць іншым пацярпелым гатоўнасць касцёла слухаць іх і суправаджаць на шляху да выздараўлення. Папа адзначыў, што некаторыя ахвяры гаварылі пра сістэмны характар злоўжыванняў, аднак сам ён аддае перавагу больш дакладнай фармулёўцы, калі гаворка ідзе пра асобныя структуры касцёла, якія маглі дзейнічаць як сістэма злоўжыванняў. Ён таксама падкрэсліў, што сексуальнае злоўжыванне перш за ўсё з'яўляецца чалавечай праблемай, але ў касцёле яно набывае дадатковае вымярэнне, бо можа глыбока параніць і нават знішчыць веру чалавека. Асобнай тэмай стала нядаўняя легалізацыя эўтаназіі ў Францыі. Папа адзначыў, што Францыя, як і іншыя краіны, працягвае весці шырокую дыскусію пра завяршэнне жыцця. У Лурдзе ён убачыў асаблівы кантэкст для размовы пра годнасць чалавека, бо сюды прыязджаюць людзі, якія шукаюць сэнс нават у хваробе, інваліднасці і пакутах. Найбольш разгорнутай была размова пра вайну Расіі супраць Украіны і магчымасці перамоў. Лео XIV зноў звярнуўся да прынцыпаў сацыяльнага вучэння касцёла, паводле якіх трэба супрацьстаяць насіллю, нянавісці і небяспечнаму нарошчванню узбраенняў. Ён асабліва раскрытыкаваў велізарныя інвестыцыі ў ваенную прамысловасць і адзначыў, што гэтыя сродкі можна было б накіраваць на барацьбу з голадам, забеспячэнне жыллём і вырашэнне праблемы беспрацоўя. Папа заклікаў не адказваць на супярэчнасці далейшым узмацненнем ваеннага ціску, а шукаць шлях перамоў. Ён згадаў працу сваіх пасланнікаў арцыбіскупа Галахера і кардынала Дзупі і падкрэсліў неабходнасць таго, каб Расія, Украіна і іншыя краіны садзіліся за стол перамоў. Паводле пантыфіка, касцёл не можа прымусіць дзяржавы спыніць войны, але можа працягваць заклікаць да дыялогу і абвяшчаць Евангелле. На пытанне пра магчымыя катастрафічныя наступствы штучнага інтэлекту папа адказаў, што не варта упадаць у паніку, аднак ён заклікаў сур'ёзна паставіцца да папярэджанняў экспертаў. Папа выступае за дыялог паміж палітычнымі лідарамі, тэхналагічнымі кампаніямі, грамадскімі арганізацыямі і іншымі зацікаўленымі бакамі. Адказваючы на пытанне пра магчымую паездку ў Германію, Лео XIV паведаміў, што ўжо атрымаў запрашэнне і спадзяецца наведаць краіну. Аднак канкрэтнага плана пакуль няма. На наступны год дакладна вызначана толькі адна паездка ў Карэю на сусветныя дні моладзі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Новы погляд. Быць уважлівымі ў эпоху клікбейту. Так гучыць тэма 61-га сусветнага дня сацыяльнай камунікацыі, які будзе адзначацца ў касцёле 9 мая. Эканоміка увагі, якая змагаецца за некалькі імгненняў цікавасці ў хуткім і бясконцым патоку контенту змяняе не толькі нашы когнітыўныя здольнасці, але і глыбіню міжасабовых зносін, адзначаецца ў каментары дыкастэрыі па камунікацыі да тэмы сусветнага дня, абнародаваным сёння ў Ватыкане. Прадстаўнік святога пасада УАН заклікаў супрацьстаяць расізму, дыскрымінацыі і рэлігійнай нецярпімасці, абапіраючыся на годнасць чалавека і агульнае дабро. Пастаянны назіральнік святога пасада УАН арцыбіскуп Крыстоф Эль Касіс выступіў на агульнай дыскусіі сустрэчы высокага ўзроўню, прысвечанай 25-й гадавіне прыняцця Дурбанскай дэкларацыі. Дыпламат адзначыў, што расізм, расавая дыскрымінацыя, ксенафобія і звязаная з імі нецярпімасць не зніклі, а ў некаторых адносінах сітуацыя нават пагоршылася на фоне росту міграцыі і ўсё большай культурнай і этнічнай разнастайнасці грамадства. Ён падкрэсліў, што годнасць чалавечай асобы, дадзеная Богам, павінна быць асновай сапраўднай міжнароднай супольнасці, у якой магчыма дасягнуць усеагульнага дабра. Расізм і любая форма расавай дыскрымінацыі маральна непрымальныя. Спецыяльны пасланнік папы па гуманітарных пытаннях і старшыня італьянскага епіскапату кардынал Матэа Дзуппі накіраваўся ў Расію з трохдзённай місіяй. Яго візіт працягнецца да 30 верасня. Гэта ўжо трэцяя гуманітарная місія кардынала Дзуппі ў Маскву. Папярэднія візіты адбыліся ў чэрвені 23 года і ў кастрычніку 24 года. У мінулым ліпені ён наведаў Украіну, дзе сярод іншага пабываў у лагерах для расійскіх ваеннапалонных у Львоўскай вобласці. У цэнтры гуманітарнай місіі кардынала Дзуппі застаюцца пытанні украінскіх і расійскіх ваеннапалонных, а таксама дзяцей, перавезеных далёка ад радзімы і разлучаных з сем'ямі. Сустрэчы з расійскімі службовымі асобамі запланаваныя на панядзелак, аўторак і сераду. Усё гэта з'яўляецца часткай гуманітарнай місіі, першапачаткова даручанай мне папам Францішкам і пазней пацверджанай папам Львом 14-м. Мне даручана падтрымліваць намаганні бакоў па вырашэнні пытанняў, звязаных з дзецьмі, абменам палоннымі і праблемамі грамадзянскага насельніцтва, якія ўзнікаюць у выніку канфлікту, паведаміў кардынал Дзуппі расійскаму інфармацыйнаму агенцтву ТАСС.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы.

Папа Бенедикт XVI заклікаў моладзь разглядаць Божае слова як неабходную зброю ў духоўнай барацьбе. Яно будзе эфектыўным і дасць вынікі, калі мы навучымся слухаць яго, а затым падпарадкоўвацца яму, запэўніваў пантыфік. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Панченко, у ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Наша сённяшняя радыёсустрэча будзе прысвечана пасланню Бенедыкта XVI на 21 сусветны дзень моладзі, які прайшоў у касцёле ў 2006 годзе на дыяцэзіяльным узроўні. Тэмай, якую пантыфік прапанаваў маладым людзям, быў верш са 119-га псальма «Слова Твоё, светач для маёй нагі і святло для маёй сцежкі».

Святы отец зауважыў, што Божае слова не проста прамаўляецца, але таксама і дзейнічае. Святы Дух, прысутны ў ім, дае нам духоўную сілу праз Святое Пісанне і Еўхарыстыю. Таму, каб рухацца ў нашай зямной пілігрымцы да нябеснай айчыны, нам усім патрэбны пажытак у выглядзе слова і хлеба вечнага жыцця, і яны не аддзельныя адно ад аднаго, падкрэсліваў папа. Бенедыкт XVI заўважыў таксама, што менавіта касцёл захоўваў

нецэнзурных вобразаў думак. Ім здаецца, што яны свабодныя, але яны могуць збіцца са шляху і згубіцца сярод памылак і ілюзій фальшывых ідэалогій, напісаў папа, нагадаўшы таксама, што ўцелаўлёнае слова слова праўды робіць нас свабоднымі і накіроўвае нашу свабоду да дабра. Мае дарагія маладыя сябры, часта разважайце над Божым словам і дазвольце Святому Духу быць вашым настаўнікам. Тады вы адкрыеце, што думкі Бога – гэта не думкі людзей. Вы будзеце здольныя да сузірання сапраўднага Бога і бачання падзей гісторыі Яго вачыма. Вы будзеце ў поўнай меры атрымліваць асалоду радасці, якая нараджаецца з праўды. Поўная любові прысутнасць Бога праз Яго слова – гэта светач, які рассейвае цемру страху і асвячае шлях нават у самыя цяжкія хвіліны, дадаў святы отец. Бенедыкт XVI заклікаў моладзь сур'ёзна прыняць заклік разглядаць Слова Божае як неабходную зброю ў духоўнай барацьбе. Яно будзе эфектыўным і дасць вынікі, калі мы навучымся слухаць яго, а затым падпарадкоўвацца яму, напісаў папа. Мае дарагія маладыя сябры, я заклікаю вас пазнаёміцца з Біблій і мець яе пад рукой, каб яна магла быць вашым компасам, які паказвае вам шлях, па якому трэба ісці. Калі вы будзеце чытаць яе, вы будзеце вучыцца пазнаваць Хрыста. Звярніце ўвагу на тое, што сказаў святы Геранім у сваім пажаданні. Няведанне пісання – гэта няведанне Хрыста. Выпрабаваны стагоддзямі шлях паглыблення і асалоды Божага слова – гэта лекцыя дзівіна, што ўяўляе сабой сапраўднае і праўдзівае духоўнае падарожжа, падзеленае на этапы. Ад лекцыі, якая заключаецца ў шматразовым чытанні і перачытванні фрагментаў Святога Пісання, каб зразумець яго асноўныя элементы, мы пераходзім да медытацыі. Гэта момант унутранага разважання – калі душа звяртаецца да Бога, спрабуючы зразумець, што ягонае слова гаворыць нам сёння. Затым наступае орацыё, у якой мы працягваем гаварыць непасрэдна з Богам. Нарэшце наступае контэмпляцыё, якое дапамагае нам захаваць нашы сэрцы уважлівымі да прысутнасці Хрыста, слова якога гэта лямпа, што свеціць у цёмным месцы, пакуль не пачне світаць дзень і зараніца не ўзыдзе ў сэрцах нашых. Чытанне, вывучэнне і разважанне слова павінна весці да жыцця, якое пазначана стойкай адданасцю Хрысту і яго вучэнню, падкрэсліў папа. Бенедыкт XVI нагадаў моладзі словы святога Якуба, які кажа нам: «Будьце ж выканаўцамі слова, а не слухачамі толькі што ашукваюць саміх сябе». Бо хто слухае слова і не выконвае, той падобны да чалавека, які разглядае прыраджоннае аблічча сваё ў люстры. Ён паглядзеў на сябе і адышоў, ды адразу ж забыў, які ён. Але хто углыбляецца ў дасканалы закон, закон свабоды і трывае ў ім, той, становячыся не слухачом, які забывае, але выканаўцам справы, шчаслівы будзе. Тыя, хто слухае слова Божае і заўсёды ідзе за ім, будуе сваё жыццё на моцным фундаменце. «Кожны, хто слухае гэтае словы мае і выконвае іх, – сказаў Езус, – будзе падобны да чалавека разумнага, які пабудаваў свой дом на скале. Ён не абваліцца, калі прыйдзе непагаць, – запэўніў моладзь папа». Гэтая думка стане лейтматывам яго зваротаў да моладзі на працягу ўсяго 2006 года. У канцы свайго паслання Бенедыкт XVI падкрэсліў, што свету патрэбныя маладыя людзі, якія не баяцца ісці за Хрыстом і абвяшчаць яго вучэнне, у тым ліку праз прысвячэнне свайго жыцця святарству або манаству. Будаваць вашае жыццё згодна з Хрыстом, прымаючы яго слова з радасцю і ажыццяўляючы яго вучэнне, гэта, маладыя людзі трэцяга тысячагоддзя, павінна стаць вашай праграмай. Вострая неабходнасць у тым, каб з'явілася новае пакаленне апосталаў, якія будуць цвёрда трымацца слова Хрыста,
будуць здольныя прыняць выклік нашага часу і

гатовая ўсюды распаўсюджваць Евангелле. Гэта тое, чаго Пан жадае ад вас, тое, да чаго касцёл заклікае вас, і тое, чаго свет, хоць ён гэтага не ўсведамляе, чакае ад вас. Калі Езус кліча вас, не бойцеся велікадушна адказаць яму. Асабліва калі ён просіць вас ісці за ім у кансакраваным ці ў святарскім жыцці. Не бойцеся, даверцеся яму, і вы не будзеце расчараваныя, заклікаў Бенедыкт XVI. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: А мне так сказалі.